Javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Na politički motivisana hapšenja Srba, šefu UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuju da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji Decle iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima sa 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede na startu takmičenja. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80. Danas vreme, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu od oko 25 stepeni. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Na politički motivisana hapšenja Srba, šef UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuju da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji bije policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji Decle iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenite zemlje. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima sa 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede na startu takmičenja. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80. Danas vreme, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu od oko 25 stepeni. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Milorad Pavlović Krpa rođen je u Beogradu 1865. godine na Terazijskom sokaku. Osnovnu školu pohađao je sa Jašom Prodanovićem, postali su drugari i to prijateljstvo su negovali do kraja života. Upravo je Jaša Prodanović štampao u Republici varnice i kinesku mudrost. Verovatno da su neki od stihova na temu prijateljstva posvećeni upravo takvom odanom i dugogodišnjem proverenom prijatelju kakav je bio Jaša Prodanović.
1: Od starih su, kažu, bolje nove stvari. To važi za rublje, obuću, odelo. Ali vino staro i prijatelj stari od novoga uvek bolji su za celo.
2: Kad naiđu nekom teški, crni dani, poznanici često nađu se po strani. A prijatelj, kada je istinski i pravi, u najtežem času on se sam pojavi.
0: Osvrnuo se Mile Krpa i na lažna i kratkotrajna prijateljstva, pa je napisao poučne stihove.

0: Ne gledaj u onom prijatelja prava koji lepim rečima stalno te susreće i njima svakakva čuda obećava, ali ti stvarno ništa učiniti neće. No, znaj ovo, pravi prijatelji da su što pružaju pomoć u najtežem času.
1: Prijateljstvo uz vino ma koje ima slabu moć, dejstvo mu je koji vina što je, traje jednu noć.

0: 1882. godine Milorad Pavlović, još uvek bez nadimka, bio je izbačen iz gimnazije zbog učešća na đačkim demonstracijama. Dalje školovanje nastavio je u učiteljskoj školi. Mnogo godina kasnije pisao je u nedeljnom listu Republika o vlasti i vladavini.
1: Tu u slobode ne postoji prava gde se narod vlasti pribojava. Ko još gore sa slobodom stoji? Tu gde vlast se od naroda boji.
2: Zašto bi se ta istina krila, koju tvrde i stvarnost i java? Ljudi zbore da je pravo sila. Stvarnost, sila ima uvek prava.

0: Za vreme školovanja u učiteljskoj školi Milorad Pavlović je kod majstora obućara izučavao zanat i stekao kalfensko pismo. Mnogi smatraju da je u tom periodu Milorad Pavlović dobio nadimak krpa, a on je o tome jednom prilikom rekao:
1: "Pored mog zanata, možda su ovom nadimku doprineli i epigrami na moj račun Milorada Mitrovića. A i moj drug Vojislav Ilić uvek je govorio povodom mog oštrog pisanja: taj naš Mile ume svakog da okrpi, nikom duža ne ostaje. Zatim, ja sam svojim rezervnim rukopisima mogao u svakom trenutku da zakrpim prazne rubrike mnogobrojnih listova u kojima sam sarađivao."
2: O nadimku krpa govori i Radomir Dimitrijević, nekadašnji učenik Milorada Pavlovića.
3: Mile Pavlović Krpa dobio je ime na taj način što se u ono doba od 1880. i 90. godine, u doba novog realizma u politici i književnosti, omladinci su bili velike idealiste i nacionaliste. Oni su pored rada u školi smatrali kao neophodno, potrebno da svaki treba da nauči po koji zanat. U tome su im bili uzorci i stariji ljudi na visokim položajima, među kojima je bilo i krunisanih glava. Je znalo se tada da je kralj Petar I. Karađorđević izučio opančarski zanat, Franja Josif časovničarski zanat, a kajzer Viljem puškarski. Po ugledu na njih i druge pošli su i omladinci i mladi Milorad Pavlović. Tako je Jaša Prodanović postao odličan knjigovezac, Đorđe Selić je naučio da plete stolice, Pavle Ljotić je naučio puškarski zanat, Milenko Vukićević stolarski, a Mile Pavlović obućarski zanat. Poznato je još i da je Đorđe Karađorđević bio profesionalni alas. Njega sam. Uz to je čika Mile od Arkadija Šiđanskog obućara, svoga majstora, čija je radnja bila u blizini sadašnje Akademije nauka u Jakšićevoj ulici, dobio i takozvano kalfensko pismo. On je naučio od njega da izrađuje, opravlja i krpi obuću, pa je otuda i potekao nadimak krpa. Ovaj nadimak mu je stvarno dao Vojislav Ilić, književnik, zbog toga što se Pavlović u svakoj prilici umeo da snađe, da svakome odgovori, da nikome duža ne ostane, da svakoga okrpi. Od Ilića ovaj nadimak prihvatio je Milorad Mitrović, književnik, i popularisao ga kod svojih drugova, tako da mu je on i danas ostao kao sastavni deo njegovog imena Mile Krpa.

0: 1888. godine štampana je prva knjiga Milorada Pavlovića Slike i karakteri srpskog društva. Zbog draženja naroda na bunu zabranjena je, zaplenjena i uništena, a Pavlović je u odsustvu osuđen na godinu dana zatvora.
1: Kako bi izbegao zatvaranje, Milorad Pavlović je prebegao preko granice u Novi Sad kod Jaše Tomića. Nekoliko meseci kasnije započeo je studije u Nemačkoj, studirao je slavistiku i germanistiku u Jeni, Leipzigu i Berlinu. O znanju je pod naslovima Varnice i kineska mudrost pisao.
2: Neko se rađa u bogatstva sreći, drugi se rađa u nuždi i bedi. Glavno je znanje, njega moraš steći, koliko ko znade, toliko i vredi.
0: Na ovome svetu poruka je mnogo, jedni jesu lakši, a drugi su teži. Nema toga ko bi pobrojati ih mogo. Svima njima izvor u neznanju leži.

0: Ko izmako u tuđinske strane, često u snu otadžbinu sniva. I željan je za posljednje dane da san večni kod svojih počiva.
1: Ko živeti mora u tuđini, često pada u tugu i svetu. Zavičaj se njemu čini kao zemlja najlepša na svetu.
2: Izgraniče, makuda da krećeš i makakva posla da se latiš, od svog bola ti pobeći nećeš. Suđeno ti da stradaš i patiš, ma se našo u najlepšem kraju u kom ti se krasan život sprema. Duša čezne svome zavičaju, a od njega lepše zemlje nema.

1890. godine Milorad Pavlović je pomilovan i vratio se u Beograd. Ubrzo potom objavio je zbirku pripovedaka U Suton o lakomislenim ljudima. Nedugo posle toga, prema tajnom nalogu ministra prosvete Andre Nikolića, Mile Krpa, predstavljajući se kao obučar, putuje po Bosni i Hercegovini i prikuplja dragocene podatke. 1898. godine objavio je neke od tih podataka pod naslovom Pravoslavlje u Bosni i Hercegovini, a potpisao se pseudonimom P.M. Tomić.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Miloradu Pavloviću, Miletu Krpi. Listamo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koje je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica.
1: 1890. godine Mile Krpa radi kao profesor u Nišu i druguje sa Stevanom Sremcem, Svetolikom Rankovićem, Božidarom Kneževićem. 1892. premešten je u Beograd i tu priliku je iskoristio da se živo uključi u politički život. Režim je na ovakvu delatnost Mileta Krpe kaznio stalnim premeštanjem, pa je tako službovao kao profesor u Šapcu, Čačku i Valjevu.

0: Godine 1899. na kralja Milana je izvršen atentat, a Mile Krpa je bio u grupi radikala koji su zbog toga osuđeni na strogi zatvor. U požarevačkom zatvoru Mile Krpa je proveo 13 meseci, deleći ćeliju sa Kostom Taušanovićem, Milenkom Vesnićem i Dobrom Ružićem. Vreme iskoristio da napiše roman u stihovima povodom kraljevskog venčanja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. O slobodi mnogo godina kasnije u Republici objavljuje.
1: U Krletci slavu i dane traje, al ne peva, no kunja i zeva. Pevao bi on u šumi da je, u kavezu nikom se ne peva.
2: Do slobode svakome je stalo, tu se ljudi razlikuju malo.

0: No razlika ogromna je pritom. Čovjek uman, pravedan i pitom, kao sebi i bližnjem je želi. Svačija ga sloboda veseli.
1: Posle majskog prevrata za Mileta Krpu nastupaju mirni dani. Radio je kao profesor u drugoj muškoj gimnaziji, a nekoliko godina bio je po nalogu kralja Petra I. vaspitač kneza Pavla. Slušamo uspomene Radomira Dimitrijevića, učenika Mileta Krpe.
2: Interesantna je anegdota njegova u susretu sa knezom Pavlom Karađorđevićem, koji se školovao u drugoj muškoj gimnaziji, a Mile Pavlović tada je bio profesor u toj gimnaziji. Jednoga dana knez nije bio spreman da govori, ali je zato bio nemiran na času i profesor Pavlović je prozove ga da izađe da govori. Pitao ga je iz istorije o bosansko-hercegovačkom ustanku u kome je i kralj Petar I. učestvovao pod imenom Petar Mrkonjić. Knez je pokušao da nešto kaže u svoju odbranu, ali mu čika Mile reče: Kneže, ovo je škola i ovdje sam ja tvoj profesor, a ti moj đak. Daj mi tvoju đačku knjižicu. Knez nije imao kud, pružio je knjižicu profesoru, koji mu je u rubriku za napomene upisao da je došao nespreman na čas i da nije znao lekciju. Vraćajući knjezu knjižicu, napomenuo mu je da podnese svome stricu, kralju Petru, na potpis. Knez Pavle, kad je odneo knjižicu u dvor, nije smeo da pruži knjižicu kralju Petru, nego je pokušao da preko adjutanta obavesti kralja o tome. Kralj nije bio zadovoljan sa onim što je pročitao u đaškoj knjižici i tražio je preko ministra Andre Nikolića da vidi profesora Pavlovića i da se uveri šta je sve to bilo. Čika Mile je otišao u dvor, bio je odmah primljen. Na kraljevo pitanje kako je se događaj tekao, on mu odgovori kako knez nije znao lekciju, dodajući da smatra da je za kneza sramota da ne poznaje baš događaje iz bosansko-hercegovačkog ustanka kao Karađorđev potomak i kao član dinastije Karađorđevića. Kralj Petar je učestvovao u ovome ustanku pod imenom Petar Mrkonjić. Kralj ga je vrlo pažljivo saslušao i odgovorio: Tako je, slažem se sa vama, imali ste potpuno pravo. Sutra dan je došao knez u školu i podneo profesoru Pavloviću đašku knjižicu na kojoj je ispod njegove opomene pisalo kraljevom rukom: Video Petar I, kralj Srbije.

Od 1910. godine Mile Krpa predaje kao profesor na Vojnoj akademiji, a za vreme Balkanskih ratova radi pri glavnom generalštabu. Kada je izbio Prvi svetski rat, postavljen je za dopisnika pri vrhovnoj komandi. Sve slobodno vreme rata iskoristio je za prikupljanje građe iz koje su nastale knjige sa naslovima Iz rata, Naš vojnik, Vojvoda Mišić od Suvobora do Maribora, Naši u ratu, Iz rova i pozadine i Kralj Aleksandar Karađorđević U ratu i miru.

Predavao je francuski jezik, predavao je istoriju i geografiju, jer i on je deo istorije srpskog naroda. Jednom prilikom rekao je nama đacima da bi mogao da predaje sve predmete u realci izuzev matematike. Jedan ovakav čovjek, kao što je bio profesor Pavlović, stručnjak, naučnik, poliglota i tako dalje, doživio je i to da su mu posle rata u 75. godini valda oduzeli penziju zato što su ga smatrali da je bio dvorski čovjek, pošto je odlazio u dvor, bio je guverner knezu Pavlu i tako dalje. Profesor Pavlović je se na ovo žalio u maršalatu dvora. Posle izvesnog vremena dobio je iz maršalata dvora rešenje da mu se penzija isplati sa svim zaostatkom koji je dotle imao. U to vreme dok nije primao penziju, rekao mi je profesor Staša Vulić da je Mile Pavlović prodavao umetnička dela koja je tokom svoga dugogodišnjeg rada sakupljao i da je morao da drži đacima kondicije, odnosno časove, da bi imao od čega da živi.

0: U života razbesnelom huku, gde no borba nemilosno kosi, u dvoje se kola lakše vuku i nesreća svaka lakše se podnosi.
1: Majka moja i mrtvo je cenim i vladam se po rečima njenim. Ona mnogo iskustva je stekla. Ljubav bračna, jednom je rekla, ma koliko velika i jaka, jeste veza srca i stomaka. I kad neko na ljubav se žali, od tog dvoga jedno će da fali.
2: Jedino je biće na ovome svetu što u tebi vidi svog života metu, što ti uvek želi da te sreća prati, što za tebe živi i radi i pati, za tebe će rado i svoj život dati, jedina na svetu, to je tvoja mati.

0: Posle Drugog svetskog rata, Milorad Pavlović Krpa isključen je iz udruženja književnika sa apsurdnim obrazloženjem da njegov način pisanja nije savremen. Ali ostarelog Krpu to nije slomilo. Držao je časove učenicima, pisao za Republiku, a ponekad bi prodao ponešto iz svoje zbirke umetnina. Radomir Dimitrijević, nekadašnji učenik Milorada Pavlovića Krpe, seća se.
1: Ja ga nisam video još od pre rata, za vreme rata od 41. do 45. godine bio sam u ropstvu, a posle toga nisam ni znao da je profesor Pavlović promenio stan i da se doselio u proletarskih brigada ulice. Kad me video, on me upitao, iznenađeno i radosno prišao mi je i kazao mi je: gde si ti, dobar čoveče? To su bile njegove reči, tako je on govorio ljudima. Možda nije, što kaže, tačno po gramatici, ali on voleo tako da se obraća ljudima. Pozvao me svoje

kući i posle sam ga često posećivao sve do njegove smrti. Međutim, kad je on proslavljao 90 godina svoga života, ja sam bio u bolnici i nisam mogao da dođem kod njega. Pročitao sam u novinama da je bilo kod njega jedno malo intimno slavlje, ali šta sam

Dobio sam jednu knjigu, odnosno svesku, da poveže prazne listove u knjizi, u zelene korice, sa zlato tiskom, sa natpisom Mile Pavlović Krpa u anegdotama. Tada sam ja na prvim stranicama napisao prvo posvetu k njemu, te knjige. Na drugoj stranici obratio sam se svima njegovim prijateljima, moleći ih da unesu iz života profesora Pavlovića, da unesu interesantne događaje, pošto je njegov život bio pun istorijskih događaja i političkih i drugih. Na prvih nekoliko stranica posle toga napisao sam nekoliko anegdota koje sam od njega čuo i koje sam ja sa njim posle doživeo kao đak. Kad sam mu predao tu knjigu, on je uzeo u ruke, video je bila je zavijena u papir, i kad je razmotao omot i pročitao naslov na knjizi, on se zaplakao i kaže, dovatio me za glavu, pa kaže, sagni se da mogu da te poljubim, pošto je on bio mali prema meni. Ja sam se sagao i on je plakao kao malo dete i rekao mi je da si mi poklonio zlatan sat sa briljantima, ne bi me toliko obradovao koliko si me obradovao ovom knjigom. Ta knjiga, mislim da se danas nalazi u Narodnoj biblioteci u Beogradu.

0: U emisiji Kod dva bela goluba o Miloradu Pavloviću Krpi listali smo knjigu Varnice, čiji sadržaj čine epigrami, aforizmi i stihovane misli objavljene u listu Republika, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Jačmenica. Koristili smo i snimak sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe. Na kraju slušamo misli o sreći.
1: Gde razumu savest zapoveda i gde ima poretka i reda i ljudi se kao braća slažu pa istinu jedan drugom kažu. Sve se vrši po najboljoj volji, tu za sve su i uspesi bolji, nitko grabi za zalogaj veći. To su puti koji vode sreći.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Na politički motivisana hapšenja Srba, šef UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuju da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji bije policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji Decle iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenite zemlje. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima sa 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede na startu takmičenja. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80. Danas vreme, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu od oko 25 stepeni. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratim u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je

sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice kao što je štošta pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom. Te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Danas ističe licenca američkog OFAK-a. NIS čeka zeleno svetlo za nastavak rada. Devetorici Srba iz Zubinog Potoka određen pritvor do 30 dana. Članovi Srpske liste dobili poziv specijalnog prištinskog tužilaštva. Marko Đurić traži objektivan izveštaj UNMIK-a o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Rusija nastavlja podršku Srpskoj, poručio Vladimir Putin u razgovoru sa Miloradom Dodikom u Moskvi. Košarkaši Partizana pobedili na gostovanju u Parizu. Crvena zvezda poražena i u drugoj utakmici Evrolige u Beogradu. Sutra danas pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokati optuženih najavljuju žalbe. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Istovremeno nastavljeno je suđenje Srbima, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac pre 2 godine, izveštava Ivan Miljković.
3: Specijalno tužilaštvo u Prištini nikada žurnije, ali u slučajevima koji se vode protiv Srba i njihovih političkih predstavnika. Tako je potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio da su on i nekoliko njegovih kolega dobile poziv specijalnog tužilaštva. Odeljenje za istragu terorizma u Prištini predstavnike Srpske liste dovodi u vezu sa 4 krivična dela za udruživanje radi neustavnih aktivnosti sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice, kao i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Simić je preko Instagrama objavio da će se odazvati pozivu.
4: Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina.
3: Pred sudom u Prištini nastavljeno je i suđenje braći Dragiši i Jovanu Većentijeviću, koji se terete da su navodno 2024. godine postavili veću količinu eksploziva u kanalu Ibar-Lepenac u Varagama kod Zubinog potoka i tako izazvali eksploziju i oticanje vode iz kanala. Advokati Nebojša Vlajić i Miloš Delević kažu da će svedoci odbrane pokazati da su njihovi branjenici u trenutku eksplozije bili kilometrima daleko. Delević dodaje da je tužilaštvo ispitalo bespotrebne svedoke, čime se proces pretrpava.
5: Ono što je nama bitno je da se sasluša veštak FBI-a, zbog čijeg izveštaja je i Dragiša Vićentijević u zatvoru 2 godine. On je utvrdio da se zemlja koja je nađena na cipelama iz oduzetih u kući okrivljenih slaže se sa zemljom sa mesta eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac. Mi imamo puno pitanja za ovog veštaka i nadam se da će sud usvojiti ovaj predlog.
3: Ispitivanjem svedoka tužilaštva, takođe pred specijalnim odeljenjem osnovnog suda, nastavljeno je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998-99. godine. Svedočuje svedok tužilaštva R.O., dok se dvojica ostalih nisu pojavila. Tonića zastupa advokat Predrag Miljković.
6: Svedok suočen sa njegovim izjavama iz umnika, jednom ih je opovrgnuo, pa je drugi put rekao da su one tačne, tako da je ostalo nejasno do kraja da li on stoji iza svojih izjava ili je to neko drugi napisao.
3: Devetorici nedavno uhapšenih Srba iz opštine Zubin Potok, koje tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, određena je mera pritvora do 30 dana. Advokat Jelena Krivokapić kaže da je odluka suda dostavljena na albanskom jeziku, te da će advokati, čim ona bude prevedena, na istu uložiti žalbu.
2: Na politički motivisana hapšenja Srba, šefa UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Đurić je istakao da Priština kontinuirano proizvodi tenzije i incidente koji dodatno ugrožavaju bezbednost stanovništva. Očekuje da UNMIK u predstojećem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija objektivno izvesti o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji. Petković je naglasio da srpski narod očekuje od UNMIK-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštvo u Jagodini u Vranju su uhapšene 2 osobe zbog sumnje da su dostavljali podatke obaveštenoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je na konferenciji Ključni trendovi 2026. na Zlatiboru da je bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan.
7: Aktiva bankarskog sektora dostigla je na kraju jula 2026. godine 7.353 milijarde dinara. Kreditna aktivnost raste. Kvalitet aktive se poboljšava, učešće problematičnih kredite na istorijski najnižem nivou od 1,98%, a kod stambenih kredita taj pokazatelj je ispod 1%. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju juna 26. od preko 20% govori da bankarski sektor ima kapitalni prostor da apsorbuje gubitke.
2: Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim institucijama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Vladimir Putin preneo premijeru Srpske Savi Miniću i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na sastanku u Kremlju. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u celom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svetskog poretka, a nametanje rešenja smatraju neprihvatljivim, ističe Milorad Dodik.
8: Oni nikada nisu navijali, i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas da mi navijamo, da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. To će biti osnova naše politike, da tražimo ono što se napisalo u ugovoru. Bosna i Hercegovina je ugovorena zemlja. ugovorena između tri naroda, dva entiteta i uz garanciju velike sila. Mi tražimo ugovor. Ako nema ugovora, onda je besmisleno da tu vrstu priče održavamo.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin doneo ukaz kojim se nalaže povećanje broja aktivnih pripadnika vojske na ukupno 1.550.000. U Moskvi je saopšteno da će Rusija sljedeće godine izdvojiti za odbranu gotovo 303 milijarde dolara, najviše od početka rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se više od 8.000 severnokorejskih vojnika nalazi na teritoriji Rusije, dok se još 10.000 priprema za obuku i eventualno upućivanje. Istovremeno, prvi čovjek NATO-a Mark Rutte upozorio je Moskvu da će njena navodna kampanja sabotaže i drugih neprijateljskih aktivnosti u Evropi dovesti do još veće podrške alijanse Ukrajini. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na veoma opasne posljedice nedavne posjete premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. S obzirom na ponovljene pretnje tog režima Iranu, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posljedice i odjeka takvog prisustva, ističe se u saopštenju. Netanjahu je u nedjelju održao sastanak u trajanju od sat vremena sa predsjednikom Emirata Mohamedom bin Zaedom. Vrhovni sud Sjedinjenih Država dozvolio je administraciji Donalda Trumpa da nastavi program deportacije migranata u zemlje van njihovih matičnih država, odnosno u zemlji s kojih nisu došli u Ameriku bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa povredom ljudskih prava. Sud je najavio da će u decembru predstaviti argumentaciju o toj praksi. To je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsjednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeera rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Jedna nastavnica je poginula u napadu nožem u osnovnoj školi na selu Staškov na severu Slovačke. Napad u kome su ranjene još jedna nastavnica i učenica izvršio učenik osmog razreda. Počinilac je priveden, a lekari se bore za život učenice, saopštili su slovački zvaničnici. U školu su upućeni interventni timovi i psiholozi kako bi pružili savjetodavnu pomoć i podršku učenicima i nastavnom osoblju. Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov otvorio je 7. gružanske filozofske susrete koji se održavaju u Kniću i staroj školi u selu Ljuljaci. Održao je izlaganje autonomije univerziteta između prava i politike. Istakao je da je pitanje odnosa univerziteta i države jedno od strateški najvažnijih pitanja za našu državu. Više od 15.000 ljudi prijavilo se za program Expo Playmakeri, najveći volonterski program u istoriji Srbije. Među kandidatima su, pored naših građana, i zainteresovani iz 145 zemalja sveta. Posle Srbije najviše prijava stiglo iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske, Kine, Nemačke i Italije. Direktor kompanije Expo 2027. Danilo Jerinić izjavio je da toliko prijava pokazuje koliko je velika želja ljudi u Srbiji da budu deo Expo tima, a da interesovanje iz više od 140 zemalja sveta već sada volonterskom programu daje međunarodni karakter. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija posvećena obeležavanju 200 godina od rođenja književnika, diplomate i političara Ljubomira Nenadovića. Bio je među prvih 16 redovnih članova Srpske kraljevske akademije koje je 1887. imenovao kralj Milan Obrenović.

0: Nobelovac Ivo Andrić je isticao da je Nenadović bio umetnik reči i majstor pripovedač. U pet knjiga njegovih putopisa pisanih u obliku pisama približio je Srbiji i Evropu, ali je Evropu predstavio kao svoj zavičaj. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
1: Košarkaši Partizana savladali su u drugom kolu Evrolige Pariz sa 92-79 u francuskoj prestonici. Okršaj ove dve ekipe doneo je pravi sudar, dva totalno drugačija košarkaška pogleda na samu igru. Crno-beli su bili u rezultatskom zaostatku sve do kraja prvog poluvremena, a onda su preuzeli igru u svoje ruke i na kraju potpuno zasluženo slavili. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su istom takmičenju i to kod kuće od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80 u Beogradskoj areni. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu. Posebno ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao timska igra, nepotrebni faulovi, izgubljene lopte i slobodna bacanja, gde im je statistika izuzetno loša. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put od 2015. godine. Turnir je počeo noćas. Novak je postavljen za šestog nosioca. Prvi protivnik biće mu Nuno Boržeš, a njihov meč je danas od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe, bez obzira na fazu karijere. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima, s obzirom da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Zvezda igra 4. oktobra u ABA ligi, a Partizan dan kasnije.
0: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 13, u Vranju 12, u Nišu 10, u Somboru 8, u Kragujevcu 7, najniža temperatura trenutno je u Sjenici, tamo je 2 stepena. Pred kraj emisije o vremenu slušamo izveštaj dežurnog prognostičara Hidrometeorološkog zavoda Tatjana Mastorović.
2: Danas u Srbiji ujutro sveže i pretežno vedro, ponegde po kotlinama očekuje se kratkotrajna magla, a na jugoistoku i istoku Srbije umereno oblačno. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slabi i umeren jugoistočni i istočni vetar, u prvom delu dana u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno umeren, a na jugu Banata i jak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, povremeno uz umeren do pojačan jugoistočni vetar, uglavnom prepodne i sredinom dana, uveče uglavnom slab vetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović, urednik emisije Milana Dosavljević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1876. godine rođen je književnik Milan Rakić. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1903. godine. Milan Rakić je bio i pozorišni kritičar, diplomata i predsednik PEN kluba. Napisao je oko 60 pesama, ali se mnogima od njih pridaje antologijska vrednost.
7: Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava. I tamno mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda. I kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase. Kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, Gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu. I svako veče, kada svet se smiri, u mojoj duši zatreperi seta. I tiho raste, razvija se, širi, ko crni cvet što samo noću cveta. Ah, zbogom, Gospo, evo veče pada sva raznobojna, mirno teče Sava i sivo mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava.
6: Na današnji dan 1894. godine u Beogradu je rođen Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata, Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
8: Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije, da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
6: Danas je dan artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 30. septembar 1915. godine, kada je nad teritorijom Srbije oboren prvi neprijateljski avion. 30. septembra 1989. godine preminuo je pisac Oskar Davića. Rođen je u Šapcu 1909. godine. Još kao đak gimnazije uređivao je časopis Okna. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Napisao je romane, pesma, Beton i svici, Ćutanje, Gladi, Tajna i drugi. Slušamo stihove iz poeme Oskara Davića Zrenjanin.
9: Zna, sprva kamen moraš jesti. Nositi poderan kaput. Zvezda na dimjaku cvet je nedimljen, a ljudi reski, još podeljeni. Al ulicom strmom već ne ilazi zviždeći glasno hej Sloveni šegrt promrznut, razdrljen. On s vetrom zviždi dok Savu prelazi. Uz sanduk limeni starac krut. Sremskim ratištem on će da traži sina na kojeg je i gord i ljut. A kad se vrati s vojničkog groblja i padne pustom domu u kut, starcu će ljudi nepoznati izopranu šolju mleka dati ko sin mu nekad. Je li to dug?
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Nadamo se da ste dobro ustali ovog jutra i da ste već uhvatili svoj ritam ili ga tek tražite, što je sasvim u redu za početak dana.
2: Danas je sreda, 30. septembar, pred nama je sunčan dan, a pre nego što krenete u svoje obaveze, proverit ćemo sve ono što može da vam zatreba ovog jutra.
3: Kako nas vreme čeka, gde su gužve, šta su najvažnije vesti, ali šta se danas dešava u gradu, u zemlji i svetu. Biće tu i dobrih priča, razgovora i ljudi koje je vredi čuti.
2: Do 11 časova sa vama će biti ekipa Rano ranilaca Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Rado i muzička urednica Nataša Mančić.
3: A ako nam se pridružujete malo kasnije ili nešto usput propustite, celo jutro možete naknadno da preslušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najzanimljivije današnje razgovore potražite na našem YouTube kanalu.
2: Pa vreme da počnemo i da vidimo šta nam ovo jutro donosi.
3: A započinjemo u dobrom ritmu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo i prve provere ovog jutra, vreme. Septembar polako privodimo kraju, pa su i jutra svežija, ali danas nas očekuje prilično lep dan.
2: Sunce će prema najavama imati glavnu ulogu danas, ali da ne bismo donosili zaključke samo na osnovu pogleda kroz prozor, da čujemo šta kaže zvanična prognoza.
1: Slušamo Tatjanu Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas u Srbiji ujutro sveže i pretežno vedro, ponegde po kotlinama očekuje se kratkotrajna magla, a na jugoistoku i istoku Srbije umereno oblačno. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slabi i umeren jugoistočni i istočni vetar. U prvom delu dana u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno umeren, a na jugu Banata i jak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, povremeno uz umeren do pojačan jugoistočni vetar, uglavnom prepodne i sredinom dana, uveče uglavnom slab vetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
2: Bila je ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pogledat ćemo i trenutne temperature prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu i Zrenjaninu je 13 stepeni, Sombor 8 kao i Valjevo, kao i Kraljevo, u Leskovcu 9, u Nišu 10 stepeni, Vranje 12, u Prestonici trenutno je 15 stepeni.
1: A sunce nam je jutros izašlo svega pre nekoliko minuta, dakle u 6 sati i 34 minuta, a zalazi oko 18 sati i 21 minut. Dakle, danas imamo još jedan od onih dana kada vredi iskoristiti dnevnu svetlost uz lepo vreme, a kako će vremenske prilike uticati na naš organizam i raspoloženje, proverit ćemo u biometeorološkoj prognozi za jutros.
2: Biometeorološke prilike će biti i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremeće sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Mi smo tek započela jutro i ostajemo sa vama do 11 časova. Čeka nas još mnogo informacija, pa ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 40 minuta, vreme je za još jednu jutarnju proveru ovog puta na putevima.
2: Da, dok se jedni tek spremaju da krenu i da izađu iz kuće, drugi su već uveliko u saobraćaju, pa da proverimo stanje na najvažnijim pravcima, da pogledamo kamere u Beogradu i u Novom Sadu. U Beogradu sve veće saobraćajnice deluju prohodno, nešto veći broj vozila primećujemo na mostu Gazela. Međutim, Autokomanda, Brankov most, Trg Nikole Pašića, na ovim lokacijama deluje kao da nema većih zadržavanja. Aleksandra, evo ti proveri situaciju u Novom Sadu.
1: Pa i u Novom Sadu takođe tek poneko vozilo, izgleda da Novosađani kao i uvek imaju više sreće u saobraćaju, a svakako uskoro će nam se javiti naša reporterka sa jednog od glavnih gradskih i beogradskih saobraćajnica. Do tada slušamo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Sredina je radne nedelje, posljednji dan septembra i na glavnim putnim pravcima očekujemo umeren intenzitet saobraćaja uz povremena usporavanja na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. Jutra su svežija, pa i u kotlinama, dolinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost. Prilagodite vožnju uslovima na putu i budite posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, danas, sutra i u petak biće obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušići i Javor. Van perioda obustave saobraćaj se odvija neometano. Na autoputu Beograd-Niš između petlje Grdelice i Predejane u tunelu Predejane danas od 9 do 17 časova izvoriće se radovi i saobraćaj se preusmerava, odvija se dvosmerno kroz drugu tunelsku cev. U zoni petlje Kolari na autoputu traju radovi na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Beogradu zatvorene su vozna i preticajna traka. Istovremeno je zatvoreno i uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Vozači mogu koristiti petlju Vodanj. Na autoputu Beograd-Šid između petlje Pećinci i Šimanovci izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmerno kolovozom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju i moguća su usporavanja. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu i saobraćaj se preusmerava u zoni radova. Delom se odvija kolovozom suprotnog smera, zbog čega je takođe potrebno smanjiti brzinu, povećati odstojanje. Na putu Knjaževac-Soko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Van vremena izvođenja radova saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
2: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Saobraćaj ćemo pratiti tokom celog jutra, a vi nam javite kako izgleda situacija u vašem gradu ili na putu kojim prolazite. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12.

0: Beograd 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme i saobraćaj smo već proverili, pa da vidimo šta je još važno za dan koji nam sledi. Zavirujemo na sajt rts.rs, gledamo koji su naslovi na prvoj strani. Evo jednog naslova koji privlači pažnju, glasi ovako: dan pred odluku o licenci za NIS, imali dovoljno nafte i gasa za zimu i šta će biti sa cenama derivata. U daljem tekstu se objašnjava da 30. septembra ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana, Jelica Putniković, izjavila za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Evo još jednog naslova sa prve strane, glasi ovako: devetorica Srba iz Zubinog potoka u pritvoru, istraga i protiv predstavnika Srpske liste. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokatica jednog od optuženih, Jelena Krivokapić, potvrdila je da je odluka stigla i najavila žalbe. Umeđu vremenu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret. Probe grejanja u Beogradu od četvrtka, neće biti poskupljenja od 1. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje i objasnio kako ide proces povećanja cena. Donosimo i vesti sa sporta. Partizan slomio Pariz u drugom poluvremenu. Crno-beli vezali drugi evroligaški trijum. Košarkaši Partizana pobedili su Pariz na gostovanju rezultatom 92-79 u drugom kolu evrolige. Bili su ovo neki od naslova sa prve strane, međutim, mi smo i dalje scrollovale, kako se kaže, sajtom i pronašla još neke zanimljive priče. Tako da, Aleksandra, šta si ti to izdvojila za ovo jutro?
2: Kako se na kineskom kaže stop patrole na beogradskim ulicama, glasi naslov. Da li su pravila i ciljevi policajaca isti na svim meridijanima, piše u tekstu. Beogradskim ulicama ovih dana zajedno patroliraju srpski i kineski policajci. Proveravamo kako izgleda zajednička patrola i šta sve primete jedni, a šta drugi. Ovo je treći put da su oni u Beogradu. To je još jedan konkretan rezultat izuzetno dobre saradnje dve zemlje, čiji je važan cilj i unapređenje bezbednosti građana i turista. Policajci iz Kine ne kriju svoje oduševljenje saradnjom sa srpskim kolegama. Jedan Wang Huimin, ona je istakla: radni dan ovde nam je pun obaveza, ali mi smo jako dobro organizovani. Rano ujutro mi razgovaramo sa našim srpskim kolegama o planu za taj dan. Mi smo kolege i zato dobro funkcionišemo zajedno. Tako da, eto, ukoliko negde na Trgu Republike danas vidite kineske policajce, setite se ovog naslova koji smo jutro čitali na talasima Radio Beograda 1. Šta je tebi, Jano, privuklo pažnju ovog jutra?
1: Meni ovog jutra je privukla pažnju vest koja je mnogo dalje od Trga Republike i naslov glasi ovako: Zaluta Lajkula postala neočekivana zvezda, privukla 600.000 turista za nedelju dana. Dakle, ako ste mislili da turističke atrakcije moraju da budu spomenici, muzeji ili lepe plaže, u Busanu, u Južnoj Koreji, ovih dana imaju nešto sasvim drugačije. Ajkulu. Naime, Ajkula, duga oko 3,5 metra, već više od nedelju dana ne uspeva da pronađe izlaz iz uskog gradskog kanala u severnoj luci Busan. Prvi put je primećen 18. septembra, meštani su joj čak dali i nadimak, Bukangi. Stručnjaci pretpostavljaju da je u kanal ušla prateći plen, ali se onda izgubila i ostala zarobljena. Obalska straža pokušala je da je usmeri ka izlazu, čak su čamcima koristili

0: mlazove vode, ali Ajkula je uspela da im se provuče i vrati u kanal. I tako je, umjesto da bude problem, samo problem za spasilačke službe, postala prava turistička atrakcija. Park pored kanala inače posećuje oko 2000 ljudi dnevno, a za desetak dana zabeleženo više od 600.000 poseta. Ljudi dolaze da je vide, fotografišu i, kako kažu neki stanovnici, već su se i vezali za nju. Dakle, jedna zalutala Ajkula uspela da napravi veću turističku gužvu nego mnoge planirane atrakcije. Pa Aleksandra, bi ti prišla da vidiš Ajkulu uživo ili bi držala neku bezbednu distancu?
1: Verovatno ne, bezbedna distanca u toj situaciji najbolja opcija, čini mi se.
0: Za još ovih zanimljivih sadržaja uđite na sajt rts.rs kako biste pročitali ove priče u celosti. Mi nastavljamo sa našim jutrom.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom njefte o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. I iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj i na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Protiv te odluke može se podneti žalba apelacionom sudu. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na veoma opasne posljedice nedavne posete premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. S obzirom na ponovljene pretnje tog režima Iranu, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posljedice i odjeka takvog prisustva, ističe se u saopštenju. Netanjahu je u nedelju održao sastanak sa predsjednikom Emirata Mohamedom Bin Zaedom. Vrhovni sud Sjedinjenih država dozvolio je administraciji Donalda Trumpa da nastavi program deportacije migranata u zemlje van njihovih matičnih država, odnosno u zemlji iz kojih nisu došli u Ameriku, bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa povredom ljudskih prava. Sud je najavio da će u decembru predstaviti argumentaciju o toj praksi. To je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsjednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Rekao je da od 1. oktobra neće poskupeti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Posljednjeg septembarskog dana posle svežeg jutra biće pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a u narednim minutima sledi Dobro jutro, deco. I ovog jutra čekaju nas zanimljive priče i nova saznanja, tako da ostanite sa nama i otkrite šta smo vam pripremili.

O, kakav gnjavež ume da bude, vetar što duva poljem. Strašila razna, zbog njega žude, da su u društvu boljem. Taman pomisle, sad će da stane. Od nervoze se smire, al eto vetra izdruže.

zato strašila planove prave zarad odbrane časti, a posle toga šešir sa glave neće im lako pasti. Zbog onog vetra što poljem hara, kog nazvali smo gnjavež, sklapaju ova strašila stara s pticama čudan savez. Velike muke saveze traže, koji traju i vrede, evo sad ptičje odlučne straže na šeširima sede. A strašila ih zauzvrat puste, kad su pred njivom tolikom, da malo kljucnu. Da, dobro čuste, al ne pričajte nikom.

dokle će više strašila da trpe to što ih ljudi oblače u krpe. Možda odelo ne čini čoveka, al strašilo se toj misli cereka. Strašila želju imaju čistu, da jednom stupe na modnu pistu. Ispunit će se uskoro i to, kada ratari požanju žito, pa njiva začas bude zaista gola i ravna, baš kao pista. Tada strašila mogu i znaju da se pokažu u punom sjaju, dok im kapute vetar previja, počinje njihova modna revija.

0: trenutku. Slušate emisiju Jutro je, Radio Beograda 1, a sada proveravamo kako izgleda saobraćaj u samom centru Beograda. Sa nama je naša reporterka Teodora Joksimović, koja je ovog jutra u Takovskoj ulici. Teodora, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandra i Jano. Dobro jutro i slušalcima. Evo me ovog jutra, kao što si rekla, u Takovskoj ulici i ovde već ima dosta vozila. Saobraćaj funkcioniše, ali se vozi nešto sporije kako se približavamo centru, iako je rano, naročito na raskrsnicama gde se u isto vreme susreću automobili, gradski prevoz i, boga mi, dosta veliki broj pešaka. Ja sam do Takovske prošla i kroz bulevar Kralja Aleksandra i tamo je situacija slična. Vozila ima dosta, za sada sve prolazi, nema nekog većeg zastoja. I kako sam se približavala centru, primetila sam da je saobraćaj sve intenzivniji, pa računajte da ćete možda koji minut više provesti na semaforima, naročito u narednih pola sata kada se očekuje pravi jutarnji špic. Ono što se baš primećuje ovog jutra jeste upravo, kao što sam i pomenula, dosta pešaka. Ljudi su već na putu ka poslu, školama, fakultetima, puna su stajališta gradskog prevoza. Dosta vozila ima i u zoni Vukovog spomenika i Kraljice Marije, a pojačan je saobraćaj i dalje prema Dorćolu, tako da se i na tom potezu vozi nešto sporije. Dakle, vozačima svakako malo više pažnje, posebno na raskrsnicama i oko stajališta. I još jedna važna informacija za one koji koriste gradski prevoz, stajalište Zeleni venac u smeru ka Novom Beogradu i danas je privremeno ukinuto zbog hitne sanacije slivničke rešetke. Prema najavi grada, ova izmena važi i zaključno sa današnjim danom. Za sada toliko iz Takovske, čujemo se u narednom uključenju.
0: Teodora, hvala ti, svakako pratit ćemo situaciju i dalje tokom jutra.
2: Teodora Joksimović, naša reporterka, javila nam se iz Takovske. Mi svakako proveravamo u toku cijelog jutra šta se dešava na beogradskim ulicama, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.

0: vesti i sporta. Vreme je za sport. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
1: Košarkaši Partizana savladali su u drugom kolu Evrolige Pariz sa 92-79 u francuskoj prestonici. Okršaj ove dve ekipe doneo je pravi sudar, dva totalno drugačija košarkaška pogleda na samu igru. Dobro je to što su crno-beli bili u rezultatskom zaostatku sve do kraja prvog poluvremena, a onda su preuzeli igru u svoje ruke i na kraju potpuno zasluženo slavili. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su istom takmičenju i to kod kuće od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80 u Beogradskoj areni. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu. Posebno ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao timska igra, nepotrebni faulovi, izgubljene lopte i slobodna bacanja, gde im je statistika izuzetno loša. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put od 2015. godine. Turnir je počeo noćas. Novak je postavljen za šestog nosioca. Prvi protivnik biće mu Nuno Boržeš, a njihov meč je danas od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe, bez obzira na fazu karijere. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima, s obzirom da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Zvezda igra 4. oktobra u ABA ligi, a Partizan dan kasnije.

poslu, prijateljstvu i onim malim svakodnevnim problemima koje svi imamo. Od njihovog prvog emitovanja prošlo je 66 godina, a Fred i dalje viče ono čuveno Jabba Dabba Doo. Dobro jutro, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada će nam se uključiti Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Srđana.
2: Dobro jutro. Pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 52 lica. Juče oko 11 časova na raskrsnici u Ćupriji dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradao vozač bicikla u sudaru sa teretnim vozilom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, posebno u raskrsnicama, i da dosledno poštuju pravila prevencije prolaza i saobraćajnu signalizaciju. Vozače motornih vozila podsećamo da obrate posebnu pažnju na bicikliste i druge vozače dvotočkaša, koji su uz pešake među najranjivijim učesnicima u saobraćaju. Biciklistima i vozačima drugih dvotočkaša savjetujemo da budu što uočljiviji, da svoje namere pravovremeno i jasno pokažu drugim učesnicima u saobraćaju i da koriste zaštitnu kacigu. Kaciga značajno smanjuje rizik od teških povreda glave i čuva živote. I jedno obaveštenje, konkurs za upis polaznika na osnovnu policijsku obuku traje do 2. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala na informacijama, bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Ako ste za volanom, vozite oprezno i slušajte Radio Beograd 1.

0: Slušate Radio Beograd 1, a mi sada zvukom putujemo do Novog Sada, gde počinje 57. međunarodni sajam lova, ribolova i ekologije, koji okuplja ljubitelje prirode, sporta i rekreacije, ali i brojne izlagače i stručnjake iz oblasti lovstva, ribarstva i zaštite prirode.
1: Posetioce očekuju različiti izlagači i oprema i pribor za lov i ribolov, kao i sadržaj posvećeni ekologiji i očuvanju prirodnih bogatstava. O tome šta je pripremljeno ove godine razgovaramo sa Gordanom Knežević, PR Novosadskog sajma, koje nam se telefonski uključuje u program. Gordana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Šta sve očekuje posetioce Međunarodnog sajma lova, ribolova i ekologije u Novom Sadu?
2: Da, vi ste već dosta toga rekli. Ono što bi svakako trebalo dodati jeste da imamo i nove segmente, odnosno one segmente koje smo pojačali kada je reč o nautici, kada je reč o kampovanju i boravku u prirodi na takav način, s obzirom na to da mogu sada se pronađu i modularne kućice, razna plovila i tako dalje. Dakle, izlagači su rekli, bit će i sajamskih popusta, sjajnih prilika da se nabavi sve ono što im je inače potrebno, a mi smo pripremili i neke dodatne atrakcije za posetioce, pa pre svega mislili smo i na najmlađu populaciju i kroz programe koji se rade na sajmu ekologije.

0: zemalja afričkih, onda možete samo da zamislite koliko će to lepo izgledati i šareno. Kad spominjem zemlje, 120 izlagača iz 5 zemalja nam je inače tu, i sad mogu samo taksativno da nabrojim sve ono ostalo. Dakle, to je izložba Jeleni Srbije, Planinska divljač Srbije, potom bit će tu između ostalog i konjičkih takmičenja, revija lovačkih pasa, Vojvođanska berza ukusa koja će se dogoditi tokom vikenda i tako dalje. Dakle, jedino što možemo da preporučimo, a svakako ćete biti svi dobrodošli, dođite do Novosadskog sajma da sve to sami vidite.
1: Gordana, vi ste odlučili da obradujete naše slušaoce ovog jutra.
0: Tako je, naravno da. Samo ću pre toga napomenuti, dakle, naše ulaznice, kupljene ulaznice su ujedno i kuponi za učestvovanje u poklon igri, darodavci su naši izlagači na sajmu lova i ribolova, dakle možete onda da pretpostavite šta mogu da budu pokloni, a ovoga puta 3x2 ulaznice za vaše slušaoce koje nisu kuponi za učestvovanje u poklon igri, ali verujemo da će im pomoći da se dobro zabave i da nešto i nauče ovde kod nas na Novosadskom sajmu od onoga što već do sad možda nisu znali.
1: Eto, poštovani slušalci, čuli ste, javite se na broj telefona 011-655-3370, ponovit ću još jednom, 011-655-3370, i osvojite 3x2 karte za 57. Međunarodni sajam lova, ribolova i ekologije. A vama, Gordana, hvala na ovim lepim vestima za naše slušalce i hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama, očekujemo vas, dobrodošli.
1: Bila je ovo Gordana Knežević, PR Novosadskog sajma. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: trenutak da uživate u ovim lepim temperaturama, a kao i uvek mi smo za vas pripremili neke najvažnije servisne informacije ovog jutra.
1: Iz vodovoda i kanalizacije najavljuju otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži na Voždovcu. Bez vode su potrošači u Jorgovana 30 u naselju Kumodraš kao i okolnim ulicama. Ekipe su na terenu, a očekuje se da kvar bude otklanjen do 15 časova. Za korisnike kojima je voda potrebna obezbeđena je i autocisterna na više lokacije u gradu, između ostalog u Hadži Melentijevoj na Vračaru kod vrtića, kao i u Vizantijskoj i ulici Mitkov Kladenac na Zvezdari. Trudit ćemo se da vam donosimo najvažnije servisne informacije u toku cijelog jutra, tako da ostanite na našim talasima.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i evo već je sunčano. Najavili su da nas očekuje Mihojsko leto narednih dana, tako da pravo je, pravi je

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas iz Vašingtona čeka nove odluke o sudbini naftne industrije Srbije. Ističu tri licence, NIS-u za nastavak rada, MOL-u za završne pregovore za kupovinu ruskog većinskog udela u kompaniji i JANAF-u za isporuke nafte u pančevačku rafineriju. I iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana jer postojeći takođe ističe danas. Na svetskom tržištu rastu i cene i neizvesnost snabdevanja. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Vrhovni sud Sjedinjenih država dozvolio je administraciji Donalda Trumpa da nastavi program deportacije migranata u zemlje van njihovih matičnih država, odnosno u zemlje iz kojih nisu došli u Ameriku, bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa povredom ljudskih prava. Sud je najavio da će u decembru predstaviti argumentaciju o toj praksi. To je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsjednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na veoma opasne posljedice nedavne posete premijera Benjamina Netanjahu a toj zemlji. S obzirom na ponovljene pretnje tog režima Iranu, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posljedice i odjeka takvog prisustva, ističe se u saopštenju. Netanjahu je u nedelju održao sastanak sa predsjednikom Emirata Mohamedom bin Zaedom. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Rekao je da od 1. oktobra neće poskupeti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana posle svežeg jutra biće pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a sada se selimo do Novog Sada, gde je sa nama kolega sa programa Radio Televizije Vojvodine, Dragan Ćuk.
3: Dragane, dobro jutro. Kako je u Novom Sadu?
4: Dobro jutro, Beograde. Evo, u Novom Sadu konačno sunce, nema mraka više, što bi se reklo, tako da polako se budimo.
2: Slično je i kod nas. Kaži nam šta se danas dešava u Novom Sadu i koji su neki događaji i aktivnosti koji biste izdvojili za naše slušalce?
4: Sreda u Vojvodini donosi baš raznovrstan kulturni program, od pozorišta i filma preko muzike pa sve do velikih sajamskih dešavanja. U Novom Sadu večeras se igra na nekoliko scena u Novosadskom pozorištu od 19 časova. Na programu je Balkanski špijun, dok će u Srpskom narodnom pozorištu od 21 čas biti izvedeni Totovi Ištvana Erkenja. Za ljubitelje književnosti i razgovora o umetnosti u galeriji Prometej od 19 časova organizuje se veče posvećeno Vladimiru Vrgoviću. Filmski program stiže u kulturnu stanicu Mladost od 20 časova u okviru programa Filmovi na putu, biće prikazano Poslednje pogubljenje. Ako vam je večeras više do muzike, u kulturnom centru Lab od 19 časova počinje Džem u sredu, pa je to prilika i za malo spontaniju, opušteniju atmosferu. A danas se otvara jedan od većih događaja na Novosadskom sajmu, počinje 57. Međunarodni sajam lova i ribolova Lorist i sajam ekologije, koji će trajati do 4. oktobra. Više od 120 izlagača iz Srbije, Austrije, Hrvatske, Slovenije i Ruske federacije, uz učesnike iz čak 50

0: 10 afričkih zemalja predstavit će opremu, proizvode, destinacije i različite sadržaje vezane za prirodu i boravak u njoj. Posebna i zanimljiva priča su Dani Afrike. Oko 400 kvadratnih metara prostora bit će posvećeno afričkoj kulturi, tradiciji, prirodi i safari turizmu uz nastupe folklornih grupa iz Gane, Esvatinija i Angole, autentične specijalitete i afromodnu reviju. Dakle, sajam je otvoren od 10 do 19 časova, do 4. oktobra imate šansu da pogledate veliki sajam ekologije lova i ribolova. Dakle, ako ste danas u Novom Sadu i tražite gde biste mogli da provedete dan ili veče, izbora definitivno ima.
1: Hvala našem kolegi Draganu Ćuku na ovom javljanju iz Novog Sada. Evo da vidimo šta se danas dešava u Beogradu i gde bi naši slušalci mogli da provedu dan ili veče.
2: U Tašmajderskom parku počinje 52. Međunarodni sajam pčelarstva koji okuplja proizvođače i ljubitelje pčelinjih proizvoda. Nastavljaju se i programi u okviru Dana Evropske baštine kao i festival Bup Bap.
1: Za ljubitelje kulture danas je na programu više pozorišnih predstava. U Teatru Vuk od 19 časova i 30 minuta igra se predstava Balon, u Zvezdara Teatru 20 časova knjiga o Milutinu, dok je u Beogradskom dramskom pozorištu na repertoaru Kramer protiv Kramera.
2: Kada je muzika u pitanju, u Sava Centru od 20 časova održava se koncert sećanja na Tomu Zdravkovića, dok će u MTS dvorani u isto vreme nastupiti ansambl Kolo.
1: A za one koji bi radije nešto mirnije, tu su izložbe, bioskopske projekcije i drugi kulturni programi širom grada. U Domu omladine, na primjer, od 18 časova je program Zlatne godine, najbolje muzički albumi 20. veka.
2: Dakle, bilo da birate muziku, pozorište, izložbu ili sajam za današnji dan u Beogradu, ali i u Novom Sadu, kao što je Dragan i rekao, ima različitih sadržaja. Ne menjajte talase.

0: trenutku.
1: Slušate emisiju Jutro je, Radio Beograda 1, a danas se obeležava Svetski dan prevodilaca, pa je to povod da sa našom reporterkom Teodorom Joksimović zavirimo u svet prevođenja i čujemo sa kakvim se izazovima prevodioci svakodnevno susreću.
2: Teodora razgovara sa svojim sagovornikom kako izgleda njegov posao, šta je najzahtevnije preneti sa jednog jezika na drugi i koliko je važno da se pored reči sačuva i smisao poruke. Teodora, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Svetski dan prevođenja prilika je da govorimo o profesiji koja zahteva mnogo više od samog poznavanja stranog jezika. Koliko je važno razumeti kontekst, kulturu i duh onoga što se prevodi i kako ovaj posao izgleda danas, ovog jutra razgovaram sa prevodiocem Milošem Konstantinovićem. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prevođenje je u velikoj meri poznavanje književnosti, ako se prevodi književnosti, ili prevođenje, ako je stručno poznavanje te stručne materije koju prevodite, ali kada je u pitanju književno prevođenje, ono što je najvažnije je poznavanje književnog dela koje prevodite i poznavanje na prvom mestu, i to će možda iznenaditi slušalce, sopstvenog jezika, a ne stranog jezika. Sve što je, kada je u pitanju strani jezika, postoje odlični rečnici, postoje ljudi koji na kraju krajeva jezik mogu bolje znati od samog prevodioca, pa ih možete pitati, ali je ono što je nezamenljivo je poznavanje književnog konteksta dela i poznavanje književnog konteksta u koji želite da to delo prevedete. Znači, sopstvenog jezika, sopstvene književnosti.
3: Koliko je teško ostati veran originalu, a da prevod zvuči prirodno na našem jeziku?
4: To je opet poznavanje pre svega sopstvenog jezika. Imamo primjera genijalnih prevoda koji su napravili ljudi koji i nisu po svedočenjima savremenika i oni koji su poznavali toliko dobro znali jezik. To su recimo prevodi poezije našeg velikog pesnika Ivana Lalića, prevodi sa francuskog. Znači, on je pre svega bio genije za svoj jezik i poznavanje sopstvenog jezika je možda i najteži deo posla. Ovo je strani jezik, na kraju krajeva kao i sopstveni, se uči ceo život.
3: Evo, sad ste pomenuli, ja bih pitala šta je zapravo najveći izazov sa kojim se prevodilac susreće u svom radu?
4: Najveći izazov je opet kulturni kontekst i ekonomski, privredni, prevodilac književni, pa i onaj stručni, koliko stručni deli sudbinu privrede u kojoj prevodi i u kojoj radi svoj posao, tako i književni prevodilac deli sudbinu izdavača, deli sudbinu opšte kulturnog konteksta u zemlji i deli sudbinu samih čitalaca. Vi morate imati razumevanje, inspiraciju i jednu vrstu ludosti izdavača da bi neko delo za koje niko nije čuo preveo. I hvala Bogu,

0: Mi smo takvih izdavača uvek imali. Viktor Igo je ovde u 19. veku preveden kada je još sam Igo imao 50 godina. On je već bio poznat u Francuskoj, ali ne toliko u inostranstvu. I ima mnogo primera gde je kod nas prvi put prevedeno neko veliko delo. To je izazov je prevodilaštva je opšti kontekst. Znači, onoliko koliko kao društvo kulturu podržavamo, toliko i podržavamo prevođenje i samim tim i izdavaštvo.
1: A koliko prevodilac sme da ostavi lični pečat u tekstu koji prevodi?
0: To je teško pitanje. Prevodilac, iskusan prevodilac, kao što je recimo, ili genijalan prevodilac, kao što su Stanislav Vinaver i Danilo Kiš kao prevodilac, su mogli sebi da dozvole da ostave lični pečat, i možda je taj lični pečat jedna od lepota Gargantue i Pantagruela koje je preveo Vinave, ili erotskih pesama koje je preveo sa francuskog Danilo Kiš. Ali to je mač sa dve oštrice. Koliko je to divno naći Kiša u njegovim prevodima, Kiša pisca, toliko je to opasno za početnika, i ostavljati sopstveni pečat po svaku cenu svakako je najbolji način da taj prevod bude neuspeo.
1: A koliko su veštačka inteligencija i savremeni alati uticali na vaš posao?
0: Veoma mnogo. Kako je se razvijala tehnologija, tako se menjalo i prevođenje. Kada su došle pisaće mašine, veliki broj prevodilaca i pisaca je rekao: ne, ja to neću nikad koristiti, to je nešto što je između mene i hartije. Pa su onda počeli da koriste pisaće mašine. Isto je bilo i sa kompjuterima, i do pre neku godinu, pa i danas postoje ljudi koji ne vole da koriste kompjuter za prevođenje. Međutim, to su sve alatke, kao što je alat čekić, kao što je alat bilo koji, ono što majstor izvuče iz svog kompleta alata, tako je i kompjuter alat, tako je i veštačka inteligencija alat, moćan alat koji može, kao što svi znamo, da vam prevede sajt da vidite o čemu se radi, može da vam prevede uputstvo za neki tehnički aparat koji niste dobili na svom jeziku. Međutim, kad je pitanju književno prevođenje, to je radi se o velikom broju mogućih asocijacija i u jednom složenom kontekstu u kome živi književno delo, i za sad veštačka inteligencija ne može to. Ja sam lično probao, naravno, od prvih verzija ChatGPT-a do ovih, da kažem, verzija naprednih Kloda. Za sad pesmu, jednu dobru pesmu, ne može da prevede. Koliko dugo, vidjet ćemo. Isto tako su se kleli da neće moći da igra šah dobro, međutim, već davno je kompjuter pobedio najbolje šahiste na svetu. Ja sam skeptičan kada je u pitanju veštačke inteligencije za književno prevođene. A zašto? Zato što je LLM, to jest veštačka inteligencija, lingvistički model koji se bavi statističkim odnosima reči. A statistika za sad u sebe ne prima izuzetke, a velika književna dela i njihov jezik uvek su izuzetci.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Povodom Svetskog dana prevođenja iliti Međunarodnog dana prevodilaca, za Radio Beograd 1 govorio je prevodilac Miloš Konstantinović. Jano, Aleksandra, toliko od mene za ovo uključenje.
2: Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku na ovom razgovoru.
3: Podsećamo, Svetski dan prevodilaca, to jest prevođenja, obeležava se 30. septembra. Čuli smo o ljudima koji svakog dana spajaju jezike i pomažu nam da se bolje razumemo. A za još ovako lepih priča, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: tema jutra.
1: Sa dolaskom hladnijih dana, jedno od najvažnijih pitanja svakog domaćinstva jeste kako zagrijati stan ili kuću, a pritom sačuvati kućni budžet. Pelet, struja ili drvo, koji sistem je dugoročno najisplativiji, koliko na izbor utiču cena energenta, izolacije i kvadratura objekta i da li veća početna investicija uvek znači i veću uštedu. O tome razgovaramo sa redovnim profesorom Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Brankom Glavonjićem. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalicima, hvala na pozivu.
1: Kada uporedimo pelet, recimo možda grijanje na struju i drvo, koje su trenutno najvažniji faktori koje jedno domaćinstvo treba da uzme u obzir pri samom izboru sistema grijanja?
2: Da, pa naša domaćinstva tradicionalno su opredeljena na ogrevno drvo. Prema istraživanju koje smo mi radili 2023. godine, 49% svih domaćinstva u Srbiji koristi neku vrstu drvnih goriva, od čega najviše ogrevno drvo. Praktično to je nekdo oko 1.050.000 domaćinstava koja koriste ogrevno drvo i negde je sad već blizu 200.000 domaćinstava koja koriste drvni pelet. Kada su u pitanju kriterijumi koje domaćinstva najčešće razmatraju prilikom opredeljenja za jednog ili drugi ili treći energent, svakako da su to cene ložnih uređaja, svakako da su to cene i benefiti koji dobijaju sa jednim ili drugim ili trećim energentom koji će koristiti. U ovom našem primjeru ovdje u Srbiji mi imamo domaće proizvođače ložnih uređaja, tako da su i tu cene velikom rasponu kada su u pitanju karakteristike samih ložnih uređaja i naša domaćinstva su tradicionalno opredeljena za takozvane šporete i za korišćenje ogrevnog drveta. Međutim, poslednjih 10 godina je u porastu kupovina uređaja na pelet. Tome je svakako doprinele su mere i posticaji Vlade Republike Srbije za kupovinu ložnih uređaja visoke efikasnosti, samim tim i opredeljenje domaćinstva da koriste drvni pelet.
1: Kada govorimo isključivo o troškovima tokom jedne sezone, kako se ova dva načina grejanja međusobno porede?
2: Da, što se tiče drvnog peleta i ogrevnog drveta, svakako cenovno posmatrano, ogrevno drvo je cenovno konkurentnije peletu, zato što su niske cene, značajno niže cene posmatrano i po jedinici mere po kojoj se ogrevno drvo prodaje u odnosu na drvni pelet, ali i po troškovima grejanja posmatrano po jedinici površine ili stambenog prostora koja se greje. Tako, na primjer, ukoliko jedno domaćinstvo koristi ogrevno drvo sa nekih 10 prostornih metara drveta koji potroši za grejnu sezonu, njegovi troškovi su negde između 80 i 100 hiljada dinara u zavisnosti u kom delu zemlje živi, a ako se koristi drvni pelet, onda su tu troškovi negde po ovim cenama u ovom momentu oko 160 do 180 hiljada dinara, opet u zavisnosti od regiona u kome živi i cene po kojima može da nabavi drvni pelet.
1: Koliko na računicu kod peleta utiče i cena i kvalitet samog peleta, odnosno koliko različiti kvaliteti energenata mogu da utiču na potrošnju?
2: Dakle, u pitanju drvni pelet, uobičajeno od 19. septembra prošle godine mi smo u Srbiji doneli jedan tehnički propis o kontroli kvaliteta drvnih goriva koji uključuje i drvni pelet. I po tom tehničkom propisu u Srbiji je moguće proizvoditi i plasirati na tržište jedino pelet A1 i A2 klase kvaliteta. Njihova međusobna razlika nije toliko u toj toplotnoj moći, već najveća razlika je zapravo u sadržaju pepela koji se dobija u prilikom sagorevanja drvnog peleta. Tako da, po tom pitanju, Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja je sistemski rešila pitanje kontrole kvaliteta drvnog peleta i to jako puno znači za same potrošače, jer će sada imati mogućnost da budu sigurni da za novac koji su platili dobiju i odgovarajući kvalitet. Što se tiče cena drvnog peleta, 1 i A2 klase kvaliteta, njihova razlika postoji i ona se kreće negde oko 3 do 4.000 dinara po jednoj toni. Dakle, ako je pelet A2 klase kvaliteta sada trenutno između 42 i 45.000 dinara, pelet A1 klase kvaliteta između 45 i 48.000 dinara. Naravno, postoje stovorište gde su i cene nešto drugačije, odnosno mnogo više od ovih što sam ja sada rekao, ali na najvećem broju stovorišta i maloprodajnih objekata u zemlji su ove cene koje sam sada rekao.
1: Uhum. A kada govorimo o kvadraturi prostora, možda koja je bolja opcija između ove dve koje smo spominjali?
2: Da, to je zaista individualno pitanje za svako domaćinstvo, znate. Ukoliko je prostor, odnosno objekat dobro izolovan, termički izolovan, ima nove prozore, termostakla i druge karakteristike energetske efikasnosti, svakako da je drvni pelet komfornije gorivo. Zbog čega? Zbog toga što je su ložni uređaji koji se koriste za sagorevanje drvnog peleta visokog nivoa automatizovanosti, tako da jednostavno jako je potrebno malo vremena ulagati u čišćenje i održavanje tih uređaja za razliku od ogrevnog drveta. I po tom pitanju, kada se govori o komforu, drvni pelet je nesumnjivo na prvom mestu.
1: Ako govorimo o domaćinstvu koje tek treba da izabere sistem grejanja, koje podatke bi vlasnik u početku trebalo da zna pre nego što donese odluku?
2: Da, najvažnija stvar u ovom trenutku je dostupnost peleta i njegova cena, ako govorimo o peletu. U Srbiji, kao što sam rekao, trenutno preko 200.000 domaćinstava koristi drvni pelet i povremeno se javljaju problemi sa snabdevanjem drvnog peleta, drvnim peletom, pogotovo u nekakvim špicevima sezone. To je prošle godine bio, recimo, druga polovina oktobra, novembar i decembar, bilo je puno problema zbog toga što su mnogi potrošači koji su do tada koristili struju odlučili da pređu na drvni pelet jer im je to bilo ekonomski isplativije. Drugi faktor svakako predstavljaju cene ložnih uređaja, treći je svakako subvencije koje država daje za nabavku tih ložnih uređaja, tako da te kalkulacije zaista zavise od domaćinstva do domaćinstva i jedan važan faktor je koliko ljudi imaju vremena da se bave recimo loženjem i čišćenjem uređaja koji koriste drvo i isto tako održavanjem i čišćenjem uređaja na pelet. Svakako da to održavanje, odnosno čišćenje pre svega pepela kod uređaja na pelet je jednom sedmično, za razliku od onih uređaja koje koriste drvo gde se to mora da se obavlja svaki dan. To su neki glavni, da kažemo, faktori koji utiču na opredeljenje svakog domaćinstva i primetno je da zaista taj broj potrošača iz godine u godinu raste i to, moram da priznam, već stvara male probleme i u sektoru proizvodnje koja nekada ne može da isprati tako nagli skok potražnje za drvnim peletom i onda se pojavljuju privremene nestašice, tako da je i to isto jedan od važnijih faktora koji treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke da li pelet ili neki drugi energent.
1: Da, dakle, cene i uslovi svakako variraju. Da li je onda uopšte zahvalno praviti računice unapred, po vašem mišljenju?
2: Pa svako domaćinstvo svakako mora da ima određenu kalkulaciju isplativosti jednog, drugog ili trećeg energenta. Tako da, to je prva stvar. I druga stvar koju bi trebalo i koju ja preporučujem da se uzme u obzir, to je dugoročnost snabdevanje ili korišćenje tog energenta, jer ništa ne znači ako je, ne znam, pelet u jednoj godini izuzetno povoljan, pa se onda određena domaćinstva odluče da kupit ću uređaj na pelet, dobit ću i subvencije od strane države i počet ću da koristim pelet. I onda posle 2, 3 ili 4 godine počnu da se javljaju problemi i onda to počinje ljude da nervira, da izaziva kod njih neku vrstu sumnje, da li su doneli dobru odluku ili ne. U svakom slučaju, ja mislim da ono naše staro srpsko dobro pravilo, uvek je potrebno imati rezervni plan ili rezervnu varijantu ili rezervno gorivo, u ovom slučaju je neizbežan.
1: Nekako i da sumiramo, pa koje biste to savete najvažnije izdvojili za domaćinstvo koje želi da smanji svoj račun ove zime i istovremeno da se ugreje lepo tokom zimskih perioda?
2: Da. Svakako da drvna goriva zaista pružaju tu mogućnost da se domaćinstva dobro greju. To je jako važno da istaknem. Drugo, jako je važno da u ovom trenutku ona domaćinstva koja još nisu donela odluku da li će preći na neki novi energent, dobro izanaliziraju i trenutne cene, ali i nekakva očekivanja, odnosno dugoročnost snabdevanja. Kada su u pitanju drvna goriva, ja moram da kažem da kod ogrevnog drveta mi nikada nemamo probleme u snabdevanju i cene su jako stabilne. Primjera radi, cene ogrevnog drveta su bile, nisu se menjale od septembra prošle godine do početka septembra ove godine. Ove godine su nešto malo porasle, između 500 i 1000 dinara po prostornom metru. Ali recimo cene drvnog peleta su naglo skočile u poslednjih godinu dana i to je kod mnogih potrošača izazvalo svakako opravdan revolt i ove cene trenutno su visoke i neopravdano visoke i prosto to je ono što nije korektno prema potrošaču. Ali bilo je i perioda kada su cene drvnog peleta bile izuzetno niske. To je bio slučaj 2023. i 2024. i negde do polovine 2025. godine, kada su cene drvnog peleta bile u rangu posmetreno po kilovat času energije u rangu ogrevnog drveta. I to je jedna bila situacija kada je bila jako slaba potražnja i fabrike su imale ogromne zalihe i prodavale su pelet ispod cene koštanja. Tako da najvažnija stvar je kod jednog domaćinstva opredeljenje, prvo te finansijske, odnosno ekonomski efekti, zatim energetski efekti dugoročnost snabdevanja određenim energentom. Kažem, mi u Srbiji zaista kod ogrevnog drveta nikada nemamo problem, povremeno se javljaju problemi sa peletom, ali eto i to se rešava, znači nije nerešivo, samo je onda potrebno malo strpljenja i naravno krenuti da se nabavlja pelet na vreme.
1: Hvala što ste sa našim slušalcima podelili ove korisne informacije.
2: Hvala i vama na poziv.
1: Gost emisije Jutro je bio je Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku, jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika,

A kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je štošta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom njefte o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne dozvole. Iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Na svetskom tržištu rastu i cene i neizvesnost snabdevanja. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Dve osobe su poginule, a četiri su povređene u jutrošnjem napadu na Kijev. Kako je saopštio gradonačelnik Vitalij Kličko, Rusi su danas ponovo izveli raketni i bespilotni napad na ukrajinski glavni grad. Rusija je dokazala da nije spremna za ozbiljne razgovore, izjavio je danas nemački kancelar Friedrich Merz, nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio kritike na račun sadržaja svog nedavnog sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom. Portparol iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeera rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Naglasio je da od 1. oktobra neće poskupeti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka oktobra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana posle svežeg jutra biće pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ulazimo u treći sat našeg jutrašnjeg druženja. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Pošto vidimo da sunce već uveliko na nebu, eto, prilike da pogledamo trenutne temperature. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu i Zrenjaninu je 15 stepeni, u Somboru 9, Kikinda 13, Loznica i Valjevo 11, kao i u Ćupriji, Nišu i Leskovcu. U Zaječaru i Dimitrovgradu je 10 stepeni, u Vranju 13, dok je u Prestonici trenutno 16 stepeni.
1: Znaš, Jano, jako me raduje ovo miholjsko leto. Nekako nisam spremna da pustim leto, a verujem da to raduje i naše slušaoce, ali verujem da se polako ispremate za niske temperature koje po procenama meteorologa stižu sledeće nedelje. Dakle, obezbedite čizme, kaput, možda neki kišni mantil ili kišobrane. Jano, si ti možda spremna već za ovu predstojeću jesen?
0: Ja još nisam, ali znam da si ti kupila čizme, tako da eto, možda predviđaš neko kišno vreme u nekoj bliže budućnosti.
1: Eto da znate, dragi slušalci, odakle saveta za čizme. Tako da, ukoliko nas slušate u automobilu ili možda u pokretu, sledi još dobrih i zanimljivih tema. Ne menjajte talase.

0: jutra. Digitalne usluge danas su deo gotovo svakodnevnog života, ali nisu svima podjednako dostupne i jednostavne za korišćenje. Zbog toga će tokom 2027. godine u najmanje 51. pošti širom Srbije biti otvoreni digitalni kuci, u kojima će građani moći da nauče kako da koriste različite elektronske usluge, e-upravu, ali i kako da zaštite svoje podatke i bezbednije koriste internet. Projekat je posebno usmeren na manje i slabije razvijene sredine, o tome kako će digitalni kuci funkcionisati i šta će građanima konkretno ponuditi, razgovaramo sa Lazarom Pavlovićem, šefom kabineta Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kada kažete digitalni kutak, šta će zapravo građani zateći kada uđu u neku od pošte i kome je ovaj prostor zapravo namenjen?
1: Pa pre svega ući ću u jedan uređen prostor koji će biti organizovan i opremljen da kako bi ljudima bili na raspolaganju da steknu dobra iskustva i da i znanja u okviru digitalnih ponuda koje su danas da kažemo sve veći nezavisno ovaj faktor u svakodnevnici, znate kako. Ako dođemo i pogledamo da je digitalni jaz u Srbiji sve manji i manji, moramo da dodamo taj dodatan korak kako bi zaista svaki deo naše zemlje bio upoznat kako da koriste sve moguće usluge, pa pre svega i usluge naravno i e-uprave i samo usluge pošte, ali kako bi znali sutra da otvore svoj mail, da zaštite svoje podatke na internetu, da procene šta može da bude nebezbedno na samom internetu, pošto internet danas zaista je i dalje jedan neregulisani prostor koji ima sve više i više rizika, znate, i onda kada pogledate informacijonu bezbednost je glavna tema svuda u svetu, zaista zato mislim da i pre svega, između ostalog, građani moraju da povedu računa o tome, tako da ako pogledamo i ako razmislimo, jeste da imamo dobar deo stanovništva koji će moći da steknu taj prvi korak u digitalnoj pismenosti. To je, da kažemo, i cilj i osnovna projekta, ali pravno vam kažem, imamo i dosta ljudi koji su veoma vešti sa baratanjem i mobilnim telefonima i računarima, ali nemaju, da kažemo, tu osnovnu bezbednostnu kulturu što se tiče samog digitalnog prostora. Tako da mislim da će digitalni kutak i da kažemo i obuke koje će biti organizovane u tom digitalnom kutku zapravo imati tu edukativnu bezbednostnu komponentu, što ne treba uopšte, da kažemo, zaobići.
0: Osim toga, zašto je još bilo važno da se ovakvi kuci otvore baš u poštama, odnosno šta Pošta Srbije može da omogući što možda ne bi bilo moguće kroz neki drugi postojeće programe?
1: Pa pre svega, Pošta Srbije je, da kažemo, jedno od najspremnijih i najmasovnijih logističkih preduzeća u našoj zemlji. Pre svega, mnogo je lakše organizovati pošto način na koji smo mi planirali da organizujemo digitalne kutke, to su 51 u totalu, ali to će biti 10 veći koji će biti stacionarni i oni se neće pomerati, ali tih 41 drugi planiramo da pomeramo, znate, kako bi svaki deo naše zemlje zapravo uspešno bio posećen. I onda na taj način pošta vam daje tu mogućnost em zbog prostora, em zbog, da kažemo, same logistike da vi to uradite na efektivan način. A između ostalog, u mnogim mestima, posebno u ruralnim delovima naše zemlje, pošta je i dalje neki centar ukupljanja komšija i građana koji dolaze tamo svaki dan, pa pre svega i na taj način prepoznato da to može da bude odličan korak i zaista mislim da je i Pošta Srbije zaista jedna društveno odgovorna kompanija koja je prepoznala značaj ovog projekta i mi ne možemo budemo, da kažemo, srećni zbog toga što radimo sa njima. Tako da, pošta, između ostalog, u tim nekim mestima gde planiramo dodatno da povedemo računa o digitalnoj pismenosti, zaista ima prostorije koje mogu da budu korišćene i posle radnog vremena i kako bi zaista građani imali najbolju moguću uslugu što se tiče ovog projekta.
0: Da, dakle, kako kažete, posebno će biti fokus na manjim i na manje razvijenim sredinama. Sa kakvim se konkretnim problemima ljudi tamo susreću kada treba da koriste internet, elektronske usluge ili e-upravu?
1: Pa vidite, Republika Srbija proteklih 10 i više godina je stavila jak akcenat na digitalizaciji. Pa pre svega Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je i da kažemo institucija koja je iznala i dalje nosi projekat razvijanja optičke mreže u ruralnim sredinama, što je to što u prevodu znači da bi slušalci mogli dobro da razumiju. Mi smo u proteklih 7-8 godina izgradili preko 3200 km optičkih kablova širom naše zemlje. Znate, vi kada imate neko mesto koje je geografski teško da doprete sa signalom, mi smo u mnogim takvim mestima udoveli brzi optički internet, što je neki preduslov. Danas svi pričaju o digitalni nomadi, kako hoće da se ljudi vraćaju na selo. Eto, ovo je jedna od odličnih stvari kako i mogu to zapravo da postignu. E pa vidite ovako, mi smo sa tim projektom povezali preko 144.000 domaćinstva u našoj zemlji. I mislim da to uopšte nije mali uspjeh i trebamo svi da budemo ponosni i građani pre svega. I zato kada pogledate, imaju radeći taj projekat ljudi koji su dugo u ministarstvu, pa kada smo pravili neke analize, znate, to je odlična stvar kad imate optiku do kuće, ali ajde napravimo taj dodatni korak da smanjimo taj jaz u digitalnoj pismenosti i da onda napravimo zaista još veći uspeh tako što ćemo građanima zaista dati sve mogućnosti da se oni ostvare u tom nekom smislu, zato što kada pogledate našu istoriju, ja mnogo volim istoriju, od 19. veka mi smo imali kao država ozbiljnu organizaciju stipendiranja naših ljudi. I znate, oni su, Nikola Tesla je došao iz nekog manjeg mesta. A ja verujem u naš narod da je toliko talentovan i da je toliko zaista inteligentan da se možda u tim nekim mestima krije neki novi Nikola Tesla, neki novi Milutin Milanković ili Cvijić i tako dalje. I zaista mislim da je zato ovo jedan najhumanijih projekata u zemlji, baš zbog toga što daje mogućnost ljudima koji do sad možda nisu imali, da li tehničke, da li da kažemo jednostavno logističko, infrastrukturne opcije, da zaista sad taj napravi taj prvi korak, a ostalo ćemo vidjeti, naravno.
0: Pomenuli ste malo pre digitalnu pismenost. Ljudi često pomisle da je reč samo o tome da neko nauči da koristi računar ili da nauči da koristi telefon, ali šta zapravo podrazumeva digitalna pismenost danas?
1: Pa vidite, jednostavno, danas je sve to širi i širi pojam, između ostalog zbog toga što opet, kada koristite mobilni uređaj i onda odete na internet, vi ste deo digitalnog prostora, vi morate da imate i znanja i veštine kako da se tamo i zaštitite, kako i tamo da ostvarite neke vaše interese, naravno, ali pre svega fokus je takođe i na tome da vam se zaista olakša život, znate. Pre svega, mnoge usluge danas koje dalje naši sugrađani i bake i deke idu do pošte da plate svaki račun, znate, danas je preko e-uprave, preko mobilnog telefona, potpuno ste moguće to da uradite, ali neki naši građani još to ne znaju i pre svega kada pogledate, to je, jeste jedna od ciljeva da je zapravo i našim sugrađanima uštedimo vreme. Znači, mi smo skoro bili u jednom mestu, zove se Boljetin, tamo smo uručili neku donaciju i sada posle nekoliko meseci sam se čuo sa predsjednikom mesne zajednice tamo da vidim, pošto su baš slatka dečica tamo bilo u toj školi i oduševili su sa donacijom tim nekim računarima i ja pozovem i kao i da vidim kako su deca, kako im se kaže, evo ovaj moj, boga mi prvo šokirao se, evo već posle dve nedelje tata vidi šta sam uspeo da uradim, znate, to su onako lepe priče koje zaista mislim da treba budu češće i baš zbog toga mislim da je ovaj projekat, ne znam, jednostavno nešto najponosnije što mogu da kažem, da mi drago mi što učestvujem u tome i što će učestvovati u realizaciji, baš zbog toga što, eto, možda taj neki da kažemo, neki dečak sutra bude veliki naučnik, a ako budemo mi znali smo malo nešto pomogli u tome, to će biti zaista veliko zadovoljstvo.
0: Da, jedan deo obuka odnosit će se i na bezbedno korišćenje interneta. Koje su neke situacije u kojima građani najčešće naprave problem sebi, a da možda nisu ni svesni da su ugrozili svoje podatke ili možda svoj novac?
1: Pa, znate, još od, da kažemo, kad je internet postao rasprostranjen u našoj zemlji, svi smo naučili ono šta je virus, znate, ali zapravo kako dobijete taj virus, sve to su već sve kompleksnija pitanja, pošto i sami ti virusi su kompleksniji, ne samo to, nego jednostavno danas i uz upotrebu veštačke inteligencije vi imate prevare koje su zaista teške za prepoznati ljudima koji su veoma iskusni u korišćenju interneta i koji mogu da prepoznaju neki AI sadržaj koji se vidi da je na oko, ali to je sve teže i teže, znate. I zato mislim i u bilo gde da odete sada, u bilo koji digitalni forum gde se vode, da kažemo, teme gde se razglaba o budućnosti same veštačke inteligencije, ali i samog, da kažemo, interneta i digitalnog prostora, bezbednost je sve najvažnija tema. Baš zbog toga što su rizici sve veći. I zato građani, između ostalog, oni će moći preko ovih, da kažemo, obuka da steknu osnovne veštine kako sebe da zaštite, kako da zaštite svoju šifru, da naprave dovoljno jaku šifru, da jednostavno opet se upoznaju sa rizicima, kako je kada dele svoje lične podatke, da ne trebaju na svaki mail da se odgovara. Znate, priča je duga preko 20 godina, ona prevara nigerijski princ, to je dosta ljudi izgubilo mnogo novca na tome, sad te su prevare evoluirale u nešto mnogo veće i zato moramo da dodatno povedemo računa, posebno u tom aspektu edukacije, kako sprečiti prevaru na internetu.
0: Da, planiran je 51 digitalni kutak, tačne lokacije će biti naknadno objavljene. Po kojim kriterijumima ćete birati mesto u kojima je ovakva podrška najpotrebnija?
1: Pa pre svega po potrebama, znate. Tim ljudi će raditi i radi na analizi zapravo da je digitalni jaz najveći, ali kao što sam rekao u prethodnom pitanju, tih 10, da kažemo, većih digitalnih kutaka će biti u većim sredinama. A ostali 41, oni će biti mobilni. I onda ćemo moći nakon nekoliko meseci, ako na nekoj, da kažemo, u nekoj opštini ili nekom okrugu zaista vidimo da smo, da kažemo, postigli veliki uspeh i da je manja potreba sada za digitalnim kutkom, on se lepo pakuje, premešta se na drugu lokaciju i između ostalog i zato je dosta i veoma važna podrška pošte kako bi to logistički sve uradili, pošto u svakom poslu je logistika najteža, da zapravo to bude efektivno. Onda će se praviti i metrike, da pogledamo kako su građani zadovoljni, da li možda treba nešto da kažemo popravimo u samom programu i tako dalje. Pa će se pre svega voditi analitika kako smo gde prošli, da kažemo tako kolokvijalno.
0: Pominju se i usluge e-uprave, da li će građani digitalnim kućama moći da nauče recimo kako da zakažu određenu uslugu, preuzmu dokument, završe nešto što su do sada zbog nepoznavanja procedure morali da rade ipak odlaskom na šalter.
1: Apsolutno, i mislim da je to čak i najvažniji, da kažemo, aspekt ove edukacije, zato što mnogi ljudi ne žele sad za prvi korak da imaju u potpunosti neku IT obuku da, kao da studiraju fakulte, nego žele da nauče neke osnovne stvari, kako da plate račun, kako da izvuku neki dokument, kako da ponesu neki zahtjev. I to je zapravo suština ovog, da kažemo, ovih edukacija, pa uz to i da nauče kako da otvore mail, profil na društvenoj mreži, nekako da zaista savladaju osnovne stvari korišćenjem. Mislim da će to zaista biti zaista i sjajno, zato što između ostalog će, da kažemo, ta birokratska, kad napravite neku uštedu u birokratiji, odmah bude lakše, tako da pre svega da.
0: Važno je i pitanje pristupačnosti, predviđeno je da prostori budu dostupni svim građanima, uključujući i osobe sa invaliditetom. Kako će to izgledati u praksi?
1: Pa vidite, svakako će svaki prostor biti prilagođen osobama sa invaliditetom, ali jednostavno nije pitanje samo vojnog momenta, pitanje je da li građani imaju, danas nije stvar digitalne pismenosti, ipak je stvar i opreme, znate. Morate da mora oprema da bude prilagođena svim ljudima i svim uzrastima. I zaista ćemo se vodimo računa o tome da pre svega ljudi koji imaju poteškoće sa, ili osobe sa invaliditetom, da bez obzira imaju, da povedemo dodatnu pažnju kako bi oni mogle te usluge da, da kažemo, da, da bolje iskoriste. Tako da to nam je glavni fokus, između ostalog zbog toga što mislimo da ne treba niko bude zapostavljen. Ali pre svega oprema u tim digitalnim kućama će biti pre svega i mobilni telefoni, bit će i računari, tako da ćemo, da će građani moći za sve što ih zanima. Možda neko ne želi na kompjuteru da radi, ali želi da zna kako preko telefona ili obrnuto, zato će postojati, da kažemo, taj široki dijapazon.
0: I kada projekat počne da radi tokom 2027. godine, kako ćete znati da je zaista napravio razliku? Šta će biti znak da je građanima digitalni kutak pomogao, da nešto što im je ranije bilo komplikovano, a sada mogu da urade sami?
1: Pa pre svega imaćemo, da kažemo, kontrolne mehanizme da će građani moći da ocene da li su zadovoljni uslugom, moći da daju neki, što bi rekli, kolokvijalno feedback, šta treba popraviti. Imaćemo metrike da li, koliko se dugo koristilo sa tim nekim nalozima u digitalnom kutku, pa ćemo napraviti neku sveobuhvatnu analizu gde smo, na primjer, imali slabiji rezultat, pa da vidimo da li možda trebamo dodatno da prilagodimo neku vrstu usluge baš tu na tom mestu, da provarimo zašto to ne bilo, da li možda građanima treba dodatno objasniti i tako dalje. Tako da će postajati analitika, između ostalog, dok se budu koristile usluge, dok budu trajale obuke, koje će ceo tim analizirati i videti gde smo stali, da li ide dobro, da li ne ide dobro i šta treba da se menja.
0: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala vama i hvala vašim slušalcima. Velika mi je čast što sam bio danas kod vas.
0: Razgovarali smo sa Lazarom Pavlovićem, šefom kabineta Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Ostanite uz Radio Beograd 1. Treba ti brzo neko da budeš srećan, pa si našao vlast.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 30. septembra 1876. godine rođen je književnik Milan Rakić. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1903. godine. Milan Rakić je bio i pozorišni kritičar, diplomata i predsednik PEN kluba. Napisao je oko 60 pesama, ali se mnogima od njih pridaje antologijska vrednost.
11: Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava. I tamno mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda. I kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase. Kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, Gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu. I svako veče, kada svet se smiri, u mojoj duši zatreperi seta i tiho raste, razvija se, širi ko crni cvet što samo noću cveta. Ah, zbogom, Gospo, evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava i sivo mrka nad njom, mala ada, ko cvet vodeni nad talasom spava.
10: Na današnji dan 1894. godine u Beogradu je rođen Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
12: Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije, da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
10: Danas je dan artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 30. septembar 1915. godine, kada je nad teritorijom Srbije oboren prvi neprijateljski avion. 30. septembra 1989. godine preminuo je pisac Oskar Davičo. Rođen je u Šapcu 1909. godine. Još kao đak gimnazije uređivao je časopis Okna. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Napisao je romane, pesma, Beton i svici, Ćutanje, Gladi, Tajna i drugi. Slušamo stihove iz poeme Oskara Davičo, Zrenjanin.
11: Zna, sprva kamen moraš jesti, nositi poderan kaput. Zvezda na dimjaku cvet je nedimljen, a ljudi reski, još podeljeni. Al ulicom strmom već ne ilazi zviždeći glasno hej Sloveni, šegrt promrznut, razdrljen. On s vetrom zviždi dok Savu prelazi. Uz sanduk limeni starac krut. Sremskim ratištem on će da traži sina na kojeg je i gord i ljut. A kad se vrati s vojničkog groblja i padne pustom domu u kut, starcu će ljudi nepoznati izopranu šolju mleka dati ko sin mu nekad. Je li to dug?
10: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada vas vodimo do Tašmajdanskog parka, gde od danas počinje 52. Međunarodni sajam pčelarstva.
2: Sajam će trajati do 4. oktobra, a naša reporterka Teodora Joksimović je na licu mesta i razgovara sa sagovornicom o tome šta posetioci mogu da očekuju i šta je pripremljeno tokom sajma. Teodora?
3: Dobro jutro. Evo, kao što ste već najavili, povod za ovo uključenje je 52. Međunarodni sajam pčelarstva na Tašmajdanu, manifestacija koja već ima dugu tradiciju i okuplja pčelare, proizvođače, ali i sve one koji žele da saznaju nešto više o medu i drugim pčelinjim proizvodima. A sa mnom je ovog jutra predsednica Društva pčelara Beograd i direktorka Tašmajdanskog sajma, doktorka Biljana Stamenković, pa ćemo od nje čuti šta donosi ovogodišnje izdanje sajma. Dobro jutro.
4: Dobro jutro prvo svim slušalcima. Želim da vas pozdravim, da najavim da će danas u 10 časova biti otvaranje 52. Međunarodnog sajma pčelarstva. Imamo preko 100 izlagača meda. Želim da pozovem sve vaše slušalce, naše sugrađane, da dođu, da nas posete, da se družimo i eto da obiđu pčelare i vide proizvode i paletu proizvoda koje nam nude pčele.
3: Evo za početak, šta ste sve pripremili za posetioce 52. Međunarodnog sajma pčelarstva?
4: Ovo je prvi dan otvaranja sajma, u 10 časova biće otvaranje zvanično. Pčelari su se već postavili su svoje na svojim izlagačkim mestima, izneli su svoje prelepe proizvode, razne vrste medova. Ova godina je malo bila specifična za pčelarstvo. Mi pčelari znamo da kažemo da je svaka godina specifična. Ova godina je bila specifična po tome što je jako dobro krenula. Bilo je izvrsnog bagremovog meda i sve to tako lepo bilo do jula kada je nastupila malo suša. Ali zaista su pčelari, mogu da kažu, ove godine zadovoljni sa prinosima meda. Pa je to ujedno i prilike da našim potrošačima i svima onima koji vole ovaj pčelinji proizvod, ovaj božji dar, da dođu, vide, kupe, probaju i osete neke nove ukuse. E sad, često me pitaju šta biste vi to preporučili, šta je to zapravo, ko je to zdrav med i ko je pravi med. Ja kažem, svaki pčelinji med je pravi med. Znači, ne postoji meda da nije pčelinji. Kada govorimo o bagremovom medu, to je med sa najmanjim procentom polena. To je možda za dečicu, tako je to interesantnije. Ja sam od onih sladokusaca i koji vole malo jače arome. Volim jače medove, volim i šumski, i livatski, volim jaču vrstu arome. Ali u svakom slučaju za dečicu ili neko ko je neki početnik u tim nekim ukusima, menjanju, može da proba i bagremov med. Znači, moja preporuka je da probate svaku vrstu. Možete da probate, ne morate da kupite, a verujem da će vam se sviđati i bit ćete potrošači meda.
3: Evo, kad

0: smo već pomenuli ovaj med i vrste meda, šta je ono što, onaj, koji med je najviše voljen od strane posetilaca? Da li postoji neki koji se posebno ističe?
1: Pa, uvreženo je nekom naša tradicionalno da je to bagremov med. Prvenstveno, baš iz onog razloga koji sam napomenula, da je najmanji sadržaj polena, a da je jako mnogo ljudi sa nekim alergijskim reakcijama, pa se onda najviše uzima bagremov med. I još jedan razlog zašto je bagremov med na nekoj većoj ceni nego možda neki drugi, je taj što je to stoni med koji može najduže da izdrži, da se ne kristališe. Pitanje i odgovor zašto se neki medovi tako brzo ukristališu, kao što je recimo uljana repica, kao što je suncokret, kao što je neka vrsta livatskih medova gde može da se ukristališi za par dana, je razlog zapravo prisustvo polena u medu. To je jedin razlog koji brzo izaziva kristalizaciju meda. Bagrem, s obzirom kao što sam već rekla da ima najmanji sadržaj polena, on može da izdrži i 2 do 3 godine da se ne kristališe. To je jedan od povoda i razloga zašto ljudi se opredeljuju najviše za bagremov, iako po meni su svi medovi zaista, kada je pčelinji med, zaista nešto fantastično i treba sve probati i voleti. E, to je jedan od razloga zašto on ima možda neku veću cenu i neku veću potražnju za tim medom. Eto.
0: Koliko izlagača učestvuje ove godine? Odakle nam sve dolaze?
1: Izlagača ima iz cele Srbije i regiona. Znači, imamo nešto više od 100 izlagača. To su, postoje izlagači koji će 30 i više godina izlažu na Tašmajdanskom sajmu. Kao što ste već najavili, ovo je 52. međunarodni sajam pčelarstva koji ima veliku tradiciju. I znači, to su i naši stari, da kažem, mogu da kažem, izlagači, pčelari koji već decenijama pčelare i u kojima već mnogi naši kupci imaju jako veliko poverenje.
0: Osim meda, koje još pčelinje proizvode posetioci mogu da pronađu i upoznaju na sajmu?
1: Pa evo, na pragu smo jeseni, na pragu smo ovih virusnih i bakterijskih infekcija koje su već zavladale. Pa ja bih mogla da preporučim, možda da potraže propolis kapi, propolis u spreju, znači tu vrstu, znači nešto što bi mogli da konzumiraju, eto, da se malo na prirodan način zaštite. Tu je takođe i polen i perga, znači to su isto pčelinji proizvodi koji u ovom momenta baš treba da pruže neki, da poveća imunitet organizma.
0: A kako izabrati ono, kako ljudi kažu, pravi med? Da li postoje neki okviri za to?
1: Pa znate šta, nemamo mi neki pravi način kako bismo sada kao potrošač mogli da kažemo da je pravi med, ali ja mogu da vam kažem kao, evo, organizator Tašmajdanskog sajma, da svi izlagači koji su na Tašmajdanskom sajmu po pravilu i propisu, s obzirom da i veterinarske inspekcije sve svaki dan uzorkuju, imaju sve analize za svaku vrstu meda. Znači, to je jedna od garancija, prosto je jedna njihova velika cena koju oni moraju da plate, ali to je na neki način i garancija toga. E sada, šta je to pravi med i kako potrošač može to organoleptički dobar nepoznavac teško može da oceni, i sve bi bila laž što bih vam rekla da izvrće teglu ili, ne znam, stavlja kašičicu ili tako, to bi ne, to samo može da se, znači, proveri na nekim hemijskim postupkom u institutu i tako dalje. Znači, to je to. E sad, oni koji koriste med u ishrani, oni će uvek dobro kada probaju med reći da li je to to što oni znaju, i znaju da prepoznaju med. Ja, evo, kao jedan pčelar, evo, 88. pčelarim profesionalno, a ujedno sam veliki konzument, ja i moja porodica, meda. Ja tačno znam kad probam da med i po ukusu da znam da li je to to ili je to nešto možda ne odgovara baš pravoj deklaraciji meda. Imamo medove koji nisu na našim terenima ovde, recimo dolazi iz Trebinja i tako dalje. E sad, to su neki medovi za koje mi ipak možda nismo dobro upoznati sa tim nekim ukusima, ali u svakom slučaju ne postoji pouzdana metoda da mi kao fizička lica ili neki potrošači baš znamo da je to pravi, osim da je nam je garancija te analize.
0: A recite nam onu krajnju nedoumicu koju imaju i slušalci i ljudi generalno. Čime treba jesti med? Da li je mit da ne treba da jedemo med metalnom kašičicom?
1: Što se tiče meda, to je mit. Ja ću vam odmah reći. To je mit zato što se nekada prosto u nekom prošlosti, davnini, nismo imali metalne kašike, slažit ćemo se, nego smo koristili i držali smo med u nekim drvenim bačuvama, u drvenim kantama i tako dalje, i koristili smo neka drvena sredstva koje smo koristili za ishranu. Sada živimo u 21. veku. Što se tiče meda, znači, med slobodno možete da koristite

kućnom kašikom, nemate nikakvih, čak se med drži u prohromskim buradima, u određenoj ambalaži, ne treba držati u plastičnim, baš nije preporučljivo, sami znamo kakva je plastika sama po sebi.

0: A kakva je ova godina bila za pčelare i sa kojim se problemima danas najčešće oni suočavaju?
1: Pa ova godina, kao što sam s početka rekla, krenula jako dobro. Bila je dobra bagremova paša. Produžilo se i dalje, bili dobri suncokretova i tako dalje. Međutim, nastupila je ona onako jako visoke temperature letnje koje su na neki način sada biološki ugrožavale pčele. To je jedna sad druga strana koja nije važna za potrošače, ali je važna za pčelare. Jer su praktički pčele imale problema sa unosom polena i meda i došle do zastoja u razvoju, tako da su se pojedina društva baš došlo i do slabljenja društava. U svakom slučaju, pravi pčelar ako prepozna lokaciju gde treba da seli, eto njemu spas u svemu tome. Znači, generalno gledano, ako bismo zaključili, ova godina je bila dobra za pčelare. Ne bi trebali da se žalimo. I pčelar je prvenstveno neko ko voli pčele. Čak i kada nije dobro, on se raduje pčeli i veruje da je iduća godina bolje nego ova.
0: I recite nam koliko ovakve manifestacije mogu da približe pčelarstvo mlađim ljudima i zainteresuju ih da se njime bave?
1: Ove manifestacije treba da približe, jer mlađi su jako malo upoznati sa tim, da kažem, ajde, sa upotrebom meda u ishrani. Nema dovoljno edukacije po tom pitanju. Društvo pčelara Beograd planira da od jeseni krene sa edukacijom mlađeg stanovništva i populacije. Čak ja radim i sa obdaništima i tako dalje, ja kao prosvetni radnik. Pokušavam da naučim decu da konzumiraju med u ishrani, da se vratimo prirodi, da se vratimo zdravlju, jer to je ono nešto jedino, ja se često znam da kažem i na času, da smo sve smislili kako ćemo u eri tehnologije da napredujemo, samo nismo smislili kako ćemo sebe da spasimo i sačuvamo kao stanovništvo.
0: Hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama što sam bila vaš gost.
0: Dakle, prilika da se na jednom mestu upoznamo i sa pčelarima i sa njihovim proizvodima, ali i da saznamo nešto više o samom pčelarstvu i značaju pčela. O 52. Međunarodnom sajmu pčelarstva za prvi program Radio Beograda govorila je predsednica Društva pčelara Beograd i direktorka Tašmajdanskog sajma, doktorka Biljana Stamenković. To je sve za ovo uključenje.
2: Hvala Teodora i tebi i tvojoj sagovornici. Podsećamo, sajam pčelarstva na Tašmajdanskom parku otvoren je do 4. oktobra, a tokom narednih dana organizovane su i posete učenika i deci iz vrtića.
3: Ako ovog vikenda prolazite kroz Tašmajdanski park, možda je pravi trenutak da zastanete i obiđete sajam. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. Najmanje 3 osobe su poginule, uključujući jedno dete u ruskim napadima na Kijev i okolinu. Kako je saopštio gradonačelnik Vitali Kličko, Rusi su danas ponovo izveli raketni i bespilotni napad na ukrajinski glavni grad. Ukrajina je napala ruska energetska postrojenja. Rusija je dokazala da nije spremna za ozbiljne razgovore, izjavio je danas nemački kancelar Friedrich Merz, nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio kritike na račun sadržaja svog nedavnog sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vade. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeera rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Vrhovni sud Sjedinjenih država dozvolio je administraciji Donalda Trumpa da nastavi program deportacije migranata u zemlje van njihovih matičnih država, odnosno u zemlje iz kojih nisu došli u Ameriku, bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa povredom ljudskih prava. Sud je najavio da će u decembru predstaviti argumentaciju o toj praksi. To je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsjednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru. U Beogradu je počeo jubilarni 20. godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope, na kojem učestvuju brojni ministri i šefovi delegacija, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Kako je rečeno na početku sastanka, pred okupljenima je prilika za dogovor na visokom nivou o budućnosti poljoprivrede i seoskog razvoja. Air Srbija je današnjim letom zvanično uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije na jugu Španije. Letovi između Beograda i Sevilje obavljaće se 2 puta nedeljno, sredom i subotom. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg deseptembarskog dana, posle svežeg jutra, biće pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. U Kragujevcu i Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 18, u glavnom gradu relativna važnost vazduha je 52%, vazdušni pritisak je 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda i ulazimo u poslednji sat našeg druženja za ovo jutro. Pogledat ćemo kakve su trenutne temperature u Srbiji. U Somboru je 18 stepeni, Novi Sad 19, Zrenjanin 20, Kikinda takođe 18 stepeni, a kada se spustimo ka jugu vidimo da je u Nišu 14 stepeni, Ćuprija i Leskovac 15, Vranje 17 stepeni, u Valjevu je 14, dok je u prestonici trenutno 18 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gledamo i kamere. Na beogradskim ulicama primećujemo veći broj vozila na mostu Gazela, kao i na autokomandi, ali i na Brankovom mostu, tako da evo apela za vozače da budu strpljivi u saobraćaju ovog jutra i da prate propisanu saobraćajnu signalizaciju. U Novom Sadu nema većih zadržavanja na većim gradskim saobraćajnicama.
1: A evo i podsjetnika da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši današnji najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. A da i mi upoznamo vas, pišite nam na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Tu smo, šaljite nam fotografije gde nas slušate. Ostanite uz Radio Beograd 1.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: zdravi bili. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi vam donosimo priču iz zdravstva. Zvanični podaci kažu da od ginekoloških maligniteta, rak jajnika, grlića i tela materice vulve u Srbiji dnevno preminu 3 do 4 žene. Iako se čini da je svest o važnosti preventivnih i redovnih ginekoloških pregleda nešto viša nego ranije, brojke upozoravaju na neophodnost promene crne statistike, kao i na pomeranje starosne granice ka sve mlađim osobama. Apsurd je što su prekancerozne promene nekih od ovih maligniteta vidljive golim okom, ukoliko se otkriju na vreme, mogu uspešno da se leče i izleče. A postoji prevencija koja na nivou pojedinih zemalja sveta već ide u smeru iskorenjavanja raka grlića materice. Evo šta kaže docent dr. Lazar Nejković o obolevanju sve mlađih pacijentkinja od ginekoloških maligniteta.
1: Doktore, nažalost, susrećete se i sa sve mlađim pacijentkinjama u svojim ambulantama, pa i u operacionim salama. Kako tumačite to da su karcinomi, generalno da kažemo češći, pa i ovi reproduktivnog ženskog zdravlja u mlađoj populaciji, da se ta granica pomera ka mlađima?
2: Različite su pretpostavke, ali definitivno se granica obolelih promenila i nekad se mislilo da su određene vrste oboljenja karakteristične za osobe u peri ili postmenopauzi. Međutim, kad je reč o karcinomu tela materice, to je bilo karakteristika za 45, 55, 65 godina pacijentkinje oboljevaju karcinoma tela materice. Mi danas imamo i tako raritetne slučajeve da osobe koje nikad polno nisu opštile između 25 i 28 godina dolaze sa profuznim metroragijama, odnosno velikim krvarenjima koje zbrinjavamo terapijski i diagnostičkom kiretažom, odnosno uzorkovanjem tkiva iz materične šupljine, uočavamo pojavu karcinoma kod takvih osoba koje su, jel te, tek, mogu reći, zakoračile u život sa 25-6 godina. Ista situacija je kad govorimo o karcinomu grlića. 25-30 godina u mom životnom radnom iskustvu sretao sam pacijentkinje koje su u stadijuma 3B koji je inoperabilan. Odnosno, savjetuje se da se ne operiše, već se leči nekim drugim načinima, to je hemija i radijacija. Kako se to objašnjava? Ne znam da vam kažem, osim da je možda uznapredovala dijagnostika, da je možda promiskuitet se malo promenio, da možda je veća zastupljenost onkopotentnih virusa, da su možda odbrambene snage slabije ili je pak nešto o čemu mi još uvek ne razmišljamo.
1: Kada govorimo o tome da je rak izlečiv ako se otkrije na vreme, to čini mi se posebno u ginekološkoj onkologiji izuzetno ima smisla. Susrećete pacijentkinje i u odmaklim stadijumima koje su prošle vrlo invazivne, teške operacije koje zaista menjaju ih i kao ženu i kao osobu. Sa druge strane, postoji nešto što je prevencija i što u ovim slučajima zaista može da da rezultate. Da. Možete li da nam napravite neku paralelu, odnosno neki put od idealnog slučaja kada vam pacijentkina dođe u jednom od početnih stadijuma i onda kada iz različitih razloga nije odlazila redovno na preglede i dolazi u odmaklom stadijumu, recimo karcinoma jajnika ili grlića?
2: Pa, znate kako, idealan slučaj kada je reč o onkologiji ne postoji. Reč je o teškom oboljenju za koje se nekad uvek znalo da je reč o smrtnoj presudi. Međutim, kako vreme odmiče, kako nauka napreduje, kako analize napreduju, kako terapijske procedure napreduju, kao i dijagnostičke, mi se trudimo da uđemo u korak borbe sa malignitetom i ono što je tendencija da se prevede u neki hronicitet. Kao što imate hroničnu astmu ili tako neko oboljenje, ili kao što imate pritisak pa koristite lekove, svako jutro merite pritisak, pijete lekove ili pumpicu za astmu, da se malignitet uvede u jedan hronicitet gde će odbrambene snage da se bore sa karcinomom i da budu podržene i da u toj borbi savladuju malignitete. Međutim, nije uvek tako. Dešava se da malignitet toliko osobu i njen imunni sistem bukvalno razori da su te borbe osuđene na propast. Osim toga, u nekim uznapravljenim karcinomima grlića, što o čemu se priča ovih dana jako puno, postoje lekovi, takozvane imunološke terapije, koje jednu lukavost, mogu da kažem, malignog oboljenja koriste da odbrambene snage u vidu te limfocita ćelije maligneoma, odnosno samokarcinoma, privlače, vezuju na svoju površinu i onemogućavaju da se bore. To je neko u nekoj laboratoriji iskoristio, imunološkom terapijom izmislio lek koji blokira te receptore na površini ćelija i te limfocitima omogućava da izblokirane ćelije karcinoma pobede. Na taj način se opet vek produžava. Ali ono što ja često kažem, a i pričao sam unazad 15-20 godina, doći ćemo verovatno vrlo brzo, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, analizi mnogo podataka i genoma, do trenutka kada će oboleli da popiju jednu tabletu, ako su malo bolesni, ili eventualno popiti još jednu crvenu za mjesec dana i da će biti izlečeni. Ja duboko verujem u to.
1: To je potreban optimizam zaista, ali dok ne dođemo dotle, šta još jedna prosečna, obična žena u toku svoje reproduktivne dobi može da uradi kao prevenciju, osim toga da ide redovno na preglede?
2: Pa
1: jer imunitet je ovde, kako čujemo, veoma važan.
2: Imunitet, jer ne postoji neko da u vašoj okolini ne boluje od dojke, da ne boluje od štitne žleze, da nema pritisak, šećer ili da nema neki ginekološki problem. Osvrnite se, prebrojite, pa ćete vidjeti da su brojke katastrofalne. Za karcinom grlića konkretno imate 660.000 oboleli godišnje sa 350 do 370.000 oni koji smrtno završe, što znači da su to bili stadijumi koji nisu mogli da se leče tako lako. Šta treba da uradi? Ne samo partnerka, odnosno osoba ženskog pola, već i njen partner treba da primeti neke promjene na organizmu, telu i genitalijama svog partnera. Zašto? Kažem vam, ukoliko su iregularna krvarenja, ako su to menstrualna krvarenja koja jako dugo traju i iscrpljuju ženu i dovode u anemiju,

0: ko su to karcinomi jajnika koji nadimaju, dovode do štucanja, podrigivanja, gubitka telesne mase, ali zadržavanja volumena. Ako su to promjene koje se nalaze spolja na samoj vulvi, odnosno spoljašnjim genitalijama koje su okom uočljive, treba uticati, javiti se lekaru. Naravno, ukoliko svega toga nema, ne znači da ne treba ići kod lekara. Ja često čujem, ja sam operisana, meni su amputirani genitalni organi, ja ne treba da idem kod ginekologa. Kod ginekologa se odlazi i ako ništa drugo, iz opštih kulturoloških karakteristika, odnosno navika, ukoliko nemate nekih patoloških nalaza i ukoliko nemate partnera i nalazi uredni, bar im jednom u dve godine da na ultrazvučni pregled jednu kolposkopiju. Također se čuje od gospođa koje imaju 65-70 godina da one ne da nemaju partnera, nego svi partneri koji su mogli da budu partneri više nisu među živima, pa nemaju namjeru da idu kod ginekologa. I opet kažem, to nisu samo žene iz nekih udaljenih sredina, nego ima takvih i samog centra Beograda.
1: Čini mi se da ima i visoko obrazovanih žena koje takođe jednostavno ne idu kod ginekologa. To, naravno, više nema nikakve veze statusom, ni sa obrazovanjem, ni sa čim ima.
0: Ne znam, to je jednostavno kultura i jednostavno država mora da preduzme neke dizgine, da uzme u svoje ruke i da jednostavno stignu zakoni koji će ljude obavezivati radno sposobne, što smo nekad učili, radni ljudi i građani, i one koji su u penziji, da se obavezno u određenom periodu javljaju na osnovne pretrage, u primarne i sekundarne centre, a samo izdvojeni slučajevi idu u tercijarne centre za konačna mišljenja u nekim diferencijalno-dijagnostičkim procedurama.
2: Sa docentom doktorom Lazarom Nejkovićem razgovarala je Marijana Rajić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Roma. Ecco.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme je i za našu sportsku rubriku. U studiju nam se pridružila koleginica Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro. Kakve nam vesti danas donosite?
1: Dobro jutro. Pa obilje sportskih aktuelnosti, tenis, naravno košarka, fudbal, šaroliko ovako, ali ono što je nekako prvo i što je možda i važno danas jeste da se naš teniser Novak Đoković vraća igri, vraća se na turnir u Pekingu i to prvi put posle 2015. godine. Turnir je počeo noćas, a Novak je postavljen za šestog nosioca. Prvi rival bit će mu Nuno Božeš, a njihov meč je danas o 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Novak Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe i to bez obzira koja je faza njegove karijere. Na profesionalnim turnirima igram jer želim da pobedim. To je primarni motiv jer uvek pokušavam da se takmičim i pobedim momka s druge strane mreže da stignem što je moguće dalje na turniru. Uvek imam visoka očekivanja od sebe, rekao je Novak Đoković. A košarkaši Partizana savladali su sinoć u drugom kolu Evrolige Pariz sa 92-79 i to u francuskoj prestonici. Okršaj ove dve ekipe doneo je zaista pravi i rekli bi jedinstveni sudar, dva potpuno drugačija košarkaška pogleda na samu igru i dobro je to što su crno-beli bili u rezultatskom zaostatku sve do kraja prvog poluvremena, a onda su preuzeli igru u svoje ruke i na kraju potpuno zasluženo slavili. Dakle, u Parizu Pariz Partizan 79-92. Sinoć igrala i Crvena zvezda u istom takmičenju. Međutim, Crvena zvezda kod kuće izgubila je od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80 u prepunoj beogradskoj areni. Crveno-beli nisu briljirali u ovom meču posebno, ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao timska igra, nepotrebni faulovi, izgubljene lopte, slobodna bacanja i tako dalje. Njihova statistika od sinoć je veoma loša. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom na to da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno konačno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Zvezda igra 4. oktobra u ABA ligi, a Partizan dan kasnije. Dres legendarnog Michaela Jordana, koji je on nosio u finalu NBA lige 1998. godine, prodao je za rekordnih 12,26 miliona dolara i to je rekord za kolekcionarski dres iz NBA-a. Dres je ponuđen na aukciji 15. septembra na platformi za trgovanje Jupiter. Prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Igra se Liga nacija, a fudbaleri Španije nastavili su da nižu pobede. Oni su savladali u drugom kolu grupe A3 Lige nacija Hrvatsku sinoć sa 4-1 u Sevilji. Golove za Španiju postigli su u drugom i 63. minutu Jamal, u 31. Pubilj i Williams u 89. minutu. Jedini strelac za Hrvatsku bio je Beljo u 28. minutu, a sinoć je Češka kod kuće poražena od Engleske u Ligi nacija sa 2-0. Nezavisna komisija Premier lige proglasila je fudbalski klub Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja financijskih pravila Premier lige tokom perioda od 9 sezona, kao i po većini tačaka koje se tiču nespremnosti kluba da sarađuje u istrazi koju je sprovodila liga. Ovo je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Klub je sklapao fiktivne ugovore i prikazivao netačne financijske izveštaje o poslovanju. Od leta 2009. do januara 2018. godine City je na kupovinu igrača potrošio oko 1,2 milijarde funti. Nezavisna komisija utvrdila je da je u istom periodu čak 830 miliona funti prikazano u klupskim knjigama kao prihod, a u stvari taj novac je prema njenim zaključcima poticao od vlasnika i bio predstavljen kao sponzorski prihod. Komisija je tako postupanje opisala kao organizovanu kampanju falsifikovanja finansijskih izveštaja. U spornom periodu City je osvojio 7 velikih trofeja, 3 titule prvaka Engleske, njihov kup i 3 Liga kupa. Tako sada Manchester City ima rok do petka da uloži žalbu, a tek posle okončanja postupka biće poznato kakve će posljedice presuda imati. Slučaj je prerastao okvire klubskih financija i otvorio jednu veliku raspravu o čitavoj eri u kojoj je Manchester City od kluba bez velikih trofeja decenijama postao jedan od najmoćnijih timova engleskog i evropskog fudbala.
0: Snežana, hvala vam na ovim najnovijim informacijama iz sporta i hvala vam što ste bili u našem studiju danas. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: U RTS klubu ovog četvrtka počinje nova sezona muzičke programske akcije Radio Beograda Scena, koja donosi susrete sa različitim umetnicima i muzičarima. O tome šta publiko očekuje u novoj sezoni, ko su gosti i na koji način scena nastavlja da približava muzičku i kulturnu scenu svim posetiocima, razgovaramo sa Snežanom Grujić, izvršnom direktorkom sektora programska podrška Radio Beograda. Snežana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i naravno ekipi u studiju.
1: Scena je postala mesto susreta različitih muzičkih žanrova i publike. Šta nam donosi nova sezona u RTS klubu?
2: Jeste, i dobro da je scena kod nas u zgradi RTS kluba i kažemo scena Radio Beograda. Zašto scena Radio Beograda? Zato što predstavljamo na muzički način sve programe Radio Beograda. Znači, od terestrijalnih do tematskih kanala naše kuće, i muzički žanrovi su potpuno različiti. Od prošle, zapravo od ove godine, kada smo krenuli serijal Scena Radio Beograda u RTS klubu, primetili smo da je to jako lepo, da smo organizovali sve onako kako je dostojno Radio Beograda, da su kvalitetni muzički sadržaj, da su predstavnici zapravo koje smo odabrali da nastupe na sceni Radio Beograda u RTS klubu i tekako izazvali pažnju javnosti, i da smo sve te snimke koje smo napravili sa tehnikom i produkcijom Radio Beograda arhivirali u zvučni arhiv i da ih koristimo zapravo u emitovanju na svim programima Radio Beograda.
1: Kako ste zadovoljni prethodnom sezonom i kakve su bile reakcije publike?
2: Izuzetno pozitivne. Postali smo bukvalno mesto susreta svakog četvrtka. Naučila je publika zapravo da očekuje izuzetne muzičke umetnike, izuzetan program, što je zaštitni znak zapravo Radio Beograda. Da kažemo da smo pored prenosa na Radio Beogradu 1 prisutni i na TV ekranima i da je to na RTS-u 3.
1: Svake nedelje drugi program Radio Beograda preuzima ulogu domaćina, pa kako nastaje koncept ovako različitih muzičkih večeri?
2: Pa zahvaljujući pre svega muzičkim urednicima i poslenicima svakog od programa, jer smo svi vrlo posvećeni i pre svega dominantan aksiom svih ovih zapravo sadržaja jeste kvalitet. To je zaštitni znak Radio Beograda. Svi umetnici koji se nađu na sceni daju svoj maksimum u skladu sa programskom i uređivačkom politikom Radio Beograda i sa našim muzičkim urednicima i saradnicima, i da je to negde prepoznatljiv zvuk svih programa Radio Beograd.
1: Scena u RTS klubu je jako intimna i pruža taj neposredan kontakt sa publikom, pa šta jedan ovakav prostor omogućava što recimo možda ne možemo da dobijemo gledajući nešto ili slušajući preko radija, društvenih mreža i svega ostalog?
2: Pa jeste, bukvalno taj prostor koji je zapravo toplina i negde, znači, ta prisutnost, i to se i čuje u svim tim snimcima koji smo i arhivirali, kao što sam rekla, i taj neposredni kontakt sa izvođačima, sa muzičarima daje jednu posebnu draž. I to se i vidi i čuje u svim direktnim prenosima.
1: Programi se istovremeno emituju na različitim, odnosno na kanalu RTS 3 i, ako se ne varam, uživo na našim talasima.
2: Tako je, Radio Beograd 1 i RTS 3. Posle su dostupni i na platformama besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone RTS Zvuk i RTS Planeta, znači to je naša multimedijalna platforma, tako da svi oni koji su uskraćeni za ono što se dešava uživo, jel da, na sceni Radio Beograd u RTS klubu, imaju prilike sve to da pogledaju, poslušaju na našim, jel da, i talasima i pre svega na platformama kojima dominiraju, jel da, programi naših kuća.
1: Koliko je važno da za Radio Beograda svoje programe nekako izvede iz studija i omogući taj direktan susret sa publikom?
2: Pa to i jeste zaštitni znak naših programa. Mi smo prisutni, znači, na terenu, ovoga puta, kažem, na sceni u RTS klubu, i zapravo nam daje mogućnost da predstavimo sve ono što mi proizvodimo, a zahvaljujući, kažem, našim, da pre svega tehnici i produkciji, u mogućnosti da realizujemo šta god i kako god, i slušalci su naučili da je to uvek, jel da, kristalno jasan zvuk i pre svega slika koja dominira, jel da, na TV kanalima, da je to upravo i prenese svu onu atmosferu koja je prisutna u RTS klubu.
1: Da. Koji nastup nas očekuje sutra uveče u RTS klubu i kako svi zainteresovani mogu da obezbede svoje mesto?
2: Ići ćemo, jel da, u RTS klubu ovoga puta Radio Beograd, zato što je to dan Radio Beograda, i simbolično pokrećemo scenu baš na dan Radio Beograda, tako da imat ćemo RTS 1 i RTS 3, a od narednog četvrtka bit ćemo takođe prisutni u RTS klubu. O tome ćemo izvestiti naše slušaoce blagovremeno. Nećemo otkrivati ko će biti i ko će se sve nalaziti sa nama.
1: Šta biste poručili slušalcima koji nisu bili u RTS klubu na jednoj muzičkoj večeri? Zašto upravo da provedu četvrtak uz scenu?
2: Pa neka poslušaju nešto što smo uradili. Rekla sam već na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, tu je RTS Zvuk, i jednostavno da osete i atmosferu i da čuju ono što ih očekuje, tako da mislim da je to najbolja preporuka i pozivnica za sve one koji nisu do sada prisustvovali sceni.
1: Onda se vidimo u RTS klubu. Hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Snežana Grujić bila je gost emisije Jutro i ostanite uz nas.

0: I to bi bilo sve za ovo jutro. Hvala vam što ste bili sa nama od prvih jutarnjih minuta.
1: Nadamo se da smo vam olakšale početak dana, da ste čuli nešto korisno, zanimljivo ili da smo vam barem pravili društvo dok ste se spremali, putovali ili već bili u svojim obavezama.
0: Hvala svima koji su danas bili deo našeg programa, našim reporterima, sagovornicima, ali i vama koji ste nam se javljali.
1: A jutro su se sa vama probudili ton majstor Žarko Boban, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Nataša Mančić.
0: A u studiju su bile Aleksandra Vukadinović
1: i Jana Rokić. U ovom tandemu se čujemo i u petak ujutro od 6:30.
0: Do tada želimo vam miran i lep dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže za RTS da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenja imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu. Najpre će obići Tiranu, dok će sutra boraviti u Prištini. Slede odlasci u Crnu Goru i Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, von der Leyenova neće posetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih izbora. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružijem i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Oni su uhapšeni tokom pretresa 12 lokacija u Skoplju. Kod njih su pronađeni znatna količina oružija, meci različitog kalibra, taktički prsluci, radio veze, zvanična zastava terorističke organizacije ISIS, elektronski i mobilni uređaj kao i veća količina novca. Tokom pretresa je utvrđeno i neovlašćeno korišćenje električne energije za rudarenje kriptovaluta i za to se preduzimaju dodatne mere i aktivnosti u skladu sa zakonskom nadležnošću. Bugarski biznismen i predsednik fudbalskog kluba Botev iz Plovdiva Ilijan Filipov ubijen je noćas hicima iz vatrenog oružja na svom imanju u Plovdivu, saopštili su lokalni mediji i policija. Okružna tužiteljka je rekla da tužilaštvo vodi istragu zbog ubistva sa umišljajem i da je žrtva preminula od prostrelne rane, prenela je bugarska novinska agencija BTA. Ruske snage izvele su masovne napade na Kijev. Poginulo je troje ljudi, među kojima je i dete. Gađana je i Odesa. Mete su bili logistički i komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Ruske snage oborile su tokom noći skoro 390 ukrajinskih bespilotnih letelica. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske listi policije uputilo zahtev da se utvrdi identitet lica koje su učestvovala u sukobu. Zahteva se da se izuzmu videosnimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto događaja, te da se izoluju konkretni slučajevi u kojima je došlo do fizičkog obračuna. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, navedeno je u saopštenju. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. U Beogradu je počeo jubilarni 20. godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope. Dnevni red usmeren je na napredak u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom takozvanih IPART fondova Evropske unije i evropskim integracijama. Među učesnicima skupa u Palati Srbija su i predstavnici Evropske komisije, vodećih međunarodnih i regionalnih organizacija. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. U Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i Beogradu 21 stepen. U Beogradu je relativno vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak je 1014 milibara i jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, 11 sati, 5 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, počinjemo u ritmu dana. Danas je 30. septembar, dakle, poslednji dan ovog 9. meseca tekuće 2026. godine i pred nama je, bar što se vremena tiče, zlatna jesen. Ipak ovo je i vreme kada počinju ozbiljne pripreme za zimu. Danas u ritmu dana govorimo o produženju gasnog sporazuma sa Rusijom. Od našeg dopisnika Nenada Radičevića saznaćemo kakva rešenja za gasnu krizu nude i traže u Evropskoj uniji. Osim toga, pričat ćemo i o velikom jazu u platama u Srbiji. Kada reč o informacijama iz sveta, tražimo objašnjenje šta se desilo u blizini vojne baze Fairford u Velikoj Britaniji, koju američka ratna avijacija koristi za napade na Iran. Danas je Svetski dan prevodilaca, a o tome govorimo od pola dva. Danas sa vama Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bane Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz na vaše talase, uskoro počinjemo.

Danas u Srbiji sunčano, kažu meteorolozi, do 26 stepeni, tako će biti i narednih dana, dakle pred nama zlatna jesen, ali je to i vreme kada se pripremamo polako za grejnu sezonu. Na evropskom tržištu energenata pripreme protiču u znaku visokih cena na berzama. Kada je reč o Srbiji, čuli ste i u našim vestima, danas ističe licenca za rade naftne industrije Srbije, rok za pregovore MOL-a i NIS-a o kupovini ruskog dela, dozvola Janafu za transport sirove nafte jadranskim naftovodom do rafinerije, kao i gasni aranžman sa Rusijom. Odluka OFAK-a koja se odnosi na NIS očekuje se popodne zbog vremenske razlike, a o produženju gasnog aranžmana sa Rusijom razgovaram sa Vojislavom Vuletićem, predsjednikom Udruženja za gas.

0: Gospodine Vuletiću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobili smo novi gasni sporazum, ovaj put ograničen na 3 meseca, cena je 318 evra, što je skoro 3 puta jeftinije od berzanske cene u Evropi. Koliko nam je ovaj dogovor sada potreban i dobar?
1: Znate kako, mi zavisimo od uvoza gasa. Zavisimo od uvoza gasa iz Rusije. Ako sa Rusijom napravimo dogovor po ceni koja je iznoredno povoljna po nas, onda je to taj dogovor dobro napravljen i čini mi se da će nam biti koristan, pogotovo sada predviđa se da će ova zima biti dosta hladna. Znači, u takvoj situaciji imamo rezerve gasa u našem skladištu u Banatskom Dvoru, imamo u mađarskim podzemnim skladištima i ova sigurnost snabdevanja, dakle, daje šansu da ćemo zimu, sa što se gasa tiče, vrlo fino da provedemo.
0: Ponovo je ovaj kratkoročni aneks 3 meseca, a ne dugoročni ugovor. Da li u ovim geopolitičkim okolnostima za Srbiju pametnije ovako da idemo korak po korak od zime do leta, ili bi nam možda više odgovarao neki dugoročni ugovor?
1: Ja bih lično volao da to bude dugoročan ugovor, da imate sigurnost snabdevanja. Međutim, na svetskom, tako da kažem, gasnom tržištu više se uopšte ne govori o gasu kao energentu ili kao sirovini za hemijsku i petrohemijsku preradu, već kao nekom geostrateškom oružju kojima se pokušava da se, po znacima navoda, ratuje u svetu. Prema tome, svaki dogovor koji napravimo, makar bio na 3 meseca, 6 meseci, je dobar, ali bi bio bolji po meni kada bi mogao da bude na 5 godina, na 6 godina, kao što smo ga ranije bili potpisivali.
0: Da, nadležni nas uveravaju, evo sad i vi kažete da su naša skladišta puna, ako nas iznenadi ili ne iznenadi ta najavljena ekstremna hladnoća, koliko bismo mi mogli da izdržimo sa svojim zalihama?
1: Ja mislim da nas ne može da iznenadi ekstremna hladnoća, pošto mi snabdevanje imamo redovno u podzemnim skladištima dovoljno za prezimljavanje za one dane kada je vrlo niska temperatura, da se doda onome što pritiče. Međutim, niko nama ne može da garantuje da to geostrateško oružje sada Bugari jednostavno zavrnu i kažu preko ovog balkanskog gasovoda gas neće više da ide, jer Bugari su članovi Evropske unije, oni su poslušnici koji moraju da slušaju svakog malo veće koji im podvikne. Samo to može da bude strah, da se zatvori gasovod Balkanski tok, inače ništa više.
0: Cene gasa na evropskim berzama ponovo enormno rastu, idu i do 80 evra po megavat satu. Zašto se Evropa i dalje muči sa stabilizacijom gasa i postoji li tu neki rizik za nas na Balkanu?
1: Ne, ja mislim da što se tiče cene gasa, mi ne možemo da imamo ikakav problem, jer mi gas dogovaramo i cenu gasa dogovaramo sa Ruskom Federacijom. Ovo što radi Evropa, sama sebi seče granu na kojoj sedi kad je gas u pitanju, to samo oni mogu da kažu zašto oni maltretiraju svoj narod. I evo sada Evropska komisija zamolila građane Evropske unije da što manje troše gas i što manje troše električnu energiju, jer se nalaze u vrlo teškoj situaciji. Pa ste sada, kada je temperatura na polju 20-25 stepeni, oni mole da se ne troši gas i nafta. Šta će da bude kad bude bilo minus 15. Ne mogu da razumem Evropsku uniju, ona vodi jednu tako nakaradnu sobstvenu politiku na sobstvenu štetu, da je to meni nerazumno.
0: U Evropi su izgleda ozbiljno shvatili ova upozorenja. Kako vi vidite budućnost kada je riječ o gasnoj krizi u Evropi?
1: Ja mislim da ta gasna kriza ove godine apsolutno neće moći da se reši, jer drugih izvora osim ruskog gasa za ovaj prostor ne postoji. Ja ću da vam kažem, Severni tok je razoren. Međutim, jedna cev od tog Severnog toka je u apsolutnu funkciji. Nemci ne žele da koriste taj gas. Zašto? To samo može da im kaže neuropsihijatar koji ne znam ni kako treba da reaguje na taj način. Pazite, ta cev od 27,5 milijardi kubnih metara godišnjeg kapaciteta se ne koristi. I oni mesto da plaćaju, ajde da kažemo 318 koliko plaćamo mi, oni plaćaju 850 dolara za 1000 kubika. Nenormalno, ali tako je. Ko zna zašto je to tako?
0: Mnogo se priča i o diversifikaciji i vertikalnom tom nekom gasnom koridoru. Može li Srbija realno da postane ključno energetsko čvorište za ovaj deo Evrope?
1: Ne, ne može jer gasa nema. To su prazne američke priče, pa podsjetit ću vas, ti Amerikanci toliko su obmanuli Evropu sa prirodnim gasom. Pre 30 godina rekli su nemojte da koristite ruski gas, mi ćemo gasovodom na buko da vas snabdevamo. Pa nije ništa bilo to gasovod. Pa će biti gasovod koji se zove Nabuko West, ni od njega ništa. Pa Agri, pa TAP, pa TANAP, pa bit će gasovod iz Saudijske Arabije, takozvani arapski gasovod. Pa će oni da snabdevaju iz Nigerije Evropu gasom. Od svega toga nema ništa. Amerika laže kada je gas u pitanju, jer je to geopolitičko oružje. Čak su sad i nas navukli da mi pričamo o nekom gasovodu koji ide preko Makedonije, treba da napravimo da bi se snabdevali gasom iz Grčke, kao tu će da dođe američki tečni gas. Američkog tečnog gasa na svetskom tržištu nema. Tečnog prirodnog gasa na svetskom tržištu ima malo i on je angažovan 70% za zemlje koje ga najviše i od uvek troše. To su Kina, Japan, Južna Koreja i još Indija i tako dalje. Prema tome, Evropa nešto malo dobije od Amerikanaca. Ne kažem da je to dovoljno, ali je malo i jednostavno mislim da su te priče oko mi ćemo biti neki koridor za snabdevanje, neka diversifikacija, to su priče za malu decu.
0: Hajde da zaokružimo ovu našu priču i da jasno kažemo slušalcima, dakle, zime za nas neće biti, bar kada je reč o gasu.
1: Ja mislim neće biti nikakve problema za nas kada je reč o gasu, tako da možemo mirno da prezimimo ovu zimu.
0: A šta će se dešavati sa cenama?
1: Cena ne može da se menja, cena je ugovorena jer mi imamo ugovorenu cenu, ona može samo da malo varira jer ima jedan deo u ceni koji se odnosi na takozvanu naftnu formulu, a to je deo koji uključuje i cenu nafta. Vidite kakva je sada situacija sa naftom. Tako da ona može, na primjer, da varira 10, 15, 20 dolara oko ove cene koja je dogovorena.
0: Hvala vam, gospodine Vuletiću, najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio
1: Beograd 1. Molim, drago mi je bilo.
0: Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas, govorio je za Radio Beograd 1.

0: pre par minuta, tačnije pre ove muzičke numere Farela Williamsa, čuli ste kakva je situacija sa gasom u Srbiji, a sada idemo u Evropsku uniju. Unija se suočava sa novim talasom energetske krize i oštrim skokom cena gasa, koji su na berzama premašile 70, pa idu čak i do 80 evra po megavat času. Ovaj nivo cena nije zabeležen još od prve velike energetske krize iz 2022. godine. U Nemačkoj je naš dopisnik Nenad Radičević. Nenade, dobar dan. Nenade.
1: Dobar dan.
0: Da, čujemo se. Koliko je, Nenade, kriza sa energentima?
1: Dobar dan, naravno sad se čujemo.
0: Da, sad se čujemo. Da, u jednom trenutku sam pomislila da smo izgubili vezu. Dakle, koliko je kriza sa energentima u Evropskoj uniji ozbiljna? Da li se čujemo, Nenade?
1: Pa ona za sad nije preozbiljna u smislu nestašica, ali ne znam da se čujemo.
0: Da, čujemo se.
1: Da li se čujemo?
0: Čujemo se.
1: A, dobro, pardon. Za sad nije ozbiljna u smislu da postoji manjak gasa. Ono što, budući da još uvek nije došla prava zima, odnosno ni čak previše hladna jesen, budući da su, primjer radi sad u Nemačkoj, temperature ovih dana idu i do 30 stepeni, što je poprilično neuobičajeno. U svakom slučaju problem je u tome što su rezerve gasa koje se pripremaju za zimu na vrlo niskom nivou, na nivou Evropske unije, to je oko 70% su popunjena skladišta gasa, a u ovo doba godine bi trebalo da bude 82% otprilike, tako je bar bilo prošle godine. I sad tu postoji rizik od toga da ukoliko ne bude bilo topla zima, odnosno ako bude jaka zima, to bi moglo da dovede do nestašice gasa, a države očigledno kalkulišu zbog visokih cena gasa, pre svega tečnog prirodnog gasa, koji je trenutno na tržištu zbog krize na Bliskom istoku, one kalkulišu i zapravo ne kupuju dovoljno firme, ne kupuju dovoljno za rezerve jer im je skupo.
0: Da, sinoć je održan i neformalni sastanak ministara energetike Evropske unije u Irskoj. Imali nekih konkretnih predloga kako da se prevaziđe ova kriza? Mi smo prethodnih dana čuli i Evropsku komisiju koja je pozvala da se malo štedi, pa smo onda imali i predloge da se gasi javna rasveta, da se grejanje ograniči na 19 stepeni. Šta od svega toga je još, ajde da kažemo, onako na stolu, ili šta možemo da kažemo da je prevaziđeno?
1: Pa, suštinski ministri ovde su razmatrali dve krize. Jedna je gasna, druga je naftna. Budući da Evropska unija nema baš dovoljno rafinerija za preradu sirove nafte i ali poprilično se oslanja na uvoz dizela, znači već rafinisanog sirove nafte u dizel gorivo. I tu se oslanja 50% pomorskih uvoza dizela, dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a Donald Trump je pripretio da bi možda mogao da privremeno zabrani američki izvoz dizela kako bi se smanjile cene. To bi dovelo Evropsku uniju u veliki problem. Tako da s jedne strane razmatra se štednja gasa i ublažavanja pravila koje su treba da stupe na snagu po pitanju načina proizvodnje emisije metana u gasu, privremeno ublažavanje kako bi moglo što više da se uveze i da se eventualno smanji ta cena, a s druge strane pokušava se na sve načine da se smanji eventualna naftna kriza ukoliko, odnosno dizel kriza ukoliko dođe do mogućeg obustave izvoza iz Amerike.
0: Ajde da vidimo kakva je situacija kod vas u Nemačkoj. Nemačka je nekako ključna u ovoj celoj priči s obzirom na to da se ekonomija godinama, jel tako, oslanjala na jeftin ruski gas, a sada već nema toga, jeli, i snosi nekako najveći teret energetske tranzicije i ovog skoka cena. Pa kakva je situacija u Nemačkoj? Kako se na sve ovo gleda u Berlinu?
1: Pa, Nemačka u tom smislu je, čini mi se, možda u najgorem položaju od svih zemalja Evropske unije, iako je taj prosek na nivou EU oko 78 trenutno popunjenosti znači skladišta gasa. U Nemačkoj je taj procenat znatno manji, negde oko 58%. I sad s jedne strane vlada pokušava da ne tera direktno energetske kompanije da kupuju gas i da popunjavaju brže ta skladišta, iako su neke kompanije u državnom vlasništvu, jer se plaše da bi tako javno teranje zapravo još dodatno podiglo cene gasa, ta veća potražnja Nemačke, i da bi samo taj trošak energetski bio još veći. Tako da se sad pokušava na neki način kroz te neke aranžmane postepenog kupovanja da se malo više popune ta skladišta, i moram reći da se očigledno mnogi oslanjaju na prognozu meteorologa, odnosno procenu da bi trenutni taj klimatski fenomen El Niño, koji dovodi topla u vazduh u centralnu Evropu usred zime i daje mnogo više vetra, da bi on zapravo mogao da dovede do relativno tople zime sa dosta vetra, tako da bi se s jedne strane manje trošio gas za zagrevanje, a s druge strane ne samo za zagrevanje, nego i za proizvodnju struje, odnosno da bi taj topao vetar pospešio proizvodnju struje iz vetroparkova. To su procene i na neki način klađenje da li će uzdanje zapravo u meteorološke prilike, a ne u popunjenost strateških rezervi.
0: Da, hajde samo za kraj, Nemačka je ugasila nuklearke, gas je eto preskup, očekuje se da će obnovljivi izvori energije pomoći. Da li se Nemačka vraća gasu, da li je zeleni dogovor žrtvovan zvanično?
1: Zeleni dogovor zvanično nije žrtvovan, ali u praksi poprilično jeste. To se vide i ove pravila, da zapravo će neka pravila biti umanjena koje se tiču metana privremeno. Međutim, s druge strane, postoje oni koji su optimisti, i činjenica da bi manja potrošnja ne samo gasa nego i nafte je na neki način nužnost narednih meseci, da bi to na perverzan način moglo da utiče da se evropski ciljevi o smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte zapravo mogli lakše biti postignuti. Naravno, za posledicu će to sve imati i dobro ubrzanje trenda deindustrializacije koji je prisutan širom Evropske unije.
0: Nenade, hvala za današnje javljanje. Pratit ćemo svakako situaciju u Evropskoj uniji. Ovo je tek, pa možemo li reći, početak. Još je toplo, pa imamo vremena da razmišljamo. Biće, Boga mi, gusto kad zahladi.
1: Da, upravo tako.
0: Da, Nenade, hvala najlepše. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, javio nam se i dao onako jedan širok pregled kakva je situacija kada je reč o energentima u Nemačkoj. A ja sada sam dužna da vam kažem da je na autoputu obustavljen saobraćaj u pravcu ka Šidu, dakle Beograd, ne, u stvari u pravcu od Šida ka Beogradu, i to zbog lančanog sudara na autoputu kod petlje Pećinci, petlja Šimanovci, u pravcu ka Beogradu. Oko 10 sati dogodio se lančani sudar, čak 14 vozila prenose mediji. Među povređenima ima i 11 osoba. Kako takođe prenose mediji, do nezgode je došlo usled smanjene vidljivosti zbog dima od požara na okolnim njivama. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen i preusmerava se na petlju Pećinci, tako da ukoliko ste sada na autoputu, da znate zašto je gužva, isključite se na Pećincima, pa onda kroz ova mala sela nekako dođete, prođete Šimanovce i prođete naplatnu rampu, i onda ste već blizu Beograda. 11 sati 30 minuta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik

Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

11 sati i 40 minuta, ponovit ću informaciju od pre desetak minuta, dakle svi oni koji idu ka Beogradu iz pravca Šida treba da računaju na jedan kolaps neposredno pred rampu u Šimanovcima. Naime, kako prenose mediji, došlo je do lančanog sudara 14 vozila i prema tim informacijama 11 osoba je povređeno. Razlog za ovu saobraćajnu nesreću jeste taj što je bila smanjena vidljivost zbog požara sa okolnih njiva. Mediji takođe prenose da se već formirala i kolona koja je dugačka do 4 km. O tome nas je izvestilo i preduzeće Putevi Srbije. Naravno, preporuka je, ukoliko se još niste približili tom delu, da se isključite na rampi Pećinci. E, rekoh ja na početku da nam je toplo i vedro je zaista u celoj zemlji, tako pokazuju i podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su, ajde ovako, Kopaonik najhladniji, tamo je 8 stepeni, 15 Požega, Sjenica i Zlatibor. Svi ostali su prešli 20, koliko je u Kuršumliji i Kruševcu, 21 je u Leskovcu, 22 je u Kragujevcu, Velikom Gradištu, 23 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i 25 stepeni trenutno je u Somboru. Kažu meteorolozi, narednih dana biće, odnosno do kraja ove sedmice i početkom sledeće, pretežno sunčano vreme uz izražen dnevni temperaturni hod. Jutro će biti sveža, na jugoistoku zemlje uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.

privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja i za sam kraj sam ostavila još jedan apel Instituta za transfuziju krvi, možda ga ovako na kraju budemo i čuli. Naime, Institut za transfuziju apeluje na sve koji mogu da daju krv i potrebne su nam gotovo sve krvne grupe. Na sajtu instituta možete da vidite kakva je popunjenost, nulta grupa i pozitivna i negativna je potrebna, kao i A pozitivna i negativna, B negativna i AB negativna. Dakle, krv možete, ukoliko ste zainteresovani, danas dati u Kostolcu, Dom kulture, i u Geogradu, potom na Novom Beogradu, Eko Pumpa, Tošin Bunar, Novi Beograd takođe Max Bete, i u Šapcu u Kulturnom centru. Sutra možete krv dati u Loznici, Obrenovcu i Smederevskoj Palanci, a ukoliko ste u Beogradu, institut radi do 19 sati, pa možete da date krv. A mobilni mamograf je u Pančevu, na parkingu Doma zdravlja, radno vreme je svakog dana, uključujući i vikende, od 9 do 18 časova. Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na telefone 013 309 215 i 062 804 8079, dakle 013 309 215 ili 062 804 8079.

I samo još kratko informacija, zbog saobraćajne nesreće na petlji Pećinci i petlja Šimanovci, znate da je bio obustavljen saobraćaj, ali evo sada stiže informacija iz Puteva Srbije da se saobraćaj odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom. Bio je lančani sudar, 14 vozila, oko 10 osoba povređeno, više svakako u našim vestima u podne.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućana bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još štošta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari.

0: Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok na polju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
1: Srpski na srpskom. Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice kao što je što šta pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za NIS, kako bi nastavio da radi, za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF, za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana, koji takođe ističe danas. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, zašto ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoje dužnosti sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Dušan Maksimović je u pritvoru, a ostali su na slobodi. Pošto se četvrti optuženi Nenad Orlović nije pojavio na pretresu, sud je donao odluku da mu se sudi u odvojenom postupku. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodno krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačarnik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Sumnja se da je 9. marta 1999. godine u selu Ivaja i okolnim selima u svojstvu policajca u policijskoj stanici u Kačarniku u saučesništvu sa drugim još neidentifikovanim pripadnicima srpskih policijskih i vojnih snaga počinio dela koja su obuhvatala mučenje, nečovečno postupanje, zastrašivanje, uništavanje imovine i proterivanje albanskog civilnog stanovništva. Optuženi je u pritvoru. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu. Najpre će obići Tiranu, dok će sutra boraviti u Prištini. Slede odlasci u Crnu Goru i Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, zbog predstojećih izbora von der Leyenova neće posetiti Beograd i Sarajevo. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Tokom pretresa 12 lokacija u Skoplju kod njih su pronađeni znatna količina oružja, meci različitog kalibra, taktički prsluci, radio veze, zvanična zastava terorističke organizacije ISIS, elektronski i mobilni uređaji, kao i veća količina novca. Tokom pretresa je utvrđeno i neovlašćeno korišćenje električne energije za rudarenje kriptovaluta, zbog čega se preduzimaju dodatne mere i aktivnosti u skladu sa zakonskom nadležnošću. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u najnovijim ruskim napadima poginulo ukupno 5 osoba, uključujući dete, dok je 14 lica povređeno. Prema njegovim rečima, glavna meta udara je energetski sektor prestonice i Kijevske oblasti. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste policiji uputilo zahtev da se utvrdi identitet lica koja su učestvovala u sukobu. Zahteva se da se preuzmu video snimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto događaja, te da se izoluju konkretni slučajevi u kojima je došlo do fizičkog obračuna. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, navedeno je u saopštenju. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu jutros oko 10 časova došlo je do lančanog sudara u kojem je, kako se saznaje, učestvovalo više vozila. Prema nezvaničnim informacijama ima povređenih, a na mestu nezgode intervenisali su vatrogasci i hitna pomoć. Saobraćaj je u tom smeru i dalje u prekidu, a formirala se i duža kolona vozila. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Pre prognoze vremena informacija da se glečer Triglav ispod najvišeg vrha Slovenije zbog visokih temperatura sveo na svega nekoliko kvadratnih metara i mogao bi potpuno da nestane do kraja ovogodišnje sezone topljenja, saopštili su istraživači. Pre 10 godina glečer je zauzimao površinu od oko 1 hektara, dok je njegov preostali deo sada dugačak oko 5 metara, a najdeblji deo je svega pola metra. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu 22 stepena, u Novom Sadu i našem glavnom gradu 23, gde je vlažnost vazduha 38%, pritisak je 1014 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
4: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 30. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 3,48, 348 cm, Kornojburg 1,75, 175, Bratislava 2,76, 276, Komarno 9, Estergom minus 3,8, minus 38, Budimpešta 1,2, 12, Dunafeldvar minus 2,20, minus 220, Baja minus 8, Mohač 7, Bezdan minus 1,47, minus 147, Apatin minus 9,2, minus 92, Bogojevo minus 9,2, minus 92, Vukovar minus 8,1, minus 81, Bačka Palanka minus 7,9, minus 79, Novi Sad minus 6,4, minus 64, Zemun 1,73, 173, Pančevo 2,19, 219, Smederevo 4,18, 418, Veliko Gradište 7,31, 731, Turn Severin 6,65, 665, Prahovo minus 1,34, minus 134, Ruščuk minus 1,04, minus 104, Đurđevo minus 1,72, minus 172, Crna Voda minus 2,20, minus 220, Braila minus 1, Reka Drava, Botovo minus 7, Terezino Polje minus 3,35, minus 335, Donji Miholjac minus 1,44, minus 144, Osijek minus 1,91, minus 191, Reka Tisa, Tisa Beč minus 2,58, minus 258, Vašaroš Namen minus 2,38, minus 238, Tokaj 4,10, 410, Solnok minus 3,25, minus 325, Segedin 6,1, 61, Senta 2,13, 213, Novi Bečej 3,01, 301, Titel 2,1, 21. Reka Sava, Zagreb minus 2,83, minus 283, Gradiška minus 8,7, minus 87, Slavonski Brod minus 2,9, minus 29, Slavonski Šamac minus 2,37, minus 237, Sremska Mitrovica minus 2, Šabac minus 1,05, minus 105, Beograd 1,31, 131, Reka Kupa, Karlovac, minus 5,3, minus 53. Reka Una, Novigrad, minus 5,7, minus 57. Reka Sana, Prijedor, minus 1,7, minus 17. Reka Vrbas, Delibašino selo, 5,9, 59. Reka Bosna, Doboj, nemamo podatke. Reka Lim, Prijepolje, 1,2, 12. Reka Drina, Foča, -167, -167. Radalj, 2,8, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, -214, -214. Bagrdan, -31, -31. Ljubičevski most, -389, -389 cm. Prognoze vodostaja za 2. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -156, -156 cm. Kod Sremske Mitrovice 2 cm. Na Dunavu Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 26,8, minimalna 7,3, srednja 17, u 7 časova 9 stepeni. U Novom Sadu vode 18,4, vazduha maksimalna 26,2, minimalna 10, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 19,2, vazduha maksimalna 27,1, minimalna 15,2, srednja 21, u 7 časova 15 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 30. septembra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостанье.

12:16, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo našu emisiju u ritmu dana. Znate da je ovaj prvi deo drugog.

jednog sata rezervisan za dešavanja u svetu. Za danas smo se odlučili da se malo pozabavimo time što se dešava u vojnoj bazi Fairford na jugozapadu Engleske, gde su uvedene vanredne mere, i ta baza je uopšte u fokusu zbog uloge u sukobima na Bliskom istoku, kao i zbog nedavnog ozbiljnog bezbednosnog incidenta. O tome ćemo uskoro govoriti. A posle reklama pričamo o platnom jazu u Srbiji. Izašli su novi podaci, statistički, Beograd i dalje vodi kada je reč o visini plata, a može li to malo nekako da se suzbije i kako smanjiti taj jaz i zašto žene i dalje imaju manju platu? E, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom Nenadom Jeftovićem iz Instituta za razvoj i inovacije. Prvo slušamo jednu muziku, dakle za neka 3 minuta pričamo o dešavanjima u Velikoj Britaniji.

0: I kao što sam najavila, tražimo objašnjenje šta se desilo u blizini vojne baze Fairford u Velikoj Britaniji, koju američka ratna avijacija koristi za napade na Iran. U nedelju su u blizini baze uhapšena petorica muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična dela povezana sa terorizmom. Sva petorica su posle saslušanja pušteni uz kauciju, saopštila je britanska policija. Prethodno je Iran negirao umešanost u navodnu zaveru za napad na bazu, a uprkos puštanju sumnjičenih, američki državni sekretar Marco Rubio ponavlja stav Vašingtona da su u incident bile umešane ruke stranog aktera. E, više o svemu tome, naše dve sjajne koleginice koje prate spoljnu politiku, Jela Vidić i naša dopisnica iz Velike Britanije, Ivana Miloradović.
1: Ivana, informacije o velikom incidentu u blizini vojne baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Fairfordu pojavile su se

0: prvi put u nedelju ujutru. Ceo dan smo pratili snimke kako se odvija akcija, tada je peta osoba privedena, uhapšena, ti ćeš nam objasniti koji je zapravo njihov status bio. Da bismo u roku od manje od 30 sati čuli da su tih pet muškaraca pušteni, kako je preneto, uz kauciju. Također smo čuli i da je do akcije i privođenja došlo zahvaljujući upozorenju koje je uputio jedan ili da li građanka koja živi u neposrednoj blizini te baze, da bismo jutros čitali navode britanskih medija da je jedan od petorice muškaraca koji su bili uhapšeni zapravo prvi zvao policiju. Imamo li jasan redosled događaja od nedelje do danas, šta se dešavalo oko baze i u vezi sa njom?
1: Nemamo nikakav jasan redosled događaja i to je ono što podstiče ozbiljne spekulacije na društvenim mrežama. Dakle, ono što smo prvo saznali je da je supruga farmera koja se i sama bavi poljoprivredom, oni su se vraćali sa čovjekom koji radi na njihovom imanju sa neke lokalne zabave, primetili su, ona je dala dug intervju, tako da veoma detaljno je opisala šta se da dešavalo. Oni su primetili nekoliko kombija u selu iz koga su, a to selo je najbliže selo toj vojnoj bazi, koja služi pre svega Amerikancima u ovom trenutku za letove ka Iranu i jedna od najznačajnijih baza te vrste u Evropi. Dakle, to selo je najbliže vojnoj bazi i žena je primetila te kombije i naravno njen suprug. Oni su izašli iz kola, gledali su oko kombija, nije bilo nikoga. Gledali su da li postoji na tim kombijima, obično ako pripada nekoj firmi, stoji telefon te firme koji možete nazvati. Onda su oni gledali da li ima neki telefon koji mogu da nazovu da bi ti kombiji bili pomereni, jer su oni blokirali put. Pošto nisu mogli da nađu ni ljude, ni broj telefona, niti bilo šta, oni su prvo tog svog radnika odvezli kući, onda su se vratili. Dakle, to sve traje. I u tom povratku su videli, i ona tvrdi, više od pet ljudi. Ona tvrdi do 10 ljudi. To je njihov auto, imao duga jaka svetla i ličio je na policijski auto, oni su bežali od njih. I kada su ovi krenuli da beže od njih i to mahnito da beže u polja, da se sklanjaju na sve strane, onda je ta žena pozvala policiju. Mi ne znamo da li je to bilo pre ili posle navodnog, što je danas se te pojavilo, poziva jednog od te petorice uhapšenih. Dakle, veoma je sve to zbunjujuće. Onda neko vreme od tog njenog poziva ništa se nije dešavalo, dakle došla je policija, došle su službe bezbednosti, ali ništa naročito se nije dešavalo u tom malom selu. A onda odjedanput su ljudi hitno evakuisani. I to vrlo na brzinu, tipa uzmite stvari i krenite sa nama, i oni su smešteni u obližnje mesto i tamo su čekali prilično dugo. Dakle, očigledno je da je postojala bojazan da tu postoji neka supstanca ili nešto što bi moglo da kontaminiše ne samo bazu, već i njenu okolinu, ili već ne znamo da li. Veoma zbunjujuće je to što je celo stanovništvo izmešteno iz tog sela. I onda konačno najnoviji, da kažem, najšokantniji moment, znači sve vreme ljudi misle da je reč o pokušaju terorističkog napada, a onda petorica uhapšenih, koji su inače uzrasta 22 do 25 godina i svi su Britanci, svi su iz Londona, dakle oni bivaju pušteni. Veoma do sada loša komunikacija vlasti sa građanima po pitanju ovog incidenta, za koji barem po svim indicijama koliko je to uzelo prostora u medijima je bio jako ozbiljan incident.
0: Tim veće iznenađenje da su ta petorica vrlo, zaista u kratkom roku, pušteni. Sad, ovo je možda mesto da objasnimo da li su pušteni uz kauciju ili o čemu se radi, ali definitivno, što ti kažeš, najšokantniji deo dosadašnjeg toka informacija koje dolaze u vezi sa ovim, šta god da je, incident, situacija, tek ćemo saznati.
1: Apsolutno, pa ja nisam sigurna da ćemo uopšte saznati kako je krenulo, ali da pojasnimo čemu se tu radi. Dakle, kada se pominje reč bail, to znači kaucija, ali to je nešto što postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. U Britaniji postoji nešto drugo, a to je police bail. Police bail nema veze, to je izraz, nema nikakve veze sa kaucijom, znači ti ljudi nisu platili ništa da bi bili pušteni, nikakav sudija im nije odredio cenu koju treba da polože da bi bili pušteni na slobodu. Police bail u britanskom smislu znači da su ljudi zadržani u pritvoru koliko god je to zakonski moguće, znači najduže moguće, bez podizanja optužnice. Pošto optužnica nije podignuta, oni su pušteni uz određene uslove, znači imaju ograničenu slobodu kretanja i pušteni su uz određene uslove dok istraga traje.
0: Na misteriju i konfuziju dodaje i američka strana. Marco Rubio, američki državni sekretar, ne odustaje od te razumevanja kako je Washington razumeo celu tu situaciju, da ovaj incident očigledno uključuje delovanje stranog aktera od izbijanja ove, nazovimo, afere. Britanski zvaničnici ne, ali mediji i američka strana pominju Iran kao zemlju na koju se baca sumnja da je upletena u ovo. Britanci, koliko sam ja videla zvanično, nijednog trenutka Iran nisu pomenuli.
1: Ne, pomenuli su i Iran, ali i Rusiju. Uh-huh. Britanci. Uh-huh. Mislim na medije. Treba imati u vidu još jednu stvar. Laboristička stranka koja je vladajuća u Britaniji trenutno je na godišnjoj konvenciji i sa ovim slučajem koincidira zapravo iznošenje godišnjeg plana od strane premijera Barnama. Tako da oni se očigledno jako loše snalaze kada je reč o ovako ozbiljnom incidentu i komunikaciji, jel, detalja tog incidenta. Kada je reč o stranim akterima, mi ne možemo, ako smo odgovorni novinari, ništa naročito da kažemo o tome, jer mi ne znamo identitet ni jednog od ljudi koji su uhapšeni. To se radi namerno u Britaniji, identitet se drži u tajnosti u ovakvim slučajevima da ne bi došlo do neke vrste osvetničkih napada na tu, recimo, zajednicu koje eventualno ti napadači pripadaju. Ali bez njihovih identiteta ili više podataka o njima, mi ne možemo ni da spekulišemo o bilo kakvom trećem faktoru. Ono što određeni mediji u Britaniji pominju, naravno je Iran, u svetlu onoga što je iranski ambasador rekao britanskom ministru spoljnih poslova Edu Milibandu. Dakle, iranski ambasador je rekao pre par nedelja da s obzirom na to da je Britanija ustupila svoju bazu za letove i napade na Iran, Britanija je za Iran legitimna meta. Dakle, to je nešto što se svakako pominje u medijima i što je činjenica i što se dogodilo. Sa druge strane, naravno, s obzirom da je Britanija izuzetno pro-ukrajinski orijentisana i perjanica je, da kažem, u Evropi kada je reč o vojnoj i svakoj drugoj logističkoj pomoći za Ukrajinu i finansijskoj, zna se da je Kremlj u više navrata upozoravao Britaniju, pogotovo u poslednje vreme kada je reč o napadima duboko u rusku teritoriju dronovima, uz korišćenje britanskih dronova. Dakle, ono što mediji za sada pominju su, da kažem, pretnje ili odgovori, kako god hoćemo to da čitamo, Moskve i Teherana koji su zvanični. Znači, mediji se jako uzdržavaju da spekulišu dalje od toga.
0: Dobijemo vrlo, vrlo ograničene informacije o tome šta se zapravo dešavalo, šta se dešava u vezi sa ovom bazom u njenoj okolini. Da te vratim, rekla si jednog trenutka, ako uopšte saznamo, očekuješ li makar u skorije vreme da se ovo malo izbistri?
1: Apsolutno ne očekujem da se izbistri, zato što svi elementi su tu koji ukazuju da jednostavno vlasti, da su htele, one su mogle da objave mnogo više. Zašto nisu objavile, to ne znam. Verovatno ćemo znati ako budemo živi za 25-30 godina, kada pogledamo dokumentarac o tome, ali svi sastojci su tu koji ukazuju da je očigledno zabrinutost vlasti zbog, i pre svega bezbednosnih službi, zbog ovog incidenta izuzetno visoka, i da se jako, jako oprezno pristupa ovome. Potvrđeno je da ova petorica nisu imali eksploziv. I to mi više liči na obaveštajne službe i njihovu, da kažem, njihov pristup, nego na vladu i njen pristup komunikacijama. Šta će dalje da se dešava? Po mom mišljenju, postoje dve stvari koje mogu da se dese. Ili će se desiti neki drugi incident, pa će se ovaj zaboraviti i bit će bačen u zapećak, mislim medijski, ili će se stvoriti kritična masa, kao što se stvorila recimo na društvenim mrežama. Kao što se, na primjer, stvorila kada je bio napad u Southportu, kada takođe vlasti nisu htele da objave identitet napadača. Ali toliko je narastao bes na društvenim mrežama i narastao je, počeli su protesti, počelo je nasilje, da su oni morali onda da objave ime napadača i njegovo poreklo, i to je zapravo smirilo nerede u tom slučaju. Ovde bojim se da ovaj drugi scenario nije izvestan, jer prvo nema nikakvih žrtava, a drugo, reč je o bazi koju koriste Amerikanci. A Amerikanci nisu baš omiljeni, jel? Njihova akcija u Iranu nije omiljena u Britaniji i nema podršku većine stanovništva. Tako da nema brige preterane u britanskoj javnosti što je meta baza američka. Ali tu postoji drugi element koji je meni jako interesantan u tome što se uopšte ne pominje. Ta baza se nalazi 30 km od Highgrove-a, koji je rezidencija britanskog kralja Charlesa, i 50 km od rezidencije privatne kuće kraljice Kamile. Ta baza se nalazi u tom idiličnom delu Engleske, zapada Engleske, koji se zove Cotswold, gde su od skora nastavljeni i Sussexovi, vojvode i vojvodkinja, Meghan i Harry. Dakle, ceo taj incident se događa izuzetno blizu rezidencija privatnih najviših članova, mislim, suverena i njegove supruge i mlađega sina od suverena. Niko od medija ne pominje bilo kakvu zabrinutost što se incident dešava toliko blizu. To je meni kao novinaru najsumljivije.
0: E sada, mi više vremena za ovaj razgovor nemamo, ali otvorila si, najavila si novu temu, očigledno ćemo o ovome pričati, između ostalog pratit ćemo pre svega kako se razvija, da li ćemo zapravo išta i saznati o tome šta se zapravo dešavalo u toj vojnoj bazi ili u njenoj blizini vojnoj bazi Fairford, a o svemu tome izvestila nas Ivana Miloradović. Ivana, hvala na ovom javljanju.
1: Hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Prema najnovijim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku za jul, prosečna neto plata u Srbiji iznosi 121.346 dinara, dok je prosečna bruto zarada 167.500. Podaci pokazuju i ogromne razlike u zaradama u zavisnosti od grada i opštine. Moj gost je Nenad Jeftović iz Instituta za razvoj i inovacije. Dobar dan, Nenad, i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo ovako, ova ista zvanična statistika kaže da je prosečna plata u beogradskoj opštini Stari Grad prešla 213.000, dok, na primjer, na jugu zemlje u Preševu iznosi tek nešto iznad 83.500. Šta je glavni, ajde kažemo, uzrok ovakve nejednakosti? Da li geografija, da li loša politika, šta?
1: Pa ako hoću da budem ovako malo i ciničan najpre u odgovoru ka vama i ka slušalcima, pa prethodnih nekoliko vekova. Naša zemlja ima te karakteristike koje potiču iz istorijskih, geografskih, geopolitičkih razloga, tako da mi imamo gotovo podeljene stvarnosti što se tiče ekonomije, i u ovom slučaju govorimo o zaradama, pa odatle dobijamo ono, svakako što ne bih kao ekonomista ulazio, ali onaj narativ koji se na osnovama ovih zarada, ekonomskih uslova pravi o dve, tri ili kako kome odgovara Srbija. Koliko ih ima tih Srbija? A u suštini ima jedna koja od severa do juga se veoma razlikuje i te plate jesu jedna karakteristika, jedan pokazatelj koji nas možda onako najviše zaboli. I ona nas zaboli, te plate, te ogromne razlike, ali te razlike su samo neki pokazatelj koji ukazuje na neke još bolnije nejednakosti i pokazatelje kao što je pristup putevima, pristup pijaćoj vodi.

0: i kvalitet obrazovanja, kvalitet zdravstva. Tako da imate te ogromne, ogromne razlike u samom Beogradu, kao jednom regionu koji se posmatra statistički od 5 koji imamo u našoj zemlji, do Vojvodine koja ga prati, pa i u samoj Vojvodini velike razlike između Novog Sada i ostatka severne pokrajine, do onda, kako se to statistički gleda, južne i istočne Srbije, pa i tu u samom regionu razlika Niš i istok, i onda imamo zapad Srbije i Šumadiju, gde pokazatelji, mi mislimo i poznat nam je taj deo Srbije, idemo na letovanje ili na odmor ili zimovanje na Zlatibor, tu su gradovi poput Kragujevca, Čačka, Užica, međutim ne blistaju tu pokazatelji što se tiče prosečne zarade, iako tu sami pokazatelji na tržištu rada nisu tako loši kao na primjer na jugu. Tako da puno nejednakosti, ovdje govorimo o platama na nivou Republike, pa onda kad uđete u same regione na osnovu regiona, a podacima za južnu pokrajinu ne raspolažemo 99.
1: Beograd, dakle, u nekoliko već prethodnih ovakvih statističkih podataka dominira sa platama. E sad postavlja se pitanje zašto? Da li zato što je najveći grad? Da li zato što je ovdje centar IT industrije? Šta je
0: Pa on je jedan slon u staklarskoj radnji. To je ipak grad koji je pravljen, postavljen da bude glavni grad neke značajno veće države. I on je ekonomski centar, kulturni centar, obrazovni centar ne samo Srbije, već i celog regiona. Tako da on nesrazmerno odudara sa platama, sa uslovima koje se nude na tržištu rada od ostatka Srbije. Prati ga Novi Sad i tu igranka na tržištu rada prestaje. Tako da teško u budućnosti, u decenijama koje dolaze na tržištu rada, drugi gradovi, bar što se tiče plate, mogu odgovoriti Beogradu. Mogu po mnogo drugim stvarima da ponude nešto bolje, ali to nije sa tema tržišta rada.
1: Ali evo, sad ovi zvanični podaci kažu da gradovi poput Bora i Majdanpeka skaču na listama sa prosečnom platom od preko 130.000 dinara. Znamo da su to...
0: Odgovor je rudarstvo.
1: Da.
0: Dakle, odgovor je rudarstvo. Imate te opštine gde posluju ti glavni delovi elektroprivrede Srbije, pa tamo gde je Kolubara, u Kostolcu, visoke plate. Bor, Majdanpek, što se tiče onoga što su prethodno bili RTB Bor, a danas je Ziđin, imate neke opštine koje imaju dobre pokazatelje, na primjer poput Pirota zbog fabrike guma, tako da nađete ta neka izolovana ostrva gde se, ili na primjer Sevojno, gde se objašnjava time što postoji dominantan privredni subjekt sa platama koje su iznad proseka.
1: Da, i vidimo, kad pogledamo ove nove podatke, ogroman jaz između javnog i privatnog sektora u malim preduzećima. E sada, da li je, ajde kažem, ono što je državni posao, jedino mesto gde može dobro da se zaradi, dok je privatni sektor nešto što je onako finansijski malo istrošeno?
0: Pa ja bih, što se tiče zaposlenja u državnom sektoru i tih 600 nešto hiljada ljudi, da budem još precizni, javni sektor je ispravna reč. Tu ponovo postoje velike i ogromne razlike. Nama su svima u javnosti dostupne visoke plate onih funkcionera na najvišim pozicijama koji su u samoj državi ili u javnim preduzećima. Međutim, kada uđete dublje, plate su veoma niske. Negde na nekoj prosečnoj plati u javnom sektoru ili malo iznad su obrazovanje, školstvo. Svi smo svesni da je to malo. Ali ko je tu posebno ugrožen? Jeste lokalna administracija. I ljudi na nižim pozicijama u svim nivoima administracije u javnom sektoru. Kada ste pomoćni radnik, radnica, kada obavljate neke šalterske poslove, kolokvijalno rečeno, vama je izuzetno težak položaj na tržištu rada. Tu su, odatle potiče veliki broj onih ljudi koji su minimalcu. A što se tiče privatnog sektora, ponovo reč,

ogromne razlike. Imate s jedne strane da nekome cvetaju ruže jer svoje usluge i svoj rad prodaju na međunarodnom tržištu. Novac dolazi iz te međunarodne razmene svojih radnih sati ili dobara koje prodajete, a imate ljude koji su vezani samo za domaće tržište i to ne mogu da unovče.

0: tržištu rada kako se snađete sa vašim veštinama. Ako su vaše veštine povoljne za ono što je potrebno globalizovanoj ekonomiji, vi ste dobro prošli i živjet ćete kvalitetnije od svojih sugrađana. Ako niste imali sreće, a ta sreća šta znači? Znači od dobi. Od vaše dobi, od obrazovanja koje ste dobili, vi ćete završiti u daleko, daleko nepovoljnijem položaju.
1: I jedna vrlo bolna tema, statistika je neumoljiva i kada govorimo o polovima.
0: Absolutno.
1: I dalje govorimo o tom velikom jazu, o platama između žena i muškaraca.
0: Imamo...
1: Kako to prevazići? I može li uopšte da se prevazići?
0: Gotovo nigde, naravno, naći ćete uvek primjer da opovrgnete, ali gotovo nigde u svetu taj jaz nije prevaziđen. To je onako i sociološko pitanje i pitanje daleko većih životnih obaveza koje žene, ženski pol preuzima na sebe. To se oslikava i na tržištu rada u Srbiji. Tako da nemam odgovore da li je moguće prevazići. Mogu da vam ukažem na nekoliko fenomena koji se dešavaju, a to su fenomen naravno rodnog jaza. I ne bi smeli samo da čitamo podatke, vidimo, aha, prosječna plata žena je, ne znam, 100.000 dinara, muškaraca 120, rodni jaz je 20.000 dinara. Ne, moramo isto uraditi prilagođeni rodni jaz, jer su žene u proseku obrazovanije od muškaraca.
1: Da,
0: pa taj jaz raste, a onda ukazao bih i na treći fenomen koji obrađujemo i analiziramo, a to jeste kazna za materinstvo.
1: Mm-hmm.
0: Kada pratite žene koje su majke i one koje nisu majke, vidite razliku u platama, jer kod žena koje su se ostvarile kao majke, došlo je do neke vrste prekida karijernog razvoja i napredovanja u plati. Te sve stvari bi trebala buduća zakonska rešenja, ekonomske politike trebalo da obrade, jer mi, naravno, kao i sve zemlje u Evropi, imamo problem sa stopom fertiliteta.
1: Da,
0: a mi verujemo da je svaka mera bitna za osnivanje porodice koja se daje porodicama, ali da problem leži u tržištu rada i položaju žene na tržištu rada.
1: Mogu li žene same nešto da promene?
0: Moramo svi zajedno.
1: Hajde za kraj samo da probamo da sumiramo ovaj naš razgovor. Koja je to jedna stvar koju bi država ili neka lokalna samouprava trebalo da uradi kako bi se ovaj jaz smanjio?
0: Pa lakše je da vam dam odgovor sa lokalne samouprave. Prosto mora da se, ja to čekam, da se javi jedan proaktivan gradonačelnik, gradonačelnica ili predsednik opštine, predsednica opštine koja će ponuditi i konkurisati Beogradu i Novom Sadu sa uslovima života. Dakle, mi imamo 13 gradova koji su preko 100.000 stanovnika u Republici Srbiji. Sklonimo tu Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. Da vidimo kada će se pojaviti jedan proaktivan koji će reći, ja ne mogu Beogradu konkurisati sa platama ili Novom Sadu, ali ja mogu konkurisati sa uslovima života i pogotovo ću se fokusirati na mlade bračne parove. Dakle, imat ćete prevoz, ili zato što je manji grad, prevoz vam neće ni biti potreban. Imaćete kvalitetan vrtić, imaćete kvalitetno obrazovanje i naša gradska bolnica će moći da vam ponudi kvalitetno javno zdravstvo. Mislim sa tom idejom da bi neki od ovih gradova koje tu imamo oko 100.000 mogli veoma, veoma brzo da privuku u roku od 3 do 5 godina neki kontingent od čak 20.000 novih stanovnika. Međutim, mi nemamo tu konkurenciju u ponudi usluga života. To je ono što je moguće uraditi. Što se tiče republičkog nivoa, nemojmo se zavaravati, u tržište se vi trajno ne možete mešati. Ono što mislim da je potrebno na nivou republike jeste, osim brojnih mera, da samo napravimo jasnu strategiju i plan razvoja i priznamo sebi, što je, kažem, za bilo kog političara sada i u budućnosti nemoguće. Mi imamo svakim danom, svakom godinom, sve manje i manje stanovnika. A mi govorimo u svim javnim dokumentima da želimo ravnomeran regionalni razvoj Republike Srbije. To nije moguće. Nije moguće da svi gradovi, sela,

0: varošice i naselja prežive. Teško je, možda u praksi neizvodljivo, ali bi bilo najbolje da priznamo šta može da preživi, a šta ne može, i onda strateški da ulažemo u infrastrukturu, železnice, puteve, kvalitet života u tim oblastima, tim gradovima, pre svega srednje veličine, gde može nešto da se uspostavi.
1: Hvala najlepše.
0: Hvala pozivu.
1: Nenad Jevtović iz Instituta za razvoj i inovacije govorio je u Ritmu dana.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Terete se za navodni napad na ustavni poredak samoproglašenog Kosova kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoju dužnost sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Dušan Maksimović je u pritvoru, a ostali su na slobodi. Pošto se četvrti optuženi Nenad Orlović nije pojavio na pretresu, sud je odlučio da mu se sudi u odvojenom postupku. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodnog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik, kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Sumnja se da je 9. marta 1999. godine u selu Ivaja i okolnim selima u svojstvu policajca u policijskoj stanici u Kačaniku u saučesništvu sa drugim, još neidentifikovanim pripadnicima srpskih policijskih i vojnih snaga, počinio dela koja su obuhvatala mučenje, nečovečno postupanje, zastrašivanje, uništavanje imovine i protjerivanje albanskog civilnog stanovništa. Optuženi je u pritvoru. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Kod njih su pronađeni znatna količina oružja, meci različitog kalibra, taktički prsluci, radio veze, zvanična zastava te terorističke organizacije, elektronski i mobilni uređaji, kao i veća količina novca. Tokom pretresa je utvrđeno i da su neovlašćeno koristili električnu energiju za rudarenje kriptovaluta. Pilot na letu iz Dubaija za Tel Aviv nožem je izbo drugog pilota i pokušao da izvrši napad nalik onom 11. septembra 2001. godine u Njujorku, preneo je izraelski N-12. Katastrofu su sprečili drugi piloti koji su bili među putnicima. Intervenisali su i uspostavili kontrolu nad letelicom koja je počela da se obrušava, prenosi N-12, pozivajući se na visokog izraelskog zvaničnika. Kako se navodi, pilot koji je izazvao incident je omanskog porekla. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste policiji uputilo zahtev da se utvrdi identitet lica koja su učestvovala u sukobu. Zahteva se da se preuzmu video snimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto događaja. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, navedeno je u saopštenju. Tužilaštvo ističe da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu oko 10 časova došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila. Nezvanično povređeno je najmanje 7 osoba. Intervenisali su vatrogasci i hitna pomoć. Formirana je duža kolona vozila, a posle jednočasovnog prekida saobraćaj je ponovo uspostavljen. Prema prvim informacijama, do udesa je došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima koji je izazvao požar sa njiva. Air Srbija je današnjim letom zvanično uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije na jug Španije. Letovi između dva grada obavljaće se dva puta nedeljno. Novak Đoković igra protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Vreme posle poslednjeg septembarskog dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1014 milibara, vetar jugoistočni, duva brzinom od 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

11 sati i 8 i po minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i ulazimo u posljednji sat našeg druženja u današnjem ritmu dana. Danas je 30. septembar, posljednji dan ovog meseca 2026. godine. Vedro je na polju i pristojne temperature u većini mesta i par ove sada nove temperature kažu Kopaonik i dalje najhladniji, tamo je 8 stepeni, 16 je na Zlatiboru i u Sjenici, Požega 18, 20 Kuršumlija i Dimitrovgrad, 22 stepena Zaječar, Vranje, 23 Leskovac, pa potom Loznica, 24 Novi Sad, Zrenjanin i 26 stepeni je u Somboru i to je za danas ujedno najviša najavljena dnevna temperatura. Kažu meteorolozi, stabilno vreme će ostati i do kraja ove sedmice i početkom naredne sedmice. Jutro će biti sveža, ali dnevne temperature od 22 do 26 stepeni. Dakle, imamo još vremena i prilike da uživamo u ovoj lepoj jeseni dok nam ne stigne neki hladni talas, ali nećemo ga prizivati. U ovom satu pričat ćemo o tome kako je matematika i fizika se uklopila u dela Salvadora Dalija, a danas je Svetski dan prevodilaca, pa ćemo u dečijoj rubrici slušati o tome šta kažu naši najmlađi kako se prevodi. Ali dobro, prvo da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo onda lagano na kulturu i ostale stvari koje smo pripremili.

Još malo govorimo o nauci u, ajde da kažemo, umetnosti. Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Ovaj projekat, u koji je uključeno 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija, trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primjeraka i beleženje podataka na često vekovima starim rukopisima ručno bi trajalo stotinama godina, dok je procena da će roboti i veštačka inteligencija ovaj posao završiti za desetak godina. U početnoj fazi biće digitalizovane kolekcije insekata i biljaka u Velsu i Škotskoj, uključujući oko pola miliona primjeraka u Cardiffu i 13 miliona primjeraka koje zajedno čuvaju Kraljevska botanička bašta u Edinburgu i Nacionalni muzeji Škotske.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: čast, 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti: Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.

30. septembar je svetski dan prevodilaca, sa stranih jezika na srpski, sa srpskog na razne strane jezike, ali ne samo to. Tu je i znakovni jezik, pa neki tajni jezici, pošto je vreme za naše najmlađe, oni naravno sve ovo razumeju, pa da ih čujemo.

0: Oni drugačiji i mi smo drugačiji zato što oni pričaju drugi jezik, mi srpski, pa izgledamo isto. Pa ne, nisu, nikada nisu isto pričali.
1: Rođeni su u drugim zemljama. Kad je nastao svet, ljudi je bilo preko 1000.
0: Šta se desilo? Tako je Bog rekao. Evo, na primjer, da Kinezi pričaju kineski, a mi da pričamo srpski. Nekad da odamo. 1000 vekova. Ljudi je bio mnogo. Ne odmah. Prvo ih je bilo malo, pa su onda nastali ljudi, a prvo su bili oni ljudi iz prastorije. Oni su umeli da pričaju. Drugače.
2: Pa sad ne mogu, ne znam baš da li su ovako pričali, ali mislim da su pričali tako. Kao da mumlaju. Da, mislim da nisu imali reči. Pa razumeli su zato što su isto pričali i znaju šta oni pričaju. Nisu imali reči. Tako što su mumlali i posle tog mumljanja je neki pećinac progovorio, na primjer, a. I onda se to širilo po svetu i svakakve razne reči i onda su nastali ljudi, vrtići i sve ostalo.
0: Kad su počeli da pričaju pećinski ljudi, jednog dana jedan pećinac pogovorio, posle toga su počeli da slažu reči.
1: Počeli su da slažu reči u Srbiji, u Africi, u Americi, u Bosni, u Hercegovini i u Brazilu, ali nisu slagali iste reči. Zato što su bili u drugim zemljama.
0: Pošto su sve bile reči sazaličite, onda su pećinski ljudi seli i dogovarali se. Koja će čija biti reči?

Pa ja mislim da je gledalo da su oni seli u pećinu svi zajedno i izabrali su parovi i onda su se dogovarali šta će šta da bude. Evo, na primjer, ovo će da bude stolica, da se tako zove. Ovo će da bude sto, ovo će da bude petar, ovo će da bude kutija. I sve su se dogovarali samo zato što nisu se Kinezi i Brazilci slagali. I nisu se dogovarali koja čiji jezik. I onda zato imamo različiti jezik.

0: Neko je nekad odlučio da svi trebaju da nauče engleski. Pa svi na svetu uče engleski. Ne znam, da bi naučili. Da bi svi mogli da se razumeju. Nemam pojma. Zašto svi nauče srpski?
1: Nije odlučio bez veze, ali... Naprimjer, kad ne bi odlučio, ne bi mogli niko da priča...

0: Ne.
1: Šta?
0: Ne pričamo istim jezikom. Mi je komšija.
2: Ja razumem. Četiri. Prvi je bosanski, hrvatski i crnogorski, da. Pa zato što Crnogorci pričaju srpsko, srpskom jeziku, skoro pa srpsko, i Hrvati pričaju srpsko ko Srbi, Bosanci isto kao mi. To nisu baš isti jezici, nego srpski.

0: Tajna je kada nešto sačuvaš. Pa znaš neku tajnu, ali ne smeš da deliš zato što će da se širi ta vest.
1: Tajna je kada nekome, kao na primjer nešto šapneš, koji ne sme drugi da sazna. Zato što nešto o njemu, samo njemu.
0: Pa čuvam tako što nikom ne govorim. Ako moram nekom, onda ću da mu kažem. Tako što ću da mu šapnem, a ako on kaže drugom, ja ne smijem više da mu šapućem. Ako moram da mu kažem, pokazat ću mu rukom.
1: Neki tajni znak.
0: Neki tajni znak. Na primjer, evo, ljudi, i kad se odmaknu, onda mahnem rukom i kažem mu šta želim. Kažem šta želim rukama.

0: Razumemo bez riječi. Mislimo bez znakinje, mislimo isto. Ba da, sigurna sam u to. Imamo tajni jezik.
1: Imam tajni jezik tako što ću... moj tajni jezik, kada su blizu pored mene, pa ne mogu da im kažem, ako drugar ne razume rukom, onda ću da mu pokažem tiho glasom.
2: Možeš da mu pokažeš tajni jezik tako što kada niko ne gleda tebe, onda se idi tamo gdje te ne vide i onda mu pokaži ovako da ide na sladoled.
1: Jezik je kao neka tajna, nešto što razume samo onaj kome pričaš. To se nauči pre toga. Ja imam tajni jezik i onda naučim one koje hoću. I onda samo oni razumeju šta hoću da im kažem. Ja ću da izmislim reč i samo ću ja da znam i kazat ću nekome. I onda pored mene samo još on zna. I onda je to naša tajna reč. I kad kažem to, onda samo on zna šta hoću. Ja bih voljela da odem samo sa njim na sladoled. S Vukom. I kad ja kažem tandara mandara, to znači idem na sladoled. Ali to znamo samo nas dvoje.
2: Ne znam ništa o tajnama, samo znam da šapnem nekom o tajnu. Ja ne umem da izmislim tajni jezik.

Ima, životinje imaju svoj jezik. Pa ja znam, na primjer, ako imam psa, on meni ne može da kaže kao što mi sad pričamo, nego će da ide negde, ako pokaže na vrata, znači ide napolje. Pa znam o svačemu, ali ne znam mnogo. Ne znam ceo njihov tajni jezik, ali znam od sve životinje pomalo. Naprimjer, kad krava muče, da će da, naprimjer, izlegne, da će da tele rodi i onda ti moraš, ne moraš da se brineš o pasu, aj naprimjer, ovčaru, nego moraš o njoj da može da rodi tele. Ne može ona tek tako. Ona kad riče, ona hoće da mi da svoj tajni znak. Da hoće nešto da uradi. Ljudi mogu da imaju tajni jezik. Isto. Tajni jezik se pravi tako što da ti izmišljaš. Izmišljaš, ako ne shvatiš šta ti želiš, onda nađeš neku drugu izmišljenu reč. Naučit ću nekog drugog tako što ću da mu ispričam o tome. Ali nekad nije u pitanju da samo jedan zna, nego da znaju svi. Da bi oni mogli da se sporazumevaju, a da drugi niko ne razume. Šta su oni hteli da kažu jedno drugom?

majke nemaju tajni jezik zato što one nemaju nikakav glas, ali mogu one nama da kažu da im treba voda. Tako što ću da se zguče i onda ću da uvenu, a mi nećemo da dozvolimo to i onda ćemo da im damo vode. Kada cvetaju nam kažu da im ne treba više vode i one će biti lepe i svetleću tako što će sunce da ih udari. I kad se rascvetaju, onda kažu, kao da kažu hvala. Strani jezici su drugačiji. Drugačiji su od drugih zemlja, od nas, od našeg govora. Zato što je druga zemlja, to je druga zemlja i, na primjer, evo, mi sad pričamo srpski, a Englezi pričaju engleski, a Rusi pričaju ruski. I niko ne može da razume tako nešto. Ali, neko kad je blizu te zemlje, onda on može da shvati to tako što će da čuje i da nauči. Ali ima još jedna stvar, znači ako su blizu neke zemlje, one mogu da se razumu, zato što tu ima granica. Granica je nešto kada je jedna zemlja pa se završava, e tu je granica i ona počinje druga. I ponekad može i strani jezik da bude tajni jezik. Recimo, ja odem s nekim negde daleko gde niko ne zna srpski i oni ne razumeju nas, a mi pričamo srpski i to je za njih kao tajni jezik, jer se samo mi razumemo, a niko oko nas ne zna šta pričamo.

I tako, priču po priču, dođe smo do kraja današnjeg izdanja u Ritmu dana. Sa vama od 11 sati bili su Nataša, Žarko, Ivan, Bane i Nikolina. Sutra smo ponovo u isto vreme na ovim istim talasima. Budite mi dobri, uživajte u lepom vremenu i čujemo se prijatno.

Tačno 14 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović očekuje da u toku dana bude potpisan nastavak gasnog aranžmana s Rusijom koji će obezbediti snabdevanje zemlje po sličnim ili istim cenama i, kako ističe, dovoljne količine gasa i tokom ove zimske sezone. Ona je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Elektrana snage 500 MW proizvodit će električnu i toplotnu energiju, a projekat bi trebalo da bude završen do 2030. godine. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Terete se za navodni napad na ustavni poredak samoproglašenog Kosova. Dušan Maksimović je u pritvoru, a ostali su na slobodi. Pošto se četvrti optuženi, Nenad Orlović, nije pojavio na pretresu, sud je odlučio da mu se sudi u odvojenom postupku. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik 9. marta 1999. godine. Optuženi je u pritvoru. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu Vašingtonu.

0: Vašingtonu. Pentagon je saopštio da će iračkim partnerima nastaviti da pruža podršku u obuci i obaveštajnoj logistici. Pilot na letu iz Dubaja za Tel Aviv nožem je izbod drugog pilota i pokušao da izvrši napad nalik onom 11. septembra 2001. godine u Njujorku, preneo je izraelski N-12. Katastrofu su sprečili drugi piloti koji su bili među putnicima. Intervenisali su i uspostavili kontrolu nad letelicom koja je počela da se obrušava, prenosi N-12, pozivajući se na visokog izraelskog zvaničnika. Kako se navodi, pilot koji je izazvao incident je omanskog porekla. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste policija uputila zahtev da se utvrdi identitet lica koje su učestvovali u sukobu. Zahteva se da se preuzmu video snimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto događaja. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu navedeno u saopštenju. Tužilaštvo ističe da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu oko 10 časova došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila. Nezvanično povređeno je najmanje 7 osoba. Saobraćaj je ponovo uspostavljen, a prema prvim informacijama do udesa je došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima koji je izazvao požar sa njiva. Novak Đoković osvojio je prvi set u duelu sa Portugalcem Nunom Borgesom u prvom kolu turnira u Pekingu. Ako pobedi, u osmini finala će igrati protiv kineskog tenisera Bu Jun Chao Keta, koji je na startu savladao Argentinca Juana Manuela Serundola u tri seta. Vreme je poslednjeg septembarskog dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 1013 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su nedavno dokazali kako nas srećnim čine male i besplatne stvari. Međutim, da li je to baš tako? Recimo, znamo da besplatan ručak puno košta. Besplatan savet je uglavnom ono što svi znaju. Uz besplatan internet zamire razgovor jer svi bulje u telefon. Mala plata nije neki razlog za radost. Baš kao i mala penzija. Mali fudbal za rekreativce zna da bude opasan po život. Mali odmor suviše kratko traje. Sitne male laži umeju da nas dovedu u veoma neprijatan položaj. Mala kupovina očas postane velika. A kao krunski dokaz pobijanja tvrdnje da nas srećnim čine male i besplatne stvari, moglo bi da posluži jedno pivo. I to malo. Jer pravog pivo piju, malo pivo nikad nije učinilo srećnim. Čak ni ako je besplatno.

0: svakog dana vic karavana.
1: Misliš li da će me koštati jeftinije ako počnem sama da kuvam? Pita mlada žena poznanicu. Kako da ne, odgovara ova. Otkako sam ja počela da kuvam, moj muž jede upola manje.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pojas na zadnjem sedištu automobila koristi samo 20% građana Srbije. A i vozači su prilično raspojasani. Zašto se Oktoberfest održava u septembru? Zato što se ne računa mesec kad posetioci počnu da piju pivo, već kad se otreze. Žena od 72 godine slupala 6 automobila. Vlasnici su ćutali kao zaliveni, jer ih je bilo sramota da priznaju kako su imali sudar sa damom u godinama. Policija je u jednom stanu pronašla improvizovanu laboratoriju za uzgoj marihuane i izradu psihoaktivnih tableta. Neki ljudi jednostavno vole da žive u laboratorijskim uslovima. Sve više banaka zatvara šaltere. Pa, kad su upregli klijente da rade posao šalterskih službenika?

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje nam je poslao Željko Žele Jovanović iz prestonog Kragujevca. Naši radnici ne moraju da stežu kaiš. Kupili smo im radne pantalone sa tregerima. Kad je izašao iz bračnih voda, izgledao je kao da ga je poplava izbacila. Većina male dece plače kod frizera, kao da znaju da će ih čitavog života šišati. U srednjem veku lečili su pijavicama. Mi se do dana današnjeg nismo oslobodili. U svetu ljudi postaju vegetarijanci iz emotivnih ili zdravstvenih razloga. Kod nas iz finansijskih. Tamo gde niko ništa ne radi, mora da radi metla. Naš doprinos evropskoj zajednici bio bi nemerljiv. Mogli bi da uče na našim greškama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Muška strana karavana.
1: Moram da priznam kako sam se baš prijatno iznenadio. Kad mi je onomad jedna mlada komšinica u prolazu rekla da dobro izgledam. Za starca poput mene od 60 i kusur, ovaj kompliment bio je pravo iznenađenje. Jer nikako nisam mogao da shvatim šta je to zaslužno za moj navodno dobar izgled. Svakodnevno pijem po pola litre žestokog pića, pušim ko na takmičenju, jedem šta mi god padne šaka, a naročito u kasne sate. Izležavam se danima, a iz kreveta ne ustajem pre 12 sati. A tek što se nerviram u kladionici, naročito za vreme utakmica naše fudbalske reprezentacije... Ne znam da li su za moj dobar izgled zaslužni poroci ili su me onemogućili da budem još lepši. Zato sam rešio da dupliram poroke. Sada pijem litar žestine dnevno uz pivo i vino pride. Pušim kao da se spremam za olimpijske igre. Budim se u pola noći da bih jeo, a nerviram se i kad gledam englesku ligu. Ako je do poroka, bit ću lep kao Apolon. I mlada komšinica će to svakako da primeti. U suprotnom, bit ću zadovoljan i grdnjom svoje žene, kojoj i onako odavno idem na nerve.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Despot Ilić, organizatorka Milena Borčanin i autori današnjeg teksta Milan J. Mihajlović i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu RTS.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Povodom dve decenije od donošenja Ustava u emisiji U sredu sa Bojanom Bilbijom gostuje profesor Vladan Petrov, predsjednik Ustavnog suda Srbije. On će analizirati u kojoj meri je najviši pravni akt zemlje odgovorio na istorijske i društvene promjene kroz koje je Srbija prošla. Pored ustavno-pravnih tema, u fokusu razgovora bit će i granice autonomije univerziteta, stanje u domaćem pravosuđu, kao i pogled na budućnost Srbije. Emisija je na programu od 17 časova na Radio Beogradu 1 i zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograd. Savet Evrope 6. i 7. oktobra organizuje u Strasburu i online 22. sastanak dijaloga sa predstavnicima romskih i putujućih zajednica, na kojem će se govoriti o tome kako bezbednosne politike utiču na njihove živote. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Demčić.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Produžen gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine. Čekaju se odluke Vašingtona o NIS-u. Počelo suđenje trojici Srba u Prištini zbog navodnog organizovanja barikada pre 4 godine. U ruskim napadima na Ukrajinu stradalo najmanje 5 osoba, najteže pogođen region Kijeva. Resorni ministri iz Evrope u Beogradu razgovarali o budućnosti poljoprivrede. Novak Đoković protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Naš teniser vodi sa 1-0 u setovima. Sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da će produženje aranžmana obezbediti Srbiji neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Ona je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Elektrana snage 500 MW proizvodiće električnu i toplotnu energiju, a projekat bi trebalo da bude završen do 2030. godine.
1: Srbija danas iz Vašingtona čeka i nove odluke o sudbini naftne industrije Srbije. Ističu 3 licence, NIS-u za nastavak rada, MOL-u za završne pregovore za kupovinu ruskog većinskog udela u kompaniji i JANAF-u za isporuke nafte u pančevačku rafineriju. U nastavku o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, zašto ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. Umeđu vremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela, ratni zločini protiv civilnog stanovništva u opštini Kačanik. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
2: Maksimović, Jolović i Vučinić su se pred Osnovnim sudom izjasnili da nisu krivi. Na teret im se stavlja učestvovanje i organizacija u barikadama kod Zvečana na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić 2022. godine. Dušan Maksimović nalazi se u pritvoru, dok se Nemanja Jolović i Srđan Vučinić brane sa slobode. Na glavnom pretresu nije se pojavio Nenad Orlović, tako da je sud doneo odluku da se 4. optuženom sudi u odvojenom postupku. Nakon što su sa tužilaštvom postigli dogovor o priznanju krivice na prethodnom pretresu, razdvojen je postupak protiv optuženih Miloša Radosavljevića i Dušana Drobca. Advokat Miloš Nikolić, koji zastupa Dušana Maksimovića, kaže da u radnjama okrivljenih nema elemenata krivičnog dela. Navodi da su protesti bili masovni, te da je na njima učestvovalo na hiljade građana, a da Priština krivi svega nekoliko ljudi.
3: Također odbrana smatra da protest je jedan vid i način izražavanja građanskog nezadovoljstva i to je pravo, a ne krivično delo. U narednom periodu odbrani predstoji da ospori ovu optužnicu i sve dokaze koji su dostavljeni uz nju kroz zahtev za odbacivanje optužnice i kroz prigovore na dokaze.
2: Specijalno tužilaštvo je optužnicu za barikade podiglo 10. juna ove godine, a u njoj se navodi da je kriminalna grupa na čelu sa Milanom Radojičićem navodno planirala strategiju blokade, logistiku, praćenje kosovske policije i raspoređivanje građana i osoblja na strateškim mestima. Zbog nedostupnosti pravosuđu obustavljena je istraga protiv 11 osumnjičenih za postavljanje barikada na severu Kosova. U međuvremenu je podignuta još jedna optužnica za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji. za navodno krivično delo, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i neovlašćeno posjedovanje oružja na području opštine Kačanik, specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv AD, koji se nalazi u pritvoru. Prištinske vlasti ga terete da je u svojstvu policajca u policijskoj stanici u Kačaniku, u saučesništvu sa drugim, još uvek neidentifikovanim licima, pripadnicima srpske policije i vojnih snaga u selu Ivaja i okolnim selima opštine Kačanik počinio zločine protiv civila. AD je uhapšen 4. aprila ove godine.
0: Veće apelacionog suda specijalizovanih veća u Hagu odlučilo je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Isti rok je odobren i specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. Utvrđena su i pravila po kojima će žrtve učestvovati u žalbenom postupku i odlučeno je da se primenjuje praksa slična onoj koja je primenjivana u prvostepenom postupku uz neophodna prilagođavanja.
1: Iz sveta. Avion sa 180 putnika koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv prinudno je sleteo u Saudijsku Arabiju nakon incidenta tokom leta. Još uvek nisu poznati svi detalji, ali je prema i dalje nepotvrđenim informacijama jedan od pilota nožem povredio drugog. Iz Saudijske Arabije saopšteno je da su zadobili povrede i prebačeni u bolnicu, ali nije objavljeno više detalja. Uzrok fizičkog sukoba i dalje nije poznat. Dva sata od početka leta iz aviona je poslat signal za opasnost, a potom kod za otmicu. Istraga je u toku, a svi putnici su na sigurnom. U ruskim napadima na Ukrajinu stradalo je najmanje 5 osoba, među kojima je i jedno dete, saopštile su ukrajinske vlasti. Na meti udara bilo je više regiona, pre svega kijevski. Posrednici sa Bliskog istoka nastavljaju sa pokušajima da Iran i Sjedinjene Američke Države vrate za pregovarački sto. Pripremila Sanja Brkić.
4: Sa gotovo 190 dronova i raketa, Rusija je tokom noći gađala mete širom Ukrajine. Razmere štete se još uvek procenjuju, a zvaničnici tvrde da je Moskva intenzivirala udare na energetsku infrastrukturu. Bez struje su ostala pojedina područja u Ukrajini. Tamošnje vlasti ocenjuju da se kombinovani napad ovakvih razmera nije dogodio od kraja prošle grejne sezone, piše Reuters. Rusija je saopštila da su na meti bili ciljevi povezani sa ukrajinskom vojskom, elektrane u Kijevskoj oblasti, industrijski kompleks u Odesi, kao i lučka infrastruktura u Izmailu. Pojedini mediji pišu kako Rusija pokušava da Kijev pretvori u grad na prvoj liniji fronta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je saopštio da zapadni saveznici pružaju snažnu podršku Kijevu.
5: Mi gotovimo novi premovne.
6: Spremamo se za nove pregovore, pre svega o jačanju ukrajinske odbrane. Zahvalio bih svim partnerima koji ispunjavaju svoje obaveze i dostavljaju protivraketne sisteme. Projektili za sistem NASAMS su stigli. Nastavljamo razgovore o preko potrebnim raketama za sistem Patriot. Dobit ćemo još 3 letelice F-16 iz Belgije.
4: Rusija je tokom noći oborila gotovo 385 ukrajinskih dronova. Reuters javlja da je jedna bespilotna letelica prešla u vazdušni prostor Moldavije i eksplodirala na istoku te zemlje. Bukurešt i Varšava podigli su svoje borbene avione. Na dva poljska aerodroma privremeno je obustavljen aviosaobraćaj. Teheran je dobio zvaničan odgovor iz Vašingtona na izmenjeni predlog o okončanju rata, piše Reuters. Iz Irana navode da je fokus na oživljavanju memoranduma o razumevanju koji je dogovoren u junu. Neimenovani izvor izjavio je za Reuters da su sukobljene strane saglasne o koracima koje je neophodno preduzeti, ali se ne slažu kojim redom ih treba sprovesti. Američki predsjednik Donald Trump nedavno izjavio da će se rat uskoro završiti i da će se Iran predati. U međuvremenu je Iranska revolucionarna garda apelovala na američke građane da na predstojećim međuizborima uskrate podršku Trumpovim saveznicima.
1: Sjedinjene Američke Države danas su završile vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. Pentagon je saopštio da će iračkim partnerima nastaviti da pruža podršku u obuci i obaveštajnoj logistici.
0: U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Tokom pretresa 12 lokacija u Skoplju, kod njih su pronađeni znatna količina oružja, meci različitog kalibra, taktički prsluci, radio veze, zvanična zastava terorističke organizacije ISIS, elektronski mobilni uređaj, kao i veća količina novca. Tokom pretresa je utvrđeno i neovlašćeno korišćenje električne energije za rudarenje kriptovaluta, zbog čega se preduzimaju dodatne mere i aktivnosti u skladu sa zakonskom nadležnošću.
7: Parlamentarni izbori 2026.
1: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Poruke stranaka i koalicije slušamo u prilogu Marine Bajić.
8: Kandidat autentične desnice Dušan Radosavljević obratio se biračima u Prokuplju.
9: Ako pričamo o programima, pa naša divna poljoprivreda, simbol našeg srpskog domaćina, nepismen bre Miloš Evropu hranio suvom šljivom i mangulicama. Čemu mi pričamo? Danas, u moderno doba, imamo duplo više obradive zemlje od jedne Holandije. Ona pravi profit od 120 milijardi dolara, mi pravimo od 5 milijardi. Ko je bre lud ovde? To je taj sistem o kome govorimo. Najmudriji, najpametniji na svoja mesta. Decentralizacija, departizacija.
8: Nosilac liste Faktor stabilnosti Ivica Dačić razgovarao je u Šapcu i Bogatiću sa građanima i istakao da je važno šta narod misli.
10: Idem po Srbiji, obilazim građane, razgovaram sa narodom. Svaka pružena ruka jeste i znak da neko misli o njemu. Predizborna kampanja jeste ponekad skup lepih reči i lažnih obećanja. Ja radim suprotno, ja želim da čujem šta narod misli. Jer sam ja jedan od njih, jer smo mi proistekli iz naroda, mi smo delili loše stvari i dobre stvari zajedno sa našim narodom i tako će biti i u budućnosti.
8: Ispred Evropske Srbije biračima se, kao jedan od nosilaca liste, obratila Marinika Tepić. Tvrdi da bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije, ali da je na tom putu koče problemi sa vladavinom prava, korupcijom, institucijama i medijima. Naša lista zna kako da sprovede reforme i ima konkretan plan koji precizno garantuje svaki korak kako bi Srbija ušla u Uniju do 2030. godine, poručuje Tepićeva. Nosilac liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, izjavio je tokom obilaska opština na jugu da ta koalicija hoće mir i stabilnost, a ne rušenje Srbije i prebijanje žena.
11: Moja ključna poruka je svima u Srbiji, ali posebno našim ljudima, da

0: odgovaraju na isti način, da ne odgovaraju istom merom. Neki su nervozni zato što im stvari ne idu od ruke kako su očekivali, zato što vide da gube izbore. Biće sve nasilniji. Molim vas da gde god možemo da se sklonimo, da svuda i na svakom mestu izbegnemo bilo koji incident i da pokažemo koliko smo odgovorniji od njih. Ne želimo nikakvo zlo njima i moramo da se ponašamo drugačije od njih.
1: Studentska lista objavila je svoj stav o sankcijama Rusiji. U objavi, naslovljenoj Studentski program o pitanju spoljne politike i sankcijama, navodi se da će Republika Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji.
2: Parlamentarni izbori 2026.
3: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste policija uputilo zahtev da se utvrdi identitet lica koja su učestvovala u sukobu. Zahteva se da se preuzmu video snimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto događaja, te da se izoluju konkretni slučajevi u kojima je došlo do fizičkog obračuna. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, navedeno je u saopštenju. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan.
2: Izbori 2026.
4: Slušate novosti dana. O budućnosti evropske poljoprivrede razgovaralo se u Beogradu na 20-godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope, a u prisustvu predstavnika Evropske komisije, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Teme su zajednička poljoprivredna politika, IPART program predpristupne pomoći Evropske unije za ruralni razvoj i evropske integracije. Srbija je ujedno preuzela predsedavanje stalnoj radnoj grupi za regionalni ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope. Sastanak je pratila Nataša Ćimović.
5: Sve zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa istim izazovima, od suše i klimatskih promjena do odlaska mladih sa sela. Kako rešiti te probleme, ali i uskladiti poljoprivredu sa evropskim standardima? Glavne su teme razgovora resornih ministara brojnih država učesnica i predstavnika Evropske komisije i drugih posmatrača ovog skupa, rekao je generalni sekretar Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope, Boban Ili.
6: Formiramo nove zaključke koje se pre svega odnose na naš politički cilj svih ovih zemalja, a to je što pre otvaranje poglavlja pregovora u poljoprivredi, poglavlje 11, 12, 13. Ovima koji pregovaraju već čestitali smo im na uspešnim i zatvaranjem poglavlja u poljoprivredi.
5: Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić ocenio je da će činjenica da Srbija počinje da predsedava stalnoj grupi za regionalni i ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope pružiti zemlji dodatnu mogućnost da u regionalnim razgovorima otvara pitanja od značaja za poljoprivrednike, prehrambenu industriju i razvoj ruralnih područja.
7: Danas iz Beograda želim da poručim da šaljemo jasnu poruku da je Srbija zemlja pouzdan partner Evropske unije, pokretač regionalne saradnje i zemlja koja konkretnim reformama modernizuje svoju poljoprivredu i približava se evropskim standardima. Vlada Republike Srbije je usvojila nedavno najnoviju strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2034. godine, sa kojim su predviđene konkretne reforme sistema podsticaja, modernizacija proizvodnje, podrška ka investicijama, inovacijama.
5: Glamočić je za naš program ocenio da uz sve nedaće koje suša napravila poljoprivredi, ova godina može biti rodna.
7: Ali kad pogledate do sada, ova poljoprivredna godina, ako poredimo sa prethodnim desetinama godina, spada u jednu od boljih godina. Mi smo imali odlične rodove, i pšenice, i ječma, svi znači žitarica, uljane repice, prerodilo je čak voće, povrće i tako dalje. Nama se desila katastrofa kasnije, gde nam je nešto malo kukuruz omano, ali opet je on u proseku negde. Ali pasti, nije cijela Srbija isto prošla. Većina, ajde kažemo, južno od Save i Dunava imala odlične uslove za poljoprivrednu proizvodnju. Nažalost, severno od Save i Dunava, pogotovo Banat i još neki regioni su veoma stradali. Kom je suša uzela sve, on ne veruje, ovo što ja sad pričam, on misli da verovatno ja čitam naučno-fantastične filmove i da je to nemoguće.

0: Međutim, imate ove godine ljude koji su imali rekordne prinose.
1: Na sastanku ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope u Beogradu, pored ostalog je rečeno da je poljoprivreda u Srbiji sektor privrede sa visokim potencijalom.
2: Digitalna transformacija i nove generacije zaposlenih menjaju tržište rada, poručeno je na konferenciji Budućnost rada 2030. Predstavnici vodećih kompanija iz regiona razgovarali su o izazovima privlačenja i zadržavanja zaposlenih u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena. Istaknuto je da su ulaganje u nove veštine i prilagođavanje savremenim oblicima rada važni za dalji razvoj privrede, pratila Sara Kolak-Draškić.
3: Demografske promjene, razvoj veštačke inteligencije i pristup evropskom tržištu ključni su faktori koji će oblikovati budućnost rada u Srbiji, ističe Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Kao primer ubrzane primjene veštačke inteligencije navodi call centre, u kojima pojedine poslove dispečera već mogu da preuzmu sistemi zasnovani na toj tehnologiji.
4: Napravili smo jedan značajan iskorak u tom pravcu. Recimo, Institut za veštačku inteligenciju postoji u Novom Sadu. Sa druge strane, IT sektor je ozbiljna osnova za primjenu te veštačke inteligencije i ako govorimo bar što se tiče tržišta rada i kretanja demografskih, odnosno onih mehaničkih, značajno je taj potencijal našeg IT sektora uvećan prilivom imigranata iz Rusije, izbjeglica iz Ukrajine, koji su svakako sa tim obrazovanjem, sa već dogovorenim poslovima koji su imali, doprinijeli ne samo tržištu rada Srbije u segmentu IT sektor, nego su doprinijeli i potrošnji stanovništva u smislu jedne od ključnih komponenata BDP-a.
3: Sa promjenama na tržištu rada suočavaju se i domaće i strane kompanije. Zbog toga je važno da se o zajedničkim izazovima razgovara na međunarodnom nivou, ističe predsjednik Upravnog odbora Helenskog privrednog udruženja Srbije Nikolaos Liusarenko.
5: Mislim da je upravo to i najveća vrednost ova konferencija, da se okupimo, razmenimo iskustva, čujemo kako druge kompanije odgovaraju na promjene i možda odnesemo sa sobom neku novu ideju koju možda da primenimo u svom svakodnevnom radu.
3: Konferencija Budućnost rada 2030. održana je drugi put, uz učešće i Hrvatske gospodarske komore, Belgijsko-srpske i Holandsko-srpske poslovne asocijacije.
2: U prvih 7 mjeseci ove godine našu zemlju je posjetilo preko 2,5 miliona turista, što je 6% više nego prošle godine. Nacionalna turistička organizacija u partnerstvu sa kompanijom Air Srbija organizovala je veliku radionicu Discover Srbija, koja okuplja predstavnike inostranih i domaćih turističkih organizacija. Kako navode nadležni, u susret Expo 2027. taj događaj je prilika da se međunarodnim partnerima predstavi turistička ponuda naše zemlje i uspostavi nova saradnja. Detaljnije Vanja Kašiković.
6: U susret međunarodnoj specijalizovanoj izložbi 2027. godine, direktor kompanije Expo Danilo Jerinić objašnjava kakva su očekivanja od predstojeće manifestacije i kako teku pripreme.
7: A kada pričamo o Expo projektu, jedan od najvećih benefita mi upravo očekujemo kada je turizam u pitanju. Mi želimo da u toku 93 dana sljedeće godine Expo posjeti više od 4 miliona posjetilaca. Očekujemo gotovo 1,5 milion stranih turista koji će doći u Srbiju. Ono što je važno za nas, sve što se tiče Expa, rokovi, priprema, izgradnja objekta teče po planu i mi smo u potpunosti spremni za 15. maj sljedeće godine.
6: Na skupu Discover Serbia, koji je u Beogradu organizovan s ciljem da se Expo što više približi turistima, učestvuje više od 100 predstavnika inostranih organizacija iz preko 20 zemalja. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović navodi da se u okviru te manifestacije organizuje više od 1,5 sastanaka između predstavnika stranih zemalja i Srbije.
8: Mi smo ovu priliku iskoristili da naše goste provedemo kroz Srbiju kako bismo im pokazali šta sve mogu da stave u programe koje će ponuditi na svojim tržištima. Tako da su imali prilike da pored Beograda posete i Vojvodinu i također istočnu Srbiju.
6: Air Srbija, kao jedan od partnera na projektu Expo u Beogradu, nastavlja da razvija mrežu letova ka novim i postojećim destinacijama, kaže direktor za komercijalu i strategiju u aviokompaniji Air Srbija Boško Rupić.
9: Za neke destinacije koje smo letili recimo 3 do 4 puta, nedeljno će ići na 5 do 6 puta, neke destinacije koje letimo čak i 2 puta dnevno će da rastu na veći broj, do 3 puta dnevno, tako da da, apsolutno, jer Srbija jeste tu. Što se tiče Expo, za nas je to velika prilika i očekujemo tu ozbiljan rast broja putnika. S druge strane, 27. godina je za nas veliki jubilej i reč je o godini u kojoj mi proslavljamo 100 godina avijacije u Srbiji.
6: Srbija je u prvih 7 meseci ove godine od turizma zaradila više od 1,5 milijardi evra, što predstavlja rast od 3% u odnosu na isti period prošle godine. Najbrojniji su turisti iz Rusije, Turske, Kine i regiona.
2: Sutra je dan Radio Beograda, povodom 102. godine od prvog eksperimentalnog emitovanja programa Naše kuće. U Kamenoj sali radija bit će organizovana ceremonija na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz kluba RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. Specijalni gosti su Ana Stanić i Zlatko Manojlović, a detalje predstavlja izvršna direktorka sektora za programsku podršku Radio Beograda Snežana Grujić.
10: Predstavljamo na muzički način sve programe Radio Beograda, od terestrijalnih do tematskih kanala Naše kuće, i muzički žanrovi su potpuno različiti. Od ove godine, kada smo krenuli serijal Scena Radio Beograda u RTS klubu, primetili smo da je to jako lepo, da smo organizovali sve onako kako je dostojno Radio Beograda, da su kvalitetni muzički sadržaji, da su predstavnici zapravo koje smo odabrali da nastupe na sceni Radio Beograda u RTS klubu i tekako izazvali pažnju javnosti, i da smo sve te snimke koje smo napravili sa tehnikom i produkcijom Radio Beograda arhivirali u zvučni arhiv i da ih koristimo zapravo u emitovanju na svim programima Radio Beograda.
2: Prenos scene možete pratiti na Radio Beogradu 1 i 3. programu naše televizije. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Više u prilogu Lazara Prendovića.
11: Postavka Tragom ljudske duše, kroz prikaz dokumenata i knjiga, oslikava svedočanstvo o vremenu i prostoru u kom je ponikao jedan od najznačajnijih modernih srpskih pisaca, Borisav Bora Stanković. Naročit značaj nose eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, među kojima su prva izdanja knjiga, prevodi na strane jezike i prva sabrana dela Borisava Stankovića iz 1928. godine. O tome kako je stvaralaštvo Bore Stankovića ostvarilo prodor jugoslovenske književnosti u svet, govori autor izložbe Tomislav Simonović.
12: Italijanska pesnikinja Ada Negri je pisala pohvalno Bori Stankoviću, onda je Umberto Urbani, prevodilac, pohvalio njen rad rekavši: znate li šta znači kad Ada Negri piše o njemu, o nekome, a to je o nečistoj krvi.
11: Pored knjiga i dokumenata, na postavci se mogu videti i fotografije plakata, kao i glumica i glumaca koji su tumačili uloge Stankovićevih likova u pozorištu. Pred čitaocima je prvi put pripovetka Moja želja Borisava Stankovića, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru. O Borinim radovima u ovom kalendaru Simonović nastavlja.
12: To su dve crtice koje je Bora Stanković napisao za vreme internacije 1916. u Dreventi. Ja verujem da je ovaj kalendar jedini primjerak sačuvan u zemlji, u bivšoj Jugoslaviji ili u Srbiji, kako hoćete.
11: Po Simonovićevim rečima, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti iz Hamburga, Robert Hodel, čija je studija o Borinom stvaralaštvu izložena, smatra da je Borisav Stanković najveći svetski moderni pisac.
2: I aktuelnosti iz sveta sporta: u prvom kolu teniskog turnira u Pekingu Novan Đoković savladao je Portugalca Nuna Borgesa sa 2:0 u setovima. U osmini finale igraće protiv kineskog tenisera Bu Jun Chao Kieta. A ostalim događajima Snežana Pantović.
13: Fudbalska reprezentacija Srbije poletela je u 15 časova sa aerodroma Nikola Tesla za Minhen, gde će sutra od 20 časova i 45 minuta igrati utakmicu Lige nacija sa Nemačkom. Stručni štab odlučio je da Orlovi ne treniraju na Allianz Areni u Minhenu, već su trenirali jutros od 11 časova u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Selektor Veljko Paunović i jedan od

0: naših igrača pojavit će se večeras na konferenciji za novinare o 19:00. Željko Obradović imenovan je za selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcije atletske reprezentacije Srbije, dok se dosadašnji selektor Edin Zvuković posle letnje pauze vratio u Srpski atletski savez, ali na funkciju sportskog direktora. Košarkaši Partizana dobro su krenuli evroligašku sezonu. Oni su sinoć u drugom kolu pobedili Pariz sa 92-79 u francuskoj prestonici. Crnobeli su bili u rezultatskom zaostatku sve do kraja prvog poluvremena, a onda su preuzeli igru u svoje ruke i na kraju potpuno zasluženo slavili. Za razliku od njih, košarkaši Crvene zvezde nisu baš najbolje krenuli ovu sezonu. Oni su poraženi u istom takmičenju kod kuće od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80 u Beogradskoj areni. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu i statistika im je bila u svim segmentima igre veoma loša. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom na to da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Dres Michaela Jordana, koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine, prodat je za 12,26 miliona dolara, što je rekord za kolekcionarski dres iz Američke košarkaške lige.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: I trenutne temperature u zemlji: u Somboru 27 stepeni, Beograd Novi Sad 25, u Kragujevcu 24 stepena, u Nišu 23, na Koponiku 10. Vreme sutra.
6: Ujutru sveže po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije uz kratkotrajnu maglu. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevno od 23 do 26. U Beogradu posle hladnog jutra topao i sunčan dan. Najniža temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 24 stepena.
5: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker Vesna Lončarević. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz nas, program sledi Sportski žurnal.

0: 15:36 minuta. Krećemo sa tenisom. Dobar je bio danas na turniru u Pekingu. Novak Đoković startovao pobedom protiv Portugalca Borgesa, 49. tenisera sveta, pobeda u dva seta. Interesantno je da na ovom turniru Novak nikada nije doživeo poraz. Ovo je bila 30. pobeda, s obzirom da je na prethodnih 6 nastupa 6 puta osvajao titulu. O Novaku Đokoviću i njegovom nastupu na turniru u Pekingu razgovaramo sa našim istaknutim teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem. Dobar dan, Gorane.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Veliki pozdrav. Imali ste priliku da propratite današnji meč. Šta je na vas ostavilo naročiti utisak?
1: Prvo, po rezultatu bi moglo da se kaže da je rutinski, ali to je daleko, daleko od istine. Vodila se velika borba. Recimo, prvi set je u mnogome ličio na prvi set sa US Opena, kada je Novak isto vodio 4-1, pa se onda borio, komplikovao, tamo izgubio, ali mislim da je to iskustvo bilo značajno i nije puštao ovaj prvi set ovde i na kraju ga je dobio, deluje rutinski 6-3, čuvajući servis nakon breaka u tom prvom drugom gemu. Drugi set je već bio značajno komplikovaniji, mada je Novak na početku imao prilike za break, ali se videlo da fizički posustaje, da ima neke probleme koje imao i ranije, i na 3-2 je uzeo takozvani medical i bilo je pitanje kako će da nastavi. Međutim, toga je na neki način preporodilo i on je dobio sledeći svoj servis game sa 40-0, tako da je ušao u drugi set mnogo bolje nakon tog medicala, kad je bilo teško. Na 4-4 je čak imao šanse da napravi break i možda da tu već reši meč, ali se došlo do tiebreaka i tu je Novak, tako reći, rutinski dobio i to je stvarno pokazatelj da je dobro igrao.
0: Kada se sve uzme u obzir, osim konačnog rezultata, zaista naročiti utisak zaslužuje taj moment kada je bilo vidljivo da ima određenih zdravstvenih problema i kada je morao da posegne za medicinskim time-outom, i sada ostaje određena dilema uoči drugog kola, da li će biti potpuno fizički spreman za taj

0: duel?
1: Pa vidite, krizni trenuci dolazi kad ste potpuno spremni. Znači, nije to nikakva tajna. On kad odigra za redom 2-3 duga poena oštrih razmera, naravno da se iscrpi. Iscrpljivo se i ranije kad je bio mnogo spremniji. Ono što je osnovna razlika recimo ovde u odnosu na US Open je što se tamo igralo 3 dobijena seta, pa to može da se razvuče na 5. A ovde su u igri 2 dobijena i onda vi možete da kalkulišete da li da date sve da dobijete u 2 seta ili ako dobijete prvi da drugi onako malo se povratite i onda idete na treći. Tako da ima dosta prostora za kalkulacije i mislim da ne bi trebalo, ako bude pažljiv u izboru načina igre, da ne igra preterano duge poene, jer tomu ne treba, nego dobar servis, malo kraće poene, više rizika na returnu, mislim da ne treba sumnjati da protiv domaćeg igrača može da ponovi ovo što je danas uradio.
2: Upravo sam to i hteo da vas pitam, koliko vam je zapravo poznat Bu Jungčao Kete, koji ga očekuje domaći igrač, kineski teniser?
1: Pa apsolutno mi nije poznat, ali s obzirom da je domaći igrač, možda je Novak po prvi put u Kini ili retko kada će imati priliku da ima možda i podeljenu publiku. Ovako su apsolutno svi za njega u svim mečima. Ovde će tu biti neka druga draž, ali ne verujem da treba da bude neki problem. Sve zavisi od Novaka, njegovom pristupu i kako će da rukovodi mečom, koja taktika, izbor udaraca i dužine razmena.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu. S pažnjom pratimo nove nastupe Novaka Đokovića. Veliki pozdrav za Gorana Bubnja.
1: Hvala vama.
2: Veliki pozdrav. Dakle, Novak danas dobar na startu Pekinga. Nadamo se da će tako biti i u sledećim mečevima.
3: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije odradila poslednji trening u sportskom centru u Staroj Pazovi. Pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija, selektor Veljko Paunović priključio A timu štopera mlade reprezentacije Stefana Gudelja. Reprezentacija je u popodnevnim časovima otputovala za Minhen, odakle nam se javlja kolega Dejan Nikolić.
4: Poštovani slušalci, Minhen nas je dočekao suncem okupan. Temperatura je slična beogradskoj, a naši fudbaleri posle prepodnevnog treninga koji su odradili u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, upravo u ovim trenucima putuju prema glavnom gradu Bavarske. U Minhenu se sutra na Allianz Areni očekuje dosta publike. Kada kažemo dosta, bar oko 40 do 50.000 gledalaca. Naš fudbalski savez je kažnjen i neće moći da organizovano vodi svoje navijače, ali Srbija će imati na tribinama ko da je bodri. Sreli smo Živana Živanovića, predsednika jednog kluba ovde u Minhenu, čovjeka koji je svim srcem u Srbiju, rodom iz Bijeljine, u Minhenu živi i radi i sada će nam Živan otkriti šta se sve sutra sprema. Verujemo, Živane, od Marijan placa pa nadalje.
5: Da, baš tako. Sutra ćemo da se nađemo posle podne kod Marijan placa, tamo svi srpski navijači i onda ćemo tam da zajedno popijemo jedno koje je više pivo. I onda...
4: A nemojte više od 5-6 bar.
5: Pa nećemo, do stadiona. I onda ćemo svi zajedno da idemo sa Ubanom, idemo na stadion i ubijeđen sam u to da ćemo biti dosta navijača Srbije i da ćemo da podržimo naš tim, iako ima zabrana.
4: Iako ima zabrana za organizovano vođenje, ali ipak ćete vi u sopstvenoj režiji stići. Kako Nemci gledaju na ovu utakmicu, pogotovo posle ovog neočekivanog poraza od Grka?
5: Mislim da posle ove utakmice, protiv Grčke, da je Njemačka sad baš ima više respekta od Srbije i da se boje malo. Mada on to neće priznat da se boje, ali mislim da imaju dosta respekta i da mi imamo i šanse, pošto je Njemačka loše ko što nije dugo više bila.
4: Rekoh, predsednik jednog kluba ovde, o kom klubu je reč i gde se takmiči, kako vi opstajete pored Bajerna u Minhenu?
5: Pa mi smo ovde odmah u blizu Allianz Arene, 5 km u Unterferingu, klub je u petoj ligi, FC Unterfering se zove, i ja sam tu prisjednik.
4: Da, ko igra u tom klubu?
5: Pa u tom klubu igraju, ima internacionalno.

0: Alan Ku, mislim, švapski klub, internacionalni igrači, znači od, ima i naši igrača, dosta imamo, dosta omladne, i znači to igraju svi, sve nacije.
1: Da. Vratimo se sada navijačima. Rekao ste, bit će dosta Srba, odnosno navijača koji će navijati za Srbiju. Hoće li sve proteći u redu sa domaćinom? Znamo da se i Nemci okupljaju na slično mesto i da taj korteo kreće praktično sa iste tačke.
0: Pa to jeste, ali mislim da neće biti problema. Kak sam čitao u novinama, policija je već organizovala dosta policije po Minhenu, tako da će to biti dobro rastavljeno i da će biti mirno. I mislim da ćemo opet biti glasni, da će nas čuti ljudi i da ćemo svoju Srbiju, znači, dići ovdje u Minhen na gore.
1: Da, rekao ste, Nemci se boje malo Srba posle Grka, pa da li je po vašem mišljenju možda i šansa Srbije sutra da na Allianz Areni onako odigra muški, da eventualno i mi probamo da grčkim putem krenemo?
0: Pa mislim da su prije utakmice protiv Grčke svi govoru da će Njemačka da pobijedi u Udvaru u Njemačkoj, da će Njemačka da pobijedi 2-3-0, tako da mislim da se vidio protiv Grčke da nema dosta razlike između Grčke i nas, tako da možemo da napravimo tu neku priču, možda da pobijedimo kao što smo 2010. isto na svjetskom prvenstvu. I tako da je šansa tu, kao dugo što nije bilo protiv Njemačke, i nadam se da ćemo makar jedan bod da dobijemo.
1: Bio je to Živan Živanović, dakle predsjednik petoligaša po imenu?
0: FC Unterfering.
1: Eto, FC Unterfering, još samo da dodamo, naši fudbaleri, dakle ponovit ću, oni su sada u avionu i putuju prema Bavarskoj, neće imati trening večeras na Allianz Areni, već će se samo Veljko Paunović pojaviti na konferenciji za medije u 19:00, sad pre njega novinarima će se obratiti i Jürgen Klopp, a utakmica je sutra od 20:45. Pozdrav iz Minhena.
2: Uzvraćamo pozdravom kolegi Dejanu Nikoliću. Kada se javio, naši igrači su bili na putu, a umeđu vremenu su stigli u Minhen i očekujemo njihov sutrašnji nastup.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Sinoć su pažnju privlačili košarkaši Partizana i Crvene zvezde, drugo kolo Evrolige, i podeljeni su utisci. Crnobeli imaju razloga za zadovoljstvo, dve utakmice, dve pobede, sinoć u gostima pobedili uvek neugodni Pariz, dok je Crvena zvezda, koja se radovala žrebu i činjenici da prve utakmice igra na svom terenu, ponovo loše prošla sinoć, poražena u Areni od Hapoela, drugi poraz u nizu. Hajde da preberemo po utiscima nastupa Crveno i Crno-belih na elitnoj sceni. Kolega Vlade Radičević je razgovarao sa nekadašnjim istaknutim košarkašem, danas istaknutim košarkaškim stručnjakom Brankom Jorovićem.
4: U drugom kolu košarkaške Evrolige Partizan je zabeležio i drugu pobedu, a Crvena zvezda doživela i drugi poraz. Na početku sezone očigledno crno-beli igraju u mnogo boljoj formi, sa druge strane crveno-beli tek traže pravu igru. Sa nama je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, sada košarkaški trener Branko Jorović, koji nam se javlja iz Rumunije. Branko, dobar dan.
5: Dobar dan, Vlade, vama i dobar dan vašim slušalcima.
4: Vi ste posljednjih godina od prošle sezone u Rumuniji u Oradeji. I kako se snalazite, kakva je situacija u klubu, šta trenutno radite?
5: Ja sam već evo drugu sezonu u košarkaškom klubu Oradea. Da kažem, bavim se mlađim kategorijama, trener sam juniora Oradea u 18 tim i bavim se, da kažem, i regrutingom i selekcijom u mlađim kategorijama i, da kažem, svojim radom se trudim da pripremim te igrače za eventualni pristup seniorima. Tako da mogu da kažem da sam veoma zadovoljan i uslovima za rad i za život. I prošla sezona je, da kažem, bila uspješna sa nekog stanovišta sportskih rezultata, pre svega sa promocijom nekih mladih igrača. Tako da ćemo i ove sezone nastaviti u tom smeru i prevashodno je cilj da se igrači pripreme za, za neki eventualni seniorski staž u budućem periodu.
4: Kakva je situacija u košarci kada je reč o Rumuniji? Mi ovdje u Srbiji malo znamo, znamo da je Kluž imao dobru ekipu. Kakva je situacija trenutno? Kakva se košarka igra u Rumuniji?
5: Pa ulaže se dosta. Mislim da imaju stvarno izvanredne uslove. Zadnjih 6-7 godina uz pomoć države i Košarkaška federacija je napravila, ne znam, sad tačan podatak, ali sigurno 3-4 nove hale, nove arene. Tako da dosta rade na poboljšanju tih uslova za rad. Kao što ste rekli, Kluž prednjači tu i po finansijama i pre svega po uspjehu. On je zadnjih godina i dosta puta bio prvak države, igra Euro kupu, ABA liga kao što znamo prošle godine, ali sigurno ne treba zaboraviti i ostale timove koji su tu pri vrhu, i od Dinamo Bukurešt, Rapid, Oradea koja je zadnjih godina stalni učesnik FIBA Eurokupa, tako da dosta se radi, dosta upliva i stranih trenera, stranih igrača, također i naših igrača i trenera, između ostalog, tako da oni se trude da postignu taj neki nivo i da se približe što više, da kažem, ostalim evropskim zemljama i nivou nekih takmičenja kao što je Eurokup i Euroliga.
4: Stižete li da pratite Euroligu gdje se igra zaista vrhunska košarka? Partizan u odličnoj formi. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Parizu na gostovanju Parisa 92-79, a Crvena zvezda je poražena opet na domaćem terenu od Hapoela sa 81-80. Kako vam se čini ovaj novi početak i nova sezona u Euroligi?
5: Pratim Euroligu, obaveze mi dozvoljavaju da kažem u tim večernjim terminima mogu da pratim skoro sve utakmice. Pratio sam i sinoć utakmicu i Zvezde i Partizana. Euroliga čini mi se ove godine nikad jača. Sa stanovišta nekih rostera i ulaganja mogu da kažem da sigurno jedno 12-13 timova, ako ne i više, konkuriše za taj play-off. Tako da timovima treba vremena. Pričali smo i o tome i prošle sezone. Treneri jednostavno nemaju dovoljno vremena za pripreme. Bukvalno imaju 2-3 nedelje i odmah počinje sezona koja uopšte nije ni malo laka. Evo, kao što ste rekli, Partizan je dobro krenuo sa 2 pobjede, Zvezda sa 2 poreza, tako da mislim da u ovom trenutku to i ne znači nešto mnogo. Opet kod nas je to malo tragično svata, ali sigurno što se tiče same Zvezde, dosta novih igrača, nov trener, treba im vremena. Znači, u jednostavno vrhunskom sportu sa dosta novih igrača, novim trenerom treba dosta vremena. Što se tiče Zvezde, siguran sam da u nekom narednom periodu oni će doći do nekog svog nivoa igre koji će biti zadovoljavajući. Treba dosta stvari da se poklopi, mislim, i od same atmosfere u timu, energije, taktičkih stvari. Vidimo da na kraju da je Zvezda na kraju možda je bila blizu, da je možda imalo još 2-3 minuta da se igra, možda bi preokrenula rezultat i stigla do pobjede. Tako da definitivno treba vremena. Što tiče Partizana, dobro su krenuli, opet se tu vidi, da kažem, utjecaj trenera koji je imao vremena, opet kažem taj termin vremena, zadnjih 2-3 mjeseca, 4 koliko prošle sezone, da postavi neke temelje svoje filozofije igre i načina igre. Tako da sezona je duga, mislim da će tu biti dosta padova i uspona, tako da ne sumnjam da će oba naša tima biti u konkurenciji i da budu među prvih 8 ekipa.
4: I duga je sezona, svakako veliki broj utakmica ćemo gledati tokom sezone. Sad, da li će i Zvezda i Partizan uspjeti da ostvare svoje ambicije, to ćemo vidjeti. Vi ste ovdje u Srbiji trenirali kadete, bili ste i trener juniora. Imali perspektive za naše igrače? Vidimo da i Zvezda i Partizan imaju uglavnom inostrane košarkaši. Mali broj mladih igrača je u prilici da dobije pravu šansu u Euroligi. Kako to da promenimo? Na koji način?
5: Pa ne, mislim, ta se tema i zadnjih godina baš poteže dosta i u pravu ste. Ja mislim, moje mišljenje lično je da mi uvek ćemo, imali smo i uvek ćemo imati, i sada imamo dosta mladih igrača koji su veoma talentovani. Pitanje je samo napraviti pravi sistem kako te mlade igrače implementirati u neki seniorski seniorski proces igranja. Tako da Zvezda i Partizan, je to slučaj ove godine i ranjih godina, teško da naši mladi igrači mogu tu da dobiju neki veći prostor, jer je opet imperativ rezultata i dobijanja utakmica. Ali mislim da svi akteri naše košarke treba da sednu i da se napravi pravi sistem kako bi se naši igrači mladi razvijali na pravi način u našoj zemlji. Mislim da je to stvarno moguće, da pokušamo da mlade naše igrače koliko toliko duže držimo kod nas, da ostanu. Eto, kao što vidimo, taj je, kažem, poziv iz ova Amerike i tu i te koleđ košarke, posebno zadnjih godina sa velikim uplivom novca, je izuzetno jak, tako da moramo da mislimo o našoj budućnosti. Mislim da je vreme da napravimo neki sistem takmičanja, da li će to biti KLC liga ili ABA liga, gde će stvarno naši igrači dobijati šansu, jer stvoriti mladog igrača se ne može

0: dobio pravu šansu u pravom trenutku. Partizan u narednom kolu Evrolige gostuje u Minhenu, igra protiv Bajerna, a Crvena zvezda za dva dana dočekuje turski Efes. Branko Jorović bio je sa nama, bivši košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac, sada trener u Rumuniji. Hvala vam lepo na razgovoru i mnogo sreće u daljem radu i očekujem vas da se što pre vratite u srpsku košarku.
1: Ja se nadam, hvala vama puno, prijatno.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
5: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
6: U nastavku atletika istaknuti atletski stručnjak Željko Obradović imenovan je za selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcija Srbije, dok se dosadašnji selektor Edin Zuković posle letnje pauze vraća u Srpski atletski savez na funkciju sportskog direktora. O tome je sa prvim čovekom saveza Slobodanom Brankovićem razgovarala Snežana Pantović.
7: Sljedeće minute posvećujemo kraljici sportova i ono što želimo jeste informacija koja je upravo stigla iz Srpskog atletskog saveza, a to je da smo dobili novog selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcija Srbije, a to je Željko Obradović. Dosadašnji selektor Edin Zuković posle letnje pauze vraća se u Srpski atletski savez, ali će sada obavljati funkciju sportskog direktora. Mi na telefonskoj liniji imamo predsjednika Srpskog atletskog saveza, gospodina Slobodana Brankovića. Dobar dan.
8: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
7: Evo, rekla sam informaciju koja je upravo stigla iz kuće kraljice sportova i šta bi to trebalo da znači. Ovo su dva vrsna stručnjaka.
8: Pa naravno, znači, podigli smo nivo stručnog rada na jedan malo viši nivo. Edin Zuković posle pauze, kao što ste i sami rekli, dobio je ulogu sportskog direktora. To je najviši mogući organ struke u Srpskom atletskom savezu. Imaće ulogu da kontroliše naše najkvalitetnije atletičare i da pomaže njihovim trenerima, kao i da koordinira sa jednim timom medicinskim koji će se baviti sa našim atletičarima, od psihologa, nutricionista, biomehaničara, psihijatara i sve ono što je potrebno danas za vrhunski sportski rezultat. A Željko je imao prethodna tri mjeseca jedno novo iskustvo u svojoj dugoj životnoj i sportskoj karijeri. Pokazao se kao jedan vrlo kvalitetan kadar i dobio je pravu ulogu. Nadam se da će da je i opravda. Preuzeo je vrlo ozbiljnu ulogu da bude selektor svih kategorija i siguran sam da će taj dvojac omogućiti našim trenerima i atletičarima vrhunske uslove zajedno, naravno, uz podršku kancelarije Srpskog atletskog saveza da u nizu u narednih nekoliko godina možemo da kažemo da ćemo da obradujemo sve one koje vole srpsku atletiku.
7: Da, i možemo da kažemo da su atletičari Evrope, sveta, oni najbolji, poput najmodernijih gladijatora i da je njima zaista neophodna podrška ne samo njihovim trenerima, klubovima, već i bi trebalo unaprediti taj neki kompletan sistem praćenja i priprema za velika takmičenja, treninge i tako dalje, upravo sve to što ste vi naveli, od psihologa, da, psihijatara, nutricionista, da, kondicionih trenera i tako dalje.
8: Tako je, upravo to, ali kako bih rekao, konkretnije i bliže imat ćete priliku sljedeće nedelje. Organizovat ćemo jednu konferenciju za štampu na kojoj će biti prisutni i sportski direktor i selektor i imat će priliku da kažu medijima planove, programe i sve ono što smo već dogovorili, tako da cilj je da naši najbolji atletičari rasterećuju

0: pripremljeni, mogu da se pripremaju za najveća takmičenja i prvi onako cilj će biti 28. i Los Angeles,
1: da,
0: gdje želimo da srpska atletika dominira i da imamo što više kandidata za najviši plasman i nadamo se i za neku medalju.
1: Da. Gospodine Brankoviću, srećan rad novom selektoru i novom sportskom direktoru i naravno želimo sve najbolje našim atletičarima. Mi se vidimo i čujemo sledeće nedelje, pa ćemo našim slušalcima detaljno preneti kakvi su to planovi i programi Srpskog atletskog saveza i naših najboljih atletičara i atletičarki. Hvala vam.
0: Hvala vam.
2: Za kraj još jedna vest iz košarke. Dres Michaela Jordana koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine, u kojem su Chicago Bullsi pobedili Utah Jazz, prodat je za 12,26 miliona dolara, što je rekord za kolekcionarski dres iz američke košarkaške lige. Iznos za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od 10 miliona dolara za drugi dres koji je takođe Jordan nosio u tim finalima. Poštovani slušaoci, ovo je bio Sportski žurnal. Hvala na pažnji. Svako dobro.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moj današnji gost je predsednik Ustavnog suda, profesor Vladan Petrov. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Pretpostavljam da vi često gostujete na radiju.
3: Ne toliko često na radiju, ali moja medijska uloga, ako tako mogu da kažem, je počela pre dosta godina upravo na radiju, što je nekako normalno. Obično su to bile emisije prigodnog tipa, ovakvog ili nekog sličnog, kada je trebalo malo vratiti se u prošlost, obeležiti, odnosno objasniti neku godišnjicu, možda nekog ustava ili eventualno uvođenja višepartijskog sistema i tome slično. Toga se sećam i znam da sam se jako mnogo pripremao za radijske emisije iz onog prostog razloga. Treba da budete dovoljno odmorni, da biste bili fokusirani, da nemate mnogo onih poštapalica koje svi manje više, pogotovo kada smo umorni i konfuzni imamo, i drugo je da bi vam glas bio dovoljno zdrav. Tako da, to su neka moje prva sećanja na radio i Radio Beograd svakako, i svakako Radio Televizija Srbije. Prve izjave, intervjui bili su što na pravnom fakultetu, što oko pravnog fakulteta i u vezi sa materijom, bilo onom koje se vezuje za pravni fakultet. Bio sam jedno vreme prodekan za nastavu u dva mandata, jedan veliki masovan fakultet kao što je pravni, po pravilu za prodekana za nastavu ima najviše posla i obaveza, tako da dao sam izjave. Sve u svemu, radio televizija Srbije je, ako govorimo o medijima, svakako moja prva i, ja mislim, najvažnija medijska kuća. A ne zato što znam da ste vi novinar politike, kad reč o pisanom mediju, to je svakako Politika, i trudim se da i danas, kad mi vreme dozvoli, da najozbiljnije tekstove, koliko su oni objektivno ozbiljni, to nek drugi sude, ali one na kojima najviše insistiram, da ih objavljam u Politici.
1: Pa naravno, gde bi drugo. I eto, počeli ste sa radija i eto dokle ste dogurali. Danas ste jedan od najprepoznatljivijih lica na televiziji, što je malo neobično, ne samo za profesore pravnog fakulteta, nego pre svega za predsednika Ustavnog suda. Ne bežite od javnosti, ne krijete se.
3: Ja,
1: mislim, i poznati ste, odgovarate na teška pitanja, čak i onih medija koji nisu blagonakloni prema vama. To je velika retkost.
3: Ja sam bio medijski prisutan i ranije, kad kažem ranije, pre tog decembra 2024. godine, ali je moj princip bio, kad imam nešto da napišem, onda objavim. To je po pravilu dobro pripremljeno. Gostovao sam na raznim televizijama i ranije, ne podjednako, ali i na ovim televizijama ili u ovim medijima koji se inače pogrešno nazivaju opozicionim. Ja inače ne volim tu podjelu i mislim da ona ne samo da nije pravno opravdana, nego i u svakom drugom smislu nije podjela na prorežimske i opozicione.
1: Kako ih vi zovete, te medije?
3: Pa,
1: te opozicione medije, kako ih vi zovete?
3: Ako tražite kvalifikaciju, ja obično govorim o medijima koji imaju određeni radikalniji pristup, ekstremniji pristup, i koji prosto u svojoj uređivačkoj politici navijaju više nego što je iz ugla, eto da kažem, običnog čoveka kao što sam ja, po meni neophodno. Moje neko viđenje, ali znam da sam malo i staromodan, jeste da pravi mediji treba da ipak izveštavaju maksimalno objektivno, pravovremeno, potpuno. Uostalom, pravo na obaveštenost svih građana je ustavom zajemčeno pravo, i kao sudija ustavnog i kao ustavnog suda i profesor ustavnog prava, ja prednost dajem onim medijima za koje procenjujem da najviše odgovaraju upravo toj ustavnoj normi. Sad ne bih da nabrajam takve medije, jer ću uvek nekoga propustiti, ali među ovim uslovnačeno tradicionalnim medijima, svakako pored Politike, Radio Televizije Srbije, izuzetno cenim rad Tanjuga i tamo sam vrlo često. Mislim da je ta vidljivost i moja prepoznatljivost dobrim delom obezbeđena zahvaljujući ovim medijima. Naravno, odlazio sam i na druge medije, gost sam i na medijima koji su ovako dosta često na udaru jednog dela javnosti, poput Informera. A bio sam, kao što ste spomenuli, nekoliko puta na Novoj S, na N1 neuživo, bilo je nekih izjava, obično skraćenih, odnosno pakovanih, jedna od možda meni tada težih, a danas svakako dražih izjava koju sam dao 2017. godine, kada su me zvali sa N1 da objasnim zašto sam podržao nego kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Republike, i da li bih to mogao da obrazložim, kao uz to su dodali, time su me najviše isprovocirali da dam izjavu, kako komentarišem to da me se moji studenti stide. Pošto sam ja tada bio samo profesor na Pravnom fakultetu i prodekan za nastavu, znajući koliko vremena provodim sa studentima, u oba svojstva, profesorskom i prodekanskom, to me isprovociralo. Bila je ta jedna onako, bio to kraći intervju koji je u skladu sa politikom N1 i tada i sada, nije bi išao uživo, bio je onako spakovan. Bio sam nezadovoljan tadašnjim intervjuom 2017. jer mi se činilo su neke rečenice kraćene koje je trebalo pustiti, ali kad sam evo pre nekoliko dana pripremajući se za emisiju na jednoj televiziji, sada ne bude mislim smo mnoge medije, ali na Pinku, na Hitvitu, ja sam se podsjetio upravo tog intervjua sa N1, želao sam da vidim šta sam tada govorio o nekim potencijalnim karakteristikama Aleksandra Vučića kao predsjedničkog kandidata, da bih možda procenio koliko sam bio u pravu ili nisam 10 godina kasnije. I mogu da kažem da ni tim intervjujem nisam nezadovoljan. Naravno, bio sam manje iskusan. Jedna atmosfera koja postoji na tim medijima i na Novoj S također je onako donekle neprijateljska. Kada sam u tom poprilično čuvenom utisku nedelje 9. marta 2025. učestvovao, to je jedan pristup kao i vaš ovde u delu dok vas dočekuju, a onda naglo dolazi do promene atmosfere, raspoloženja, pre svega voditelja, i verovatno je to neka vrsta šoka za onoga ko nije pripremljen. Srećom, profesura na Pravnom fakultetu nije samo pisanje naučnih radova, držanje nastave i ispita, ona za ozbiljnog profesora znači jednu vrstu pripreme, psihološke pripreme, da imate komunikaciju sa raznim ljudima, pa čak i onima koji su neprijateljski raspoloženi. Tako da i ti nastupi na tim televizijama za mene nisu lično bili neuspeh. Šta više, oni su bili nešto što mislim da je u svakom trenutku jako važno, a to je pokušaj da se započne dijalog. Ja ne mogu da govorim o tome jer ja nisam politički aktivista i ne smem to da budem po Ustavu i zakonu kao sudija Ustavnog suda, ali sam se trudio da upravo na tim medijima, pa da im ne pridajemo preveliku pažnju, da pokažem kako sam spreman da dođem kao neko ko je pretpostavljeno Vučiće bot ili ne znam, Vučiće pravnik ili već kako me već sve nazivaju, ima mnogo teških i pogrdnih nazive i tako dalje, da pokažem kako sam spreman da vodim dijalog, bilo sa voditeljem, bilo sa drugim učesnicima. Tih drugih učesnika uglavnom nije bilo. Sećate se da sam prošle godine naročito insistirao na tome da bi kao neko ko je ranije dobro poznavao prilike na univerzitetu, pogotovo do 2018-19, da bi možda bilo dobro da uđem u jedan duel, razgovor sa aktuelnim rektorom Vladanom Đokićem, mojim imenjakom. Naravno, svi ti pozivi, kao što su i danas pozivi Aleksandra Vučića, a i tada, na razgovor, na duel, na dijalog, na debatu, ostali su bez ikakvog odgovora, i mislim da je to nešto što zaista nije obećavajuće kad reč o jednoj demokratskoj atmosferi za koju svi mi ipak treba da se zalažemo u našem društvu.
1: A i dalje vas posle toliko godina pogađaju te žaoke? Mislim, doživljavate ih nekako teško. Zar niste naučili da je to...
3: Ne pogađaju me, mnogo me više, pošto ste to vi upotrebili taj izraz žaoke, ili možda i jače od toga, mnogo me više pogađaju još uvek žaoke ili saplitanja koja dolaze od bližih ljudi i u poslu. od onih ljudi kojima sam možda pomogao u poslu, koji su negde mojom zaslugom na nekim mestima i tako dalje, ali i na to se zaista navikavam.
1: Vidim da emotivno reagujete. Je... Emotivni ste u tome, a zapravo verovatno...
3: Pa ja sam u horoskopu rak, kažu da su rakovi generalno emotivci, ali podznak
1: onda
3: je
1: to
3: strelac.
1: Koriste.
3: Podznak je strelac i onda taj strelac nekad preovlada i to je jako dobro u toj mojoj nekoj, ajde kažemo, taktici i borbi, jer kad god protivnici pomisle da su me emotivno omeli, taj strelac proradi znanje, iskustvo, fokusiranost i na kraju to uvek bude onako kako ja želim da bude.
1: Profesore, znači kažete da ste spremni da voditelj poput mene izna da promeni ponašanje i da pređe u napad sa oštrim pitanjima i da vas...
3: Pa ja tvrdim da jesam, ali možda vi dokažete da i nisam u svemu. Vidjet ćemo tokom emisije.
1: Neću, ja ne rastržem svoje sagovornike nikad. Ajde da vas pitam ono što zapravo mene lično najviše zanima, a to je Ustav. Pošto ste vi predsjednik Ustavnog suda i upravo današnji dan, eto kako se to poklopilo, dobro da je upravo na današnji dan 30. oktobra 2006. godine u Narodnoj skupštini usvojen aktuelni Ustav Srbije. Da li je on, ajde pođemo od tog opšteg pitanja, da li je izdržao test vremena, pogotovo njegova preambula koja potvrđuje da je Kosovo i Metohija deo Srbije?
3: On je usvojen ili izglasan, ako se dobro sećam, tako što je od 250 narodnih poslanika, čak 242 glasalo za taj tekst. Kao i neki naši ustavi u istoriji, on nije prošao kroz nekakvu javnu debatu. Kažu da je bio pisan svega za nekoliko nedelja. Bio je jedna vrsta kombinacije dva nacrta, dve tada dominantne, odnosno vladajuće političke stranke, Demokratske stranke Srbije, Demokratske stranke. U tom smislu on je bio, rečima Slobodana Jovanovića iz nekog davnog vremena, Ustav krpež. Znate, kada dva različita koncepta pokušavate da spojite u jedan, obično se postavlja pitanje ima li takav ustavni tekst odgovarajuću konzistentnost, unutrašnju logiku i tako dalje. Srpska radikalna stranka, kao i tada najveća stranka, ali ne vladajuća, je podržala ovaj tekst i ja mislim da je ono oko čega je tada delovalo da postoji saglasnost, nešto što je i danas najvažnija vrednost i tekovina ovog ustava.
1: Ali mi se dobro sećamo.
3: A to je preambula, samo to da kažem. Znači, prosto preambula koju, nažalost, i danas neki studenti kad dođu na ispit ne znaju šta se u njoj tačno nalazi, ne znaju da je tu prevashodno reč o našoj državnoj tradiciji istoriji i ne znaju da je tu prevashodno reč o onome što jeste srce našeg i modernog ustavnog i nacionalnog identiteta, a to je Kosovo i Metohija. Ne samo kao teritorija, nego kao ustavna
1: vrednost. Dobro se sećamo zalaganje tadašnjeg opozicionara Aleksandra Vučića da taj ustav bude usvojen upravo zbog te preambule. Pa smatrajući da je ona zapravo najvažniji, iako tamo ima mnogo važnih i novih elemenata u tom ustavu, ali da je ta preambula nešto što taj ustav zapravo determiniše i njegovu važnost.
3: Odlazeći sa ove funkcije pre nekoliko dana, koje je nesumnjivo, imajući u vidu najjači demokratski legitimitet koje ona nosi, predsjednička funkcija, i najvažnija, ili bar jedna od dve, tri najvažnije državne funkcije, on je na kraju, na onom obraćanju pred zgradom predstavništva, ponovo spomenuo upravo taj zavet kosovski, ajde tako da kažemo, koji je zaista otolotvoren u našem ustavu, u preambuli i naravno u onom normativnom delu. On je važan kao takav. Činjenica je da mi nismo preterano radili na operacionalizaciji onog pojma suštinske autonomije, koji je, ako se ne varam, spominjan i ranije,
1: pa
3: prvi put u rezoluciji 1240, pa dobro, ali ja govorim o ovim zvaničnim dokumentima, prvi put ga spominju neke rezolucije Saveta bezbednosti, čini mi se i pre rezolucije 1244, ali on definitivno utvrđen u toj rezoluciji i kasnije u našem ustavu. Ostalo je, nažalost, da se taj ustavni zakon o suštinskoj autonomiji donese i on do dana današnjeg nije donet. ne mogu da budem do te mere zlonameran ni prema jednoj vlasti, ni prema onoj tadašnjoj, ni prema onoj posle toga. Prosto postoje nekada vremenske periode, istorijske periode, kada ste suviše mali i nemoćni da biste mogli da ostvarite neke ustavne i normativne zahvate. Ta suštinska autonomija je ostala da visi nekako kada je Aleksandar Vučić 2017. Postao predsjednik Republike, i to treba istaći. On je odmah, jedna od prvih stvari koje je uradio, zapodenuo onaj takozvani unutrašnji dijalog. Ja se sjećam dobro toga. Zaista smo mi stručnjaci imali takozvani beli papir. Dakle, mogli su svi da kažu šta su želeli, mislili, kako treba ići dalje, kako rešiti to pitanje. I to je, bilo je tu nekih okupljanja, bilo je i nekog materijala koje je 2017. napravljen, ali se negdje opet stalo. U međuvremenu, odnosno
1: ali,
3: pre toga...
1: Profesor, samo izvinite, ali tu se oglasio, povedena rasprava u nekoliko instituta, u SANU je održana jedna, da kažem. Diskusija na tome se stalo. Ali politički akteri, oni koji bi možda trebalo najviše, pre svega stranke opozicije, nisu oglasili ošte tim povodom. Kao da nemaju šta da kažu, kao da nisu imali šta da kažu.
3: Ako se dobro sećam, nisu se oglasili. Mislim da je, pošto ste vi svakako kao iskusan novinar u tom delu činjenično bolje informisani, ja mislim da je upravo i stalo negde u tom krugu kada su politički, odnosno političke stranke opozicije, kad je trebalo da se povodom toga izjasne.
1: Da, rekli upravo, su neće da učestvuju u Vučićevom dijalogu.
3: Jeste. To je bilo, pa gledajte,
1: kao da je to Vučićev dijalog, pitanje Kosova i Metohije.
3: Pa ne, to je bio ustavni dijalog.
1: Ali ja sada se vratim samo na 2006.
3: Pozivanje na ustav i danas je karakteristično za neke političke aktere, a nespremnost da u stvari poštuju ustav.
1: Ali mi znamo da je Vučić tada kao lider opozicije, to je bila tada najveća partija, Srpska radikalna stranka.
3: Ubedljivo najveća.
1: A ne samo kao danas. Dakle, su u opoziciji ipak manje popularne partije.
3: Tada ne, to je tada bila opozicija. Treba možda mlađe gledaoce, pošto je ovo podcast i ima drugačiju vidljivost, treba podsjetiti, mi smo zaista u to vreme imali opoziciju. U tom delu, ako govorimo o periodu 2000. do 2012. godine, činjenica je da smo mi imali jednu opoziciju koja je bila prava opozicija. Ali posle toga, od 2012. na ovamo, ne bih ja tvrdio da je vlast tada snosila odgovornost za to što nije bilo prave opozicije. Ona vlast koja je bila od 2000. do 2012. očigledno nije umela da se organizuje kao opozicija. Krenulo je to cepkanje već tada, da bismo došli, pričat ćemo vratno i o tome malo, da bismo došli do ovog ustavno-pravno neprihvatljivog stanja. A to je da mi praktično u opoziciji nemamo ni jednu relevantnu političku partiju ili čak koaliciju. I da mi imamo pred ove izbore u stvari jednu vrstu, nadam se, potpuno demokratske institucionalne borbe između vladajuće stranke, jedine prave političke i stranačke organizacije koju trenutno imamo u Srbiji, i neke fluidne tvorevine koju ne možemo čak ni u širem smislu nazvati organizacijom. Da se vratim na ovo. Da.
1: A nisam postavio pitanje. Pokušao sam. I tada je poveden taj unutrašnji dijalog. Morali smo da donesemo ustav nakon odcepljenja Crne Gore. I bilo je neophodno. I najlakše, verovatno, i najneodgovornije za opoziciju tadašnju, na čelu sa Vučićem, je bilo, kažu, ne, vi to sami, zašto bismo mi vama pomagali da vi... I tačno je, od 2006. do 2012. ta vlada je posle opstala demokratske stranke DSS-a. Upravo zahvaljujući tome što su im radikali pomogli da usvoje ustav, što su im pomogli da usvoje nekoliko deklaracija o Kosovu i Metohiji.
3: Jako je dobro.
1: I što nikada nisu vodili politiku destrukcije u tom državotvornom nacionalnom smislu. Samo da pokušam da postavim to pitanje konačno. Da li je danas zamislivo da opozicija glasa zajedno sa vlašću za bilo šta, a kamoli za ustav kao najvažniji državni akt?
3: Pa zato sam i rekao da imamo takvu opoziciju koja je po meni prava, organizovana politička grupa koja pravi razliku između strateških državnih pitanja i dnevno političkih, često petparačkih pitanja, mi bismo možda mogli o tome da govorimo. Nažalost, moj odgovor je da zaista ne vidim jedno jedino pitanje koje bi u ovom trenutku moglo, makoliko da je važno, da ne samo okupi vlast i opoziciju, nego čak i delove te, ajde da kažemo, opozicije. Tada, i to je važno istaći, Srpska radikalna stranka je dobro spoznala da je ustavno pitanje, pogotovo ono koje traži da se Srbija konstituiše kao suverena i samostalna država, da ipak jasno definiše da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to pitanje svih pitanja, da je to naše identitetsko pitanje, i ona u tom smislu odigrala izuzetno važnu ulogu. Legat te stranke je po meni izuzetno važan i danas ga treba isticati. U ostalom, ono što je ostalo ili što se transformisalo dobrim delom, a to je Srpska napredna stranka, od Srpske radikalne stranke, ja bih rekao da i danas pokazuje te karakteristike. Ne bih želeo da bilo šta prejudiciram ili da ispadne da ja nešto očekujem ili želim, ali siguran sam da bi takva jedna organizacija, i da se jednog dana, i kad se jednog dana nađe u opoziciji, bila sposobna da prepozna ona pitanja koja su strateška, identitetska, pa čak i neka možda manje važna pitanja oko kojih je moguće doći do konsenzusa. Pa pogledajte, samo jedna kratka digresija. Pogledajte ovu priču ili sagu o izbornim uslovima koja traje već godinama. Pa ko je u krajnjoj liniji prihvatio gotovo sve izborne uslove koje, tvrdim vam, nijedna vlast ne bi prihvatila dok je na vlasti, a da nije upravo opcija koja je tada bila ova o kojoj pričamo od 2006. Dakle, ja bih rekao da treba praviti razliku između državotvornih političkih opcija i onih koje to nisu. I ova radikalna, Srpska radikalna stranka je 2006. pokazala tu državotvornost, ne samo 2006. Ona je to pokazivala u nekim ranijim momentima, ali da se ne vraćamo na te u našoj istoriji. U ranijim i svim ovim kasnijim, uključujući i nešto što je važno i što, na što sad gledamo onako sa podeljenim onako razmišljanjima, a to je taj prvi, pogotovo briselski sporazum. Prvi briselski sporazum je po mnogo čemu striktno posmatrano bio sporan sa stanovišta našeg ustava i ustavnosti. Čak sam ja bio među onima koji su ga inicijalno kritikovali. Međutim, on je upravo sa stanovišta šireg ustavnog i državnog interesa po meni izdržao teret i probu vremena. Ne govorim o primjeni. Govorim o važnosti takvog jednog akta u momentu kada je on zaključen, odnosno kada smo mi pristali.
1: Mi znamo kako je tada bila situacija u svetu. A drugo je pitanje primene,
3: znate, oni
1: mi
3: koji znamo, ne žele da ga primene.
1: Mi znamo i kako je tada bila situacija u svetu, da tada nije bilo Kine na ovaj način snažne i prisutne kakva je danas. Znamo da je tada i Amerika i Evropa, to je bio jedan unipolarni svet u suštini tada pre 13 i više
3: Evropa
1: godina.
3: Evropa je u svemu bila ispostava Sjedinjenih Američkih Država, tako a je. Sada je Evropa ne nešto između Amerike i Kine,
1: a Srbija je bila u nevici bankrotstva, Srbija nije bila snažna kao danas. Dakle, to je bio jedan akt i koji je doneo, da kažem, bar deceniju takvog mira i stabilnosti i ekonomskog napretka Srbije.
3: Ovo je vaša ocena sa kojom se ja mogu složiti, pretpostavljam da nije pitanje, tako da slažem se sa tim.
1: Ovo nije, ja samo podsjećam da znamo u kakvom kontekstu, istorijskom trenutku je bio donet briselski sporazum. Jeste. Ali vidite, ali Priština ga
3: zato
1: ne priznaje.
3: Kažem,
1: ali Priština neće ga ispuniti.
3: Ja sam možda malo u tom periodu...
1: Da je taj briselski sporazum loš za Srbiju, ja sam siguran da bi Priština pohrlila da ga ispuni do poslednje tačke. Međutim, neće.
3: Nesumnjivo je to. Međutim, neće da ga ispuni. Ali moramo ipak da kažemo i nešto drugo, a to je da se tu nije suštinski pitala Priština. Da smo imali pravog posrednika, moderatora, a to je po ugovoru, odnosno sporazumu, bila upravo Evropska unija. Mi smo potpisali taj sporazum sa Evropskom unijom, a ne sa Prištinom. To treba podsjetiti pogotovo mlađe, da ne misle da je taj briselski sporazum nekakav sporazum dve ravnopravne strane. Ne. Potpisali su ga Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije i tada predsjednik vlade parafirao
1: Ivica
3: Dačić. Zato i za ubuduće treba da jako povedemo računa, kad god mislimo da je nešto mnogo važno, moramo da vodimo računa i s kim to potpisujemo, odnosno nije uvek garancija da ako potpisujemo sa nekim ko je prividno garant ili deluje da je benevolentan ili da je makar objektivan, ne znači da posle toga možemo imati garanciju da će to što smo potpisali biti primenjeno, odnosno prihvaćeno od druge strane. Tako da mi sad imamo taj briselski, ostale briselske sporazume koji su iz ugla Prištine praktično nepostojeći akti, u ostalom i da to skrenem pažnju, još već 2015. godine Ustavni sud takozvanog Kosova je proglasio neustavnim pojedine odredbe briselskog sporazuma. Dakle, ti državni organi takozvane države Kosovo su i tada bili u tom smislu vrlo konzistentni u nameri da ništa ne sprovode. To je do danas tako ostalo, ali opet ponavljam, ja bih i sa jednom naknadnom, sa jednom distancom u odnosu na to vreme i dalje bio spreman, ne, tada nisam bio do kraja spreman da razumem dubinski značaj briselskog sporazuma, a sada bih kao čovjek koji ima i određeno kvazi političko iskustvo bio spreman da kažem da je bilo potrebno tada zaključiti takav sporazum, makar da stoji i da se možda pod nekim povoljnijim geopolitičkim prilikama on ipak i realizuje.
1: Ja bih tu dodao da možda nemaju svi tu sposobnost tih strateških vizija, anticipacije dugoročne, kao oni koji su politički lideri. Zato valjda jesu državnici i politički lideri, zato što su sposobni da vide dalje nego, da kažem, mi obični ljudi, zato imaju toliku popularnost.
3: Dobro, imaju svakako i jedan korpus informacija, kompletnih informacija, i zato je njihova odgovornost veća, jer ukoliko imate sve te informacije, onda vi morate da posmatrate stvari strateški. Opet, iako ih nemate, morate da posmatrate stvari strateški. Ja mislim da je usud naše opozicije, ne upirem prstom ni u koga konkretno, taj što stvari ne posmatraju strateški, i nekako čini mi se da je evo recimo insistiranje nekih delova naše nacionalno orijentisane opozicije na tome da je briselski sporazum velika katastrofalna greška, pa da je posle toga sve bila neka sve veća i veća izdaja, da je to upravo i njih politički koštalo, da su negde sada potpuno na marginama.
1: Pa dobro, ali sve je ostalo u okviru Ustava Srbije i u okviru suštinske autonomije. Ceo sporazum je moguće podvesti pod to.
3: Moje tumačenje, jedno, pogotovo ono koje sam dao 2017. Dakle, kada sam malo sve to proučio pažljivije, jeste da je jedan od mogućih scenarija bio i taj, da se sve što je napisano u briselskom sporazumu može podvesti pod Ustav Srbije iz 2006.
1: Pa to je više nego očigledno, to je suštinska autonomija.
3: Pa dobro, bilo je tu različitih tumačenja, ja moram da...
1: Dobro, ja kao demokratski orijentisan,
3: kao demokratski orijentisan čovjek, ja moram da kažem da su bile i drugačije tumačenja, a moje tumačenje je, dakle, da Ustav iz 2006. je u tom smislu bio dovoljno širok i fleksibilan da je mogao pod sebe da podvede i briselski sporazum. Iako se Ustavni sud, iskreno rečeno, o tom pitanju nije izjašnjavao, podsjećam samo da je stao na stanovište da je briselski sporazum ipak pre svega jedan akt političkog karaktera i da Ustavni sud nije nadležan da ceni njegovu ustavnost.
1: To treba o tom nekom mogućem izjašnjavanju Ustavnog suda treba razmišljaju ljudi u Prištini takođe. Izjašnjavanju našeg Ustavnog suda nekada, potencijalno hipotetičko.
3: Znate šta, ne postoji.
1: I oni treba da razmišljaju ozbiljno
3: vama,
1: o toj temi.
3: Slažem se sa vama, jer način na koji je Ustavni sud odlučio tada nije zatvorio vrata mogućnosti da se i mi drugačije
1: i to je takođe odlika dobre politike. Ali htio sam jednu stvar da vas pitam, koja je, dakle, direktno vezana za vašu profesiju, ali je i granična sa ovim sada političkim dešavanjima, sa izborima. Vidimo da su predstavnici studentske liste pokrenuli kampanju Čuvari Ustava, i oni nose ustave na biciklima. i voze bicikle i nose ustav. Ima li to ošte nekog smisla? Šta žela postignuti time?
3: Pa ja ću ponoviti ono što sam pričao kao papagaj prethodnih godinu i po i više dana, to je za mene to privid simulakrum, jedan simulakrum. Dakle, vi
1: da li je svaki građanin čuvar ustava?
3: Paralelne stvarnosti, a to je da su neki ljudi pozvani na biciklima ili bez bicikla, neki ljudi koji sebe nazivaju studentima zaboravljujući da postoji 228, 229, 229 hiljada i nekoliko stotina i desetina drugih koji su također studenti i koji ne čine to, oni su sebi dali za neko ekskluzivno pravo da tvrde da su čuvari ustava. Postoji u ustavnoj demokratiji i tu dileme nema, ako ćemo da poštujemo ustava, samo jedan čuvar ustava. Taj čuvar ustava je Ustavni sud.
1: Pa ja sam upravo to htio da vas pitam. Vi ste čuvar ustava.
3: Tu, dakle, dileme
1: oni nema. Oni hoće da vam uzmu posao,
3: kakvog profesore. Kakvog je kvaliteta taj čuvar ustava?
1: Ovdje i vi treba neki bicikl da nabavite. Vozite vi bicikl.
3: Pa dugo nisam vozio, ali nisam spreman da budem do te mere tolerantan da vozim bicikl, da bih sa bicikla dobio taj status čuvara ustava. Dakle, ne mogu da prihvatim da je vožnja biciklom ono što me legitimizuje da budem čuvar ustava. Svi građani Srbije jesu nosioci suvereniteta, imaju pravo da budu zainteresovani za svoj ustav, imaju pravo čak i da ga tumače, ali jedini autoritativni tumač, a samim tim i čuvar ustava, jeste Ustavni sud. Krivica je i do ustavnih sudova, odnosno ranijih sastava, donekle. Ustavni sud je nekako, iako mi imamo, baš imamo jednu dugu tradiciju, još iz 63. od 63. godine pa na ovamo, imamo praktično kontinuitet ustavnog sudstva koji je ravan najvećim evropskim državama i najpoznatijim evropskim ustavnim sudovima Austrije, Italije, Nemačke. Činjenica je da je Ustavni sud nekako uvek bio tu negdje na marginama, na zapečku i tako dalje. Međutim, jedno je šta je stvarnost, drugo je ono što Ustav kaže. A ovaj Ustavni sud, i to moram da kažem, bez želje da uzdižem sebe ili moje kolege, rekao bih da je spremniji od ranijih da zaista bude čuvar Ustava. To poručujem i svim političkim akterima u izbornom procesu. Bez obzira da li su to oni na vlasti, u opoziciji, sa studentske liste ili već koje. Dakle, Ustavni sud će biti čuvar Ustava. Ustavni sud se mjesecima vrlo temeljno priprema za sve ono što se može desiti posle dana glasanja. Ustavni sud tu ima jednu vrlo specifičnu nadležnost o kojoj nemamo vremena sada da govorimo, ali ponavljam, ako 2023. i 4. nismo reagovali na vreme i kako treba, a ja kao sudija izvesilac u tom predmetu parlamentarnih izbora nisam bio gospodar predmeta, nego samo sudija izvesilac, ovom prilikom mogu da garantujem, ili ajde da kažem da obećam, jer ipak smo mi kolegijalni organ, da ćemo sada biti spremni da reagujemo, ne da bismo prijetili bilo kom političkom akteru, nego da bismo, ako treba, doneli jednu konačnu ustavno-pravno argumentovanu odluku koja je vezana i za potencijalne zahteve za rešavanje izbornih sporova. Ali moram i to da kažem, da svi znaju građani, postoje vrlo pedantni, precizni, pravni mehanizmi zaštite u čitavom izbornom postupku, koji je već otpočeo, koji su predviđeni ovim najnovijim izmenama izbornog zakonodavstva. Sve je to, da se razumemo, zaista dobra volja aktuelnih nosaca vlasti, a pre svega osobe koje

0: je u to bila najviše personalno uključena gospođa Ane Brnabić i ranije kao predsjednika vlade, a naročito kao predsjednice Narodne skupštine, tako da mi od 2022. godine imamo jedno zaista novelirano izborno zakonodavstvo koje praktično omogućava kompletnu zaštitu izbornog prava i pre početka raspisivanja izbora, zaključno sa okončanjem izbornog postupka. Dakle, nikada nismo imali bolju pravnu zaštitu, nikada ona nije bila kompletnija. Ovo ne pričam samo na osnovu mog ličnog nekog razmišljanja. Imali smo pre nekoliko dana u Institutu za uporedno pravo u Beogradu jedan okrugli sto koji možda nije dovoljno medijski propraćen i možda je izmakao radar u javnosti, ali tu su kompetentni stručnjaci, bivše sudije Ustavnog suda, profesori ustavnog prava i srodnih disciplina, ljudi koji su doktori ustavnog prava, između ostalog izneli zajednički usaglašen stav. Nikada nismo u istoriji našoj od 2000. godine pa na ovamo, a i pre od uvođenja do višestranačja do danas, do 22. imali bolju ustavnu i pravnu zaštitu od svih mogućih izbornih nepravilnosti. S druge strane, nikada, i to je tačno, nismo imali takav jedan, tako jedan agresivan narativ, a to je da su nikad gori izborni uslovi, da ovo što je danas, to je mnogo gore od onog 2012. godine. Ljudi moji, 2012. i 2026. sa stanovišta izbornog zakonodavstva su neuporedive. 2012. godine na snazi je bio jedan tada prevaziđeni, ostareli zakon iz 2000. godine, koji je bio pun rupa i pravnih praznina.
1: Miloševićev zakon.
0: Tako je. Pa, slušajte.
1: 12 godina nisu mogli da donesu moderni demokratski zakon.
0: Pa kao što ni te demokrate, takozvane demokrate, nisu mogle 6 godina da donesu ustav, pa im je bila potrebna podrška najjačeg političkog aktera i tada Srpske radikalne stranke da donesu novi ustav.
1: Ja moram ponovo to da vas pitam. 2012. kad na izborima je organizovala Demokratska stranka, su izborni
0: uslovi... Na
1: snazi je
0: važio ustav...
1: koji je doneo Milošević, Slobodan Milošević.
0: ...iz 2000. godine. Mislim da je tako, mislim da je donet pre pada Slobodana Miloševića ili u svakom slučaju u tom nekom periodu. On je kasnije pretrpeo određene izmene. Ali slušajte, te izmene su bile fragmentarne i to je bilo daleko iznad onih evropskih standarda koji su već tada važili, a koje su, za koje su vlasti, koje su bile navodno proevropske, tvrdile da ih ispunjavaju.
1: Ne, sumnjivo je, znači, da su uslovi bili katastrofalni u poređenju s ovim današnjim. Pođimo od medijskih uslova, ono gde sam ja stručan, pa vi ste imali nijedan opozicioni mediji.
0: Ja ne znam
1: u tom trenutku. Bio je jedan radio i četvrtina jedne televizije i jedan nedeljnik. To je bilo.
0: Ovaj čuveni REM o kome se godinama priča, pa ne samo da nije bio, vlada, imao predsjednika,
1: odlukom pera,
0: nego nije gotovo ni postojao. A nije postojao uopšte u ovakvom obliku.
1: I drugače se zvao, to je bila Republička radiodifuzna
0: agencija.
1: I drugo,
0: da vam kažem nešto, uopšte ovakva saradnja sa Venecijanskom komisijom i ODIR-om, ovako kompletna, je, ponavljam, takva da je dovela do prihvatanja nekih rešenja koja mogu upravo biti sporna sa stanovišta ono koje je trenutni nosilac vlasti. Nijedna vlast, ja bar koliko znam, neće biti spremna da napravi takvo izborno zakonodavstvo koje će otvoriti širok prostor da prestane da bude vlast. A ovde je učinjeno...
1: Ali ovde je skoro pa...
0: I više koraka, nije ovo emisija te vrste da ne opterećujemo, ali je više koraka učinjeno, pa pazite, evo gledajte i ovo, mogućnost da vi podržite više izbornih lista. Kome ona stvara prostor da ta izborna lista bude, recimo, proglašena, bude zakonita? Pa onima koji nemaju dovoljno svojih potpisnika. Vlast, aktuelna većina, svakako ima i preko onoga što je potrebno, mnogo preko onoga. Ovde vi možete, recimo, kao građanin da podržite i neke druge izborne liste, pa da se onda opredelite u datom trenutku, hoćete li ovu ili ono,
1: čekajte, profesore,
0: da na kraju podržite u danu za glasanje.
1: Dobro ste, ovo vam je dobra rečenica, da vlast učini što više da prestane da bude vlast, ali gde ćete više, gde ćete više od toga da jedan čovek uzme i potpiše da ne želi od ovog dana više da

0: bude vlast, da ne bude predsednik, nego ide u kampanju kao običan građan. Ja, evo ja za svojih 50 godina ne pamtim takav primjer.
1: Komentara na ovo vaše pitanje,
0: da
1: spomenim još i ovo.
0: Kažu, hoću da idem...
1: Govori se o tome kako je sudstvo pod uticajem politike, ne znam ni ja, ono je... kako se kaže, već ono zarobljeno i tako dalje. To je prva tačka u programu, studentskog programa, studentske liste. Kažu, treba formirati nekakve specijalne ne policije ili već štali.
0: Nemojte da pominjete izborne aktere, molim vas, da ne uđemo u zonu sukoba interesa.
1: Ne, ali znate zbog čega? Kažu, zarobljeno. Pa oslobođeno je da ne može biti više ustavnim amandmanima iz 2022. godine koji nikada ne bi prošli, imajući u vidu slabu izlaznost, da tada zaista predsjednik Republike 6 dana pre tog referenduma nije rekao da treba podržati ustavne amandmane zbog daljih evropskih integracija, ali i zbog toga što treba obezbediti što nezavisnije sudstvo i što samostalnije tužilaštvo. Na liniji svega toga je još jedan akt, ovaj poslednji koji ste vi spomenuli.
0: To je nešto neviđeno, stvarno neviđeno.
1: Ali vidite, sad ja moram da govorim i kao čovjek koji ima i drugu vrstu sada iskustva. Ja razumem zašto je predsjednik Republike odlučio da pre vremena prestane da bude predsjednik Republike. Ja razumem, nema tu mnogo ustavno-pravnog opravdanja. Znači, reklo bi se da to zaista nije morao i nije trebalo da učini sa stanovišta Ustava. Ali sa stanovišta ličnosti, političkog i svakog drugog iskustva čovjeka o kojem govorimo, ja taj potez mogu da razumem. Ako je godinama hajka na tog predsjednika Republike bila zbog toga što je predsjednik Republike i zbog toga što koristi ingerencije vlasti i koncentriše svu vlast u svojim rukama, onda evo prilike svima onima koji misle da je zbog toga, da tako kažemo, bio to što jeste, evo prilike da sada potpuno na ravnoj nozi učestvuju u izbornoj debati. Ja moram da istaknem nešto. Ne znam da li opet prelazim granicu, vi me zaustavite, ali šta je izborna kampanja? Izborna kampanja ne služi samo tome da se vi oglašavate raznim saopštenjima ili putem društvenih mreža. Bila i ostaće jeste debata, dijalog koji se vodi između onih koji su potencijalni sutradan nosioci koji se bore za vlast na izborima. Ako te debate nema i bez obzira na savremene tehnologije, oči u oči, u studiju, gde god, gde su svi ravnopravni, ja onda ne razumem čemu izborna kampanja. Onda možda i ne treba da traja ni ovih 30 dana, najmanje koliko je propisano zakonom, možda bi najvjerojatnije trebalo da se odmah ide na izbore. A pošto su, nažalost, predviđanja takva da su izbori već unapred, da su rezultati izbora već unapred poznati, da ne upotrebljam teže izraze, onda pretpostavljam da bi samo trebalo proglasiti nekakve rezultate izbora i to je otprilike to.
0: Hoćete kažete da će neko reći da su izbori falsifikovani, pokradeni?
1: Pa nemojmo da govorimo u futuru.
0: Unapred, pre nego što...
1: I pre nego što su bili raspisani, pojedini politički akteri su govorili
0: pa
1: o tome.
0: Kako oni mogu da znaju
1: zato
0: da će izbori
1: mantra,
0: biti pokradeni?
1: Zato ta
0: imaju
1: mantra da su izborni uslovi gori nego ikada. Ja sam tu u jednoj emisiji
0: znači,
1: rekao...
0: Znači, bolje je po Miloševićevom zakonu da smo išli. Pa onda je trebalo ostaviti možda taj Miloševićev zakon. Pa da idemo po njemu. Taj iz 2012.
1: Znate, ja razumem vas i razumem da je ovo podcast, treba da budemo malo i duhoviti, međutim, kao predsjednik Ustavnog suda ne mogu da tvrdim, odnosno kažem tako nešto, sam samo profesor ustavnog prava, ja bih mogao da kažem možda i to. Možda bolje vratiti sve na izborne uslove iz 2000-te, možda...
0: Kada je bila takozvana demokratska opcija na vlast.
1: Da li bi bili izborni uslovi to da se i ne održi drugi izborni krug koji se morao održati? Da li bi izborni uslovi pravi bili to da se spale glasački listići?
0: Govorimo o 2000. godini, o 5. oktobru.
1: Tako je. Ako su to bolji izborni uslovi, onda slušajte, onda dajte svi da uzmemo bicikl i da mlataramo sa Ustavom. do tog dana kada
0: dobro, mnogi i sad imaju
1: uslovi treba da se proglasi.
0: Mnogi sad imaju tu nostalgiju za 6. oktobrom, ali vidjet ćemo. Ima još jedna važna stvar koja je vezana za vas i za vašu ličnost. Vi ste se od prvog dana pobunili protiv ovih blokada na univerzitetu. I to vam nikad nisu oprostili, još tada. Koja je vaša argumentacija bila tada, a koja je sada? Kako sad gledate na...
1: Isto, evo, juče smo imali jedan skup da malo ispromovišem te divne profesore, neki su filozofi, neki sociolozi, bio je tu i profesor poznat i široj javnosti i učestvovao u ovoj borbi medijskoj i institucionalnoj zajedno sa mnom Vladimir Vuletić. Imali smo skup u Kniću pod naslovom Država i univerzitet.
0: Vladimir Vuletić sa pravnog.
1: Profesor Vladimir Vuletić, sa kim sam često bio onako tandem u prethodne dve godine, imali smo temu Država i univerzitet. I slušajte, možda imamo malo produbljeniji pogled na ono što se dešavalo i možda na ono što bi trebalo da država uradi u narednom periodu. Ali ono što smo tada vidjeli i na stanovište na koje smo tada zastupili su ostale ista. Autonomija univerziteta ne može biti kategorija van države. Ona ne može da služi da bi se neki neidentifikovani subjekt poslužio njome da blokirajući nastavu, ispit i naučno-istraživački rad napravi jednu platformu, namjerno upotrebljavam platformu jer je to sve bilo uglavnom putem društvenih mreža i u jednom trenutku nesporno pozove i mobiliše veliki broj studenata i građana koji su izlazili na ulice, ali šta god da je to bilo, to jednostavno nije bilo u skladu sa Ustavom tada, ne bi bilo i sada. I insinuacije da mogu da dođu, da može da dođe do novih blokada, sada bi morale, ja apelujem na sve dekane i na još uvek aktualnog rektora Beogradskog i drugih univerziteta, morale bi da naiđu na odlučniji odgovor pre svega fakultetskih i univerzitetskih uprava, a onda u krajnjoj liniji države. Dakle, ako bi sa pozicije, odnosno ako bismo gledali u nešto dve godine kasnije, ako bi neko i predložio, a znamo da ima takvih neformalnih predloga, apsolutno sve uprave morale bi da reaguju na jedan drugačiji način. Ja moram da skrenem pažnju, neki ugledni profesori pravnog fakulteta su u decembru 2024. govorili, slušajte, sad moramo da stanemo jer se desio vis major. Vi ste pravnik, pa znate viša sila.
0: Ja nisam pravnik, ja sam politikolog, ali znam šta je vis major.
1: Oprostite, znači, vis major, viša sila. Viša sila je elementarna nepogoda. Viša sila je koronavirus. Viša sila je razlog za uvođenje vanrednog stanja. Veliki istorijski doprinos ove vlasti, i to govorim kao ustavni pravnik, a ne kao neko ko politički favorizuje ovu vlast, jeste i pre svega Aleksandra Vučića, što je bio dovoljno demokratičan da tada ne uvede, imajući u vidu da smo u državi imali neposrednu, konkretnu i realnu opasnost po funkcionisanje brojnih institucija, ne samo univerziteta, što nije proglasio vanredno stanje. Nego se upravo pokušalo krajnje demokratskim do nestvarnih granica, tolerantnim metodama.
0: Ali svaki dan su govorili, evo baš u tim medijima koje vi nazivate ekstremnim, govorili, evo uvešće vanredno stanje, evo sprema represiju, evo sprema čistke, evo sprema ne znam šta, masovna hapšenja, sprema stadione kao Pinoče da ljudi budu odvođeni kao logere. Pa gde je to sve?
1: Gde su ti stadioni? Ja ću u delu u kom sam bio upoznat u sve to, a možda prvi put ovde vama ekskluzivno odgovoriti da sam bio u dobroj meri upoznat. Po mojim saznanjima, mislim da ona nisu irelevantna, nikada se nije razmatralo pitanje uvođenja vanrednog stanja. Nikada, osim, a to već ne znam jer to je za policiju, službe bezbednosti, vojsku i tako dalje, ali u onom delu u koji sam ja posredno bio uključen, jer slušajte, logično je da nekoga ko je relevantan ustavni pravnik pitate za mišljenje. Znači, nikada se to nije razmatralo. Razmatrale su se odgovarajuće redovne

0: pravne opcije koje bi mogle da omoguće da se pre svega, da država ima adekvatan odgovor, naročito pred 15. mart i 15. marta, jer trebalo je sačuvati živote svih ljudi i onih koji su došli da tamo protestuju i kojih je bilo jako mnogo i za koje sad valjda slobodno možemo da kažemo, mada sam ja i tada govorio, da je bilo raznih ljudi, da mnogi, pitanje da li su bili državljani Srbije, ali tada nismo mogli da postavimo pitanje jesu li oni ovlašćeni da glasaju, kao što se često postavlja pitanje, nego smo svi odgovorni ljudi vodili računa pre svega o tome da se ništa ne desi što bi moglo i njihov telesni, fizički i psihički integritet da ugrozi. I hvala Bogu, nije to baš samo hvala Bogu, nego ja mislim pre svega zahvaljujući adekvatnoj reakciji države. To je sprečeno. I sprečeno je mnogo puta posle toga, jer zaista je bilo ovde, možda prvi put to govorim, ali svoje lično mišljenje, bilo je osnova da se u nekim trenucima možda i ozbiljno razmotri pitanje uvođenja vanrednog stanja. Neko ko bi želeo da reši problematiku koja je nastala brže i da možda uradi neku stvar koja bi bila i bolja sa stanovišta interesa većine građana. Jer mnogi građani koji naravno nisu imali možda hrabrost ili prilike da kažu svoje mišljenje, pitali su se zašto država ne reaguje sa većim stepenom fizičke prinude. Naprotiv, došli smo do toga da u avgustu, kada je bilo nasilja ne samo prema sedištima vladajuće partije, prostorijama, nego u Valjevu je napadnuta zgrada opštine i zgrada tužilaštva. Ako je tužilaštvo država, a par excellence je država, znači napadnuta je država. Bilo je mnogo...
1: Dobro, kažu da je u Valjevu prekoračena upotreba sile.
0: E, tada je prekoračena baš zato što nije upotrebljena sila u onoj meri u kojoj je verovatno su prilike nalagali da se
1: laži prostorije... Do duše, laži u ubijenom dečaku u Valjevu su mogli da izazovu posle građanske sukobe većih razmera, ali ajde, kao što i pomenuli smo
0: da
1: briselski
0: sporazum, da ne podižemo tenzije, da ne pričamo mnogo o vanrednom stanju, jer mnogi ga priželjkuju, ja mislim i u narednom.
1: Takođe bolje razumemo 10 i 13 godina kasnije, možda i tu politiku koja je tada vođena pre godinu ili dve ćemo bolje razumeti jednog dana.
0: Neki nemaju šta da razumeju.
1: Ja samo još jedan mali segment, pošto sam morao malo da zgusnemo, pred kraj smo. Još jedan segment, to je legalnost političkog delovanja na fakultetima. To imamo danas situaciju gde se neki fakulteti pretvaraju u izborne štabove. Ja sad se pre svega pitam kao profesora.
0: Ne pretvaraju se, oni su pretvoreni, oni su odavno pretvoreni, oni su pretvoreni još krajem 2024.
1: To je
0: učinjeno, ja govorim na osnovu onoga što sam video i znao na terenu, na pravnom fakultetu, i zato sam tada i izašao među prvim i rekao, tada su pojedine frakcije Demokratske stranke, predstavnici ili oni koji su nekada ili sada članovi Demokratske stranke, kao i članovi neidentifikovanog političkog objekta edukativnog karaktera, pod znacima navoda Proglasa, oni su bili ti koji su, i među njima profesori koji su članovi tih opcija koje sam naveo, oni su bili mobilizatori, oni su radili sledeće, Bojane. Uglavnom studente brucoše, koji su tek bili na prvim predavanjima, koji
1: Suštiski,
0: još nisu
1: to su
0: zapamtili...
1: Svršeni srednjoškolci zapravo.
0: Tako je, koji još nisu zapamtili ni u koje amfiteatre treba da uđu kada slušaju pojedine časove i tako dalje. Oni su ih prosto uveli u amfiteatar 5. I tako je krenulo nešto što svi mi razumni ljudi znamo kako ide. Znate, bojite se, ne želite da se odvajate od jednog broja vaših... drugara ili onih koje možda i ne poznajete, koji su nešto stariji. Tu su bili neki profesori u pozadini. Neki profesori su donosili, ja sam to svojim očima video i mogao bih da se zakunem i dajem profesorsku reč da sam video da je to tako. Pojedini profesori su donosili pakete, kese studentima i tako dalje. To su bili profesori koji pripadaju organizaciji Proglas i pojedinim frakcijama Demokratske stranke. Neki od njih su kasnije vetirani. Znate zašto? Pa zato što su se i pojedini studenti otreznili i shvatili, pa su učestvujući na tim fantomskim plenumima glasali drugačije. Jer ako je poziv bio, znate, bilo je reči o tome, sećate se, plenumi su najdemokratski oblik upravljanja fakultetima, pa je bilo reči o tome, dođite studenti i slobodno glasajte protiv. E, pojedini studenti su se posle nekoliko mjeseci okuražili i glasali.

0: ste bili svedok svega toga?
1: Vidite, ipak nikada nije bilo kao te 2024. i pred novembar, nekoliko meseci ranije.
0: Ali hoću kažem da se to izgleda spremalo duže vreme.
1: Spremalo se da bi svakome ko je želeo da vidi bilo jasno nekoliko meseci pre novembra. Vidite, pojedine studentske organizacije ili njihovi predstavnici koji nisu bili zvaničan studentski parlament, počeli su da ulaze i infiltrirali su se među studente zvanične, ove studentski parlament, i jedna od posljednjih sednica pred blokadu, ja se dobro sećam toga, ušli su neki studenti koji nisu bili predstavnici studentskog parlamenta, stali iznad glava pojedinih profesora. Tu sliku nikada do kraja profesure i svoga života neću zaboraviti. Stajali su iznad njih, a da su ti profesori, sećam, nisu bili sa moje strane, jer ja bih barem ustao i otišao, da su ti profesori samo pognuli glavu i pravili se kao da ti studenti ne postoje, a oni su krenuli da upravljaju fakultetom. To je bilo pre blokada, neposredno.
0: Mnogi su pognuli glavu u ovim blokadama. To bi još dvije stvari da stignemo da vas pitam. Jedna ili jedina konkretna tačka studentskog programa sada, to je formiranje ove takozvane tužilačke policije. A o tome su govorile ranije vaše kolege Tanasije Marinković, Miodrag Jovanović. Kakav je vaš stav? Jeste. Da li nam je to trebalo? Nije ovako, pitanje za minut, ali...
1: Vidite, mnogo oni znaju o tome šta je tužilačka policija. Znate, ljudi koji nikada nisu radili u tužilaštvu, nikada nisu radili normativno na tužilaštvu. Za razliku od čoveka koji je, radeći ustavne amandmane, omogućio tužilaštvu veću samostalnost. U stručnom smislu nisam ja naravno doneo tu odluku, ona je upravo došla sa političkog vrha, jer je vrh smatrao da je potrebno, ponavljam, omogućiti veću nezavisnost sudstva i tužilaštva. E, ti ljudi se bave nekim idejama i pokušavaju da uvedu nešto što da li postoji u Crnoj Gori ili ne znam u kojoj od ovih naprednih demokratija, pa bi valjda trebalo... Naglasak je naprednih demokratija, pa bi valjda to trebalo da vedemo mi. Slušajte, ne sporim ja da se i o takvim rešenjima može u demokratskoj debati naučno, stručno razgovarati, debatovati i tako dalje. Ali ne može ni jedna politička opcija da kaže da će abrupto, bez ikakvog ustavnog i zakonskog osnova, da uvede neki valjda vanredni ili preki sud ili nešto slično tome, koji će očistiti sudstvo i tužilaštvo od političkog uticaja. Ja sam već nekoliko puta zamolio i sudije i tužioce da izađu sa jednim proglasom i zaista kažu da su oni po ustavu i zakonu oslobođeni bilo kakvog političkog uticaja i da se povodom toga oglase, a ne da pojedine sudije, sećam, mali broj sudija i tužilaca dolazi, kao što je činio da li u februaru ove godine ili kad beše, i pred Ustavni sud i pred Pravni fakultet, i da učestvuju na protestima koji nisu bili ni prijavljeni, a po ustavu i zakonu moraju biti prijavljeni, i da vode ili sprovode nekakav marš za pravosuđe. Dakle, apsolutno nisam čovjek koji će reći da nešto ne valja tek tako, ali ne možemo u demokratskom društvu, za koje se valjda svi borimo, da proglasom, dekretom nečijim ustanovimo neki organ kojeg ustav i zakon ne poznaju i da kažemo sad će on da pročisti, lustrira, prosveti sve nas.
0: I jedno blic pitanje, bukvalno imamo još nekoliko sekundi. Koliko je naše pravosuđe izbušeno uticajem stranih centara moći i kriminalnih krugova?
1: Znate kako, ja ne mogu to u nekoliko rečenica, ali moje iskustvo je da u pravosuđu ima i danas vrlo kompetentnih, ali da ima i dosta nekompetentnih sudija u poređenju sa vremenom čak 90-ih, a naročito onim koje ja pamtim, jer sam iz sudijske porodice. Nekompetentnost ili nedovoljna kompetentnost otvara mogućnost i za uticaje sa različitih strana, i ja potenciram naročito uticaj pojedinih nevladinih organizacija koje su finansirane spolja i koje su godinama ovde

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Savet Evrope 6. i 7. oktobra organizuje u Strasburu i online 22. sastanak dijaloga sa predstavnicima romskih i putujućih zajednica, na kojem će se govoriti o tome kako bezbednosne politike utiču na njihove živote. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na

0: zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku, jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugovuškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
1: Srpski na srpskom. Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je što šta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak posla

0: poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju i da omogućava da rad rafinerije nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji.
1: Situacija je i dalje veoma izazovna i geopolitička i sa energentima generalno, što zbog cena koje divljaju i skaču svaki dan i pomeraju se na gore, nažalost, što zbog loših logističkih uslova, vodostaja Dunava, nemogućnosti praktično uvoza naftnih derivata, zbog čega smo morali da reagujemo puštanjem 5000 tona dizela iz rezervi, pored smanjenja akciza, sprovodimo tu meru mesecima unazad, ali svakako dobra vest da je operativna licenca za rad naftne industrije Srbije produžena za još 30 dana, da će rafinerija u Pančevu nastaviti sa radom, da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata i dizela i benzina i kerozina i mazuta koji nam je jako bitan za grejnu sezonu.
0: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ističe da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Sa azerbejdžanskom gasnom kompanijom Sokar predstavnici EPS-a i Srbijagasa potpisali su akcionarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Plan je da gasna elektrana bude završena do kraja ove decenije. Iz vlade poručuju da su dogovorene i dalje isporuke gasa za Srbiju. U nastavku vesti o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. U međuvremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva u opštini Kačanik. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
2: Maksimović, Jolović i Vučinić su se pred Osnovnim sudom izjasnili da nisu krivi. Na teret im se stavlja učestvovanje i organizacija u barikadama kod Zvečana na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić 2022. godine. Dušan Maksimović nalazi se u pritvoru dok se Nemanja Jolović i Srđan Vučinić brane sa slobode. Na glavnom pretresu nije se pojavio Nenad Orlović, tako da je sud doneo odluku da se četvrtom optuženom sudi u odvojenom postupku. Nakon što su sa tužilaštvom postigli dogovor o priznanju krivice na prethodnom pretresu, razdvojen je postupak protiv optuženih Miloša Radosavljevića i Dušana Drobca. Advokat Miloš Nikolić, koji zastupa Dušana Maksimovića, kaže da u radnjama okrivljenih nema elemenata krivičnog dela. Navodi da su protesti bili masovni, te da je na njima učestvovalo na hiljade građana, a da Priština krivi svega nekoliko ljudi.
3: Također odbrana smatra da protest je jedan vid i način izražavanja građanskog nezadovoljstva i to je pravo, a ne krivično delo. U narednom periodu odbrani predstoji da ospori ovu optužnicu i sve dokaze koji su dostavljeni uz nju kroz zahtev za odbacivanje optužnice i kroz prigovore na dokaze.
2: Specijalno tužilaštvo je optužnicu za barikade podiglo 10. juna ove godine, a u njoj se navodi da je kriminalna grupa na čelu sa Milanom Radojičićem navodno planirala strategiju blokade, logistiku, praćenje kosovske policije i raspoređivanje građana i osoblja na strateškim mestima. Zbog nedostupnosti pravosuđu obustavljena je istraga protiv 11-orice osumnjičenih za postavljanje barikada na severu Kosova. U međuvremenu je podignuta još jedna optužnica za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Za navodno krivično delo, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i neovlašćeno posjedovanje oružja na području opštine Kačanik, specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv AD, koji se nalazi u pritvoru. Prištinske vlasti ga terete da je u svojstvu policajca u policijskoj stanici u Kačaniku, u saučesništvu sa drugim, još uvek neidentifikovanim licima, pripadnicima srpske policije i vojnih snaga u selu Ivaja i okolnim selima opštine Kačanik počinio zločine protiv civila. AD je uhapšen 4. aprila ove godine.
0: Izborno zakonodavstvo je unapređeno u odnosu na 2012. godinu, izjavio je za Radio Beograd predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Naveo je da nikada kao danas nismo imali bolju pravnu zaštitu izbornog prava. Poručio je svim političkim akterima u zemlji da je Ustavni sud čuvar našeg Ustava. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: U ustavnoj demokratiji postoji samo jedan čuvar Ustava, a to je Ustavni sud, kaže za Radio Beograd predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov.
5: Svi građani Srbije jesu nosioci suvereniteta, imaju pravo da budu zainteresovani za svoj Ustav, imaju pravo čak i da ga tumače, ali jedini autoritativni tumač, a samim tim i čuvar Ustava, jeste Ustavni sud. To poručujem i svim političkim akterima u izbornom procesu. Bez obzira da li su to oni na vlasti, u opoziciji. Ako 2023. i 4. nismo reagovali na vreme i kako treba, ovom prilikom mogu da obećam da ćemo sada biti spremni da reagujemo, ne da bismo pretili bilo kom političkom akteru, nego da bismo, ako treba, doneli jednu konačnu ustavno-pravno argumentovanu odluku koja je vezana i za potencijalne zahteve za rešavanje izbornih sporova.
4: Petrov je, gostujući u našem programu, izjavio da je izborno zakonodavstvo bilo u mnogo gorem stanju 2012. godine nego danas.
5: Tako da mi od 2022. godine imamo jedno zaista novelirano izborno zakonodavstvo koje praktično omogućava kompletnu zaštitu izbornog prava i pre početka raspisivanja izbora, zaključno sa okončanjem izbornog postupka. Dakle, nikada nismo imali bolju pravnu zaštitu, nikada ona nije bila kompletnija. 2012. i 2026. sa stanovišta izbornog zakonodavstva su neuporedive. 2012. godine na snazi je bio jedan tada prevaziđeni, ostareli zakon iz 2000. godine, koji je bio pun rupa i pravnih praznina.
4: Govoreći o Briselskom sporazumu, predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov je istakao da bi Priština prihvatila taj sporazum da je on loš po Beograd. Poručio je da ostaje pri svom tumačenju Briselskog sporazuma iz 2017. godine, kada je rekao da se sve napisano u tom dokumentu može podvesti pod Ustav Srbije iz 2006.
0: U Beogradu je održana tribina pod nazivom Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvreme. Učesnici smatraju da je Republika Srpska posljednjih meseci uspela da popravi svoj spoljnopolitički položaj, pre svega zahvaljujući odustajanju administracije predsjednika Donalda Trumpa od dogmatskog gledanja na stanje u Bosni i Hercegovini. Uz pozitivnu ocenu tog trenda, oni ipak upozoravaju da optimizam treba da prati i izvestan oprez. Detaljnije Milenko Marković.
6: U susret predstojećim izborima u nedelju u Republici Srpskoj, profesor Nenad Kecmanović kaže da je demokratija ukras srećnih vremena, ali da Srpska, nažalost, nema taj luksuz jer se još uvek bori za svoj opstanak. Ipak, promenjeni stav Amerike prema Bosni i Hercegovini utišao je napade političkog Sarajeva na Banja Luku, kaže Kecmanović.
7: Smirili su se tek kada je Keith Self, republikanski kongresman, glavni za Evropu u odboru za vanjske poslove, polovinom prošlog mjeseca rekao: mislim da BiH ide ka raspadu. Raspad te zemlje vjerovatno nije izvan domena mogućeg, imajući u vidu stavove Republike Srpske. Amerikanac Kiršok je rad OHR-a sveo na tekuće poslove u skladu sa svojim statusom sam privremenog vršioca dužnosti i Landauovom instrukcijom da se SAD neće baviti smjenom režima u BiH, nego samo podržati pragmatičan i ravnopravan dogovor između tri strane. Nikome se ne isplati ulaganje u rušenje srpskih lidera.
6: Politički analitičar Nebojša Malić kaže da je činjenica da više nije nevažno da li u Americi politiku vode republikanci ili demokrate. U novim okolnostima on smatra da političko Sarajevo ima sužen manevarski prostor, zbog čega treba videti kako će reagovati na rezultate izbora u Republici Srpskoj.
8: Ne bi me čudilo da političko Sarajevo opet pokuša onaj svoj stari trik iz prethodnog mandata sa nekom koalicijom opozicije i fiktivnim predstavnicima Srba, kao što to rade unutar federacije sa fiktivnim predstavnicima Hrvata. Mogu to da pokušaju. Problem je bio što su to dojuče radili uz podršku OHR-a, što su im stranci držali leđe. Sad je malo drugačija tu situacija. Evo, videli smo sa izborom novog visokog predstavnika koji se nije desio, jer su Pariz i Berlin i London nešto tražili od Vašingtona, ne shvatajući da se oni više ništa ne pitaju u toj priči. I jednoga Luis Krišok sjedi i ne radi ništa. OHR je na aparatima, isto kao što je Bosna i Hercegovina na aparatima, da se razumijemo.
6: Gledajući kroz dublju perspektivu, istoričar Miloš Ković je rekao da je srpsko pitanje bilo rešeno 1918. godine, ali da je u raspadu Jugoslavije nasilno ponovo otvoreno. Dodaje da oni koji su ga otvorili žele da ga reše nasilnim putem, zbog čega je neophodno da budemo stalno spremni.
9: U istoriji nema konačnog raspleta, svi to znamo i zato je potrebno da živimo, da tako kažem, u jednom stanju opšte mobilizacije i da se naučimo da tako živimo, pomenuti Izrael. Očigledno da Iran tako funkcioniše. Mi smo nacija koja se demobiliše, koja kad pobedi, kao 1918. ona se sasvim demobiliše, radimo na mahove, to je ključno da se tako nešto prevaziđe. Na takav način razmišlja neprijatelj, na takav način razmišlja posljednja baka u Republici Srpskoj. Mi moramo da nastavimo da funkcionišemo tako. Ne zato što hoćemo rat, nego zato što moramo da budemo spremni.
6: Učesnici tribine su saglasni da se spoljna politika Republike Srpske do sada oslanjala samo na Rusiju, ali da su nove međunarodne okolnosti omogućile izvesno približavanje Sjedinjenim Državama. Ipak svi pozivaju na oprez jer delimično razumevanje za srpsku poziciju postoji samo u delu Republikanske stranke, a očekuje se da na novembarskim izborima tamo pobedu odnesu demokrate.
0: Iz sveta. Drama na jutrošnjem letu iz Dubaja za Tel Aviv, kada je kopilot napao nožem kapetana leta kompanije Fly Dubai, okončena je bez posljedica za 174 putnika. Avion je bezbedno sletao u Tabuku u Saudijskoj Arabiji. Vlasti te zemlje uhapsile su napadača i trenutno ga ispituju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je napadač nameravao da obori avion, dok je ministar odbrane Izrael Katz incident okarakterisao kao pokušaj džihadijskog terorističkog napada. Izraelski zvaničnici navode da je reč o pokušaju terorističkog napada džihadiste. Kompanija Fly Dubai saopštava da je istraga u toku i da u ovoj fazi je rano govoriti o motivu napada. Šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić osudio je današnji incident na letu Fly Dubaja. Srbija najoštrije osuđuje pokušaj terorističkog napada na letu od Dubaja do Tel Aviva, usmeren protiv izraelskih putnika i veza između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, naveo je Đurić na mreži X. Ruske snage nastavile su udare širom Ukrajine, gađani su Kijev i Odesa. Situacija oko Zaporoške nuklearke izuzetno je nestabilna, tvrde iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Moskva upozorava da učestale vojne aktivnosti NATO-a u blizini Kaljingradske oblasti povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da Rusija trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju, ali da je alijansa spremna da odgovori na eventualni napad. Zbog ruskih dejstava blizu granica, Rumunija i Poljska podigle su borbene avione. Na meti ukrajinske vojske bile su Brijanska oblast i Samara, važno sedište za proizvodnju i preradu nafte. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. Pentagon je saopštio da će iračkim partnerima nastaviti da pruža podršku u obuci i obaveštajnoj logistici. Slušate vesti. O budućnosti evropske poljoprivrede razgovaralo se u Beogradu na godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope, a u prisustvu predstavnika Evropske komisije, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Teme su zajednička poljoprivredna politika, IPARD, program predprisutne pomoći Evropske unije za ruralni razvoj i evropske integracije. Srbija je ujedno preuzela predsedavanje stalnoj radnoj grupi za regionalni i ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope. Nataša Ćimović.
10: Sve zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa istim izazovima, od suše i klimatskih promjena do odlaska mladih sa sela. Kako rešiti te probleme, ali i uskladiti poljoprivredu sa evropskim standardima? Glavne su teme razgovora resornih ministara brojnih država učesnica i predstavnika Evropske komisije i drugih posmatrača ovog skupa, rekao je generalni sekretar Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope, Boban Ilić.
11: Formiramo nove zaključke koje se pre svega odnose na naš politički cilj svih ovih zemalja, a to je što pre otvaranje poglavlja pregovora u poljoprivredi, poglavlje 11, 12, 13. Ovima koji pregovaraju već čestitali smo im na uspešnim i zatvaranjem poglavlja u poljoprivredi.
10: Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić ocenio je da će činjenica da Srbija počinje da predsedava stalnoj grupi za regionalni i ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope pružiti zemlji dodatnu mogućnost da u regionalnim razgovorima otvara pitanja od značaja za poljoprivrednike, prehrambenu industriju i razvoj ruralnih područja.
12: Danas iz Beograda želim da poručim da šaljemo jasnu poruku da je Srbija zemlja pouzdan partner Evropske unije, pokretač regionalne saradnje i zemlja koja konkretnim reformama modernizuje svoju poljoprivredu i približava se evropskim standardima. Vlada Republike Srbije je usvojila nedavno najnoviju strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2034. godine, sa kojim su predviđene konkretne reforme sistema podsticaja, modernizacija proizvodnje, podrška ka investicijama, inovacijama.
10: Glamočić je za naš program ocenio da uz sve nedaće koje suša napravila poljoprivredi, ova godina može biti rodna.
12: Ali kad pogledate do sada, ova poljoprivredna godina, ako poredimo sa prethodnim desetinama godina, spada u jednu od boljih godina. Mi smo imali odlične rodove, i pšenice, i ječma, svi znači žitarica, uljane repice, prerodilo je čak voće, povrće i tako dalje. Nama se desila katastrofa kasnije, gde nam je nešto malo kukuruz omanuo, ali opet je on u proseku negde. Ali pasti, nije cijela Srbija isto prošla. Većina, ajde kažemo, južno od Save i Dunava imala odlične uslove za poljoprivrednu proizvodnju. Nažalost, severno od Save i Dunava, pogotovo Banat i još neki regioni su veoma stradali. Kom je suša uzela sve, on ne veruje. Ovo što ja sad pričam, on misli da verovatno ja čitam naučno-fantastične filmove i da je to nemoguće. Imate ove godine ljude koji smo rekordne prinose.
10: Na sastanku ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope u Beogradu, pored ostalog je rečeno da je poljoprivreda u Srbiji sektor privrede sa visokim potencijalom.
0: Sutra je dan Radio Beograda. Povodom 102. godine od prvog eksperimentalnog emitovanja programa Naše kuće, u Kamenoj sali radija biće organizovana ceremonija na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz kluba RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. Detalje predstavlja izvršna direktorka sektora za programsku podršku Radio Beograda Snežana Grujić.
13: Predstavljamo na muzički način sve programe Radio Beograda, od terestrijalnih do tematskih kanala Naše kuće, i muzički žanrovi su potpuno različiti. Od ove godine, kada smo krenuli serijal Scena Radio Beograda u RTS klubu, primetili smo da je to jako lepo, da smo organizovali sve onako kako je dostojno Radio Beograda, da su kvalitetni muzički sadržaji, da su predstavnici zapravo koje smo odabrali da nastupe na sceni Radio Beograda u RTS klubu i tekako izazvali pažnju javnosti, i da smo sve te snimke koje smo napravili sa tehnikom i produkcijom Radio Beograda arhivirali u zvučni arhiv i da ih koristimo zapravo u emitovanju na svim programima Radio Beograda.
0: Prenos scene možete pratiti na Radio Beogradu 1 i trećem programu naše televizije. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Sport. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0 po setovima. Njegov sledeći protivnik biće kineski teniser Bu Yangchoakete. Đoković se vratio u Peking prvi put posle 11 godina, gde nikada nije izgubio. Fudbaleri Srbije otputovali su u Minhen, gde ih sutra uveče očekuje utakmica protiv Nemačke u trećem kolu Lige nacija. Duel počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na našem programu. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Tina Amić i Relja Trajković. Tonska realizacija Darko Milosavljević. Producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
14: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Počivale ašundalen lači rad, ašunena Romana Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Konsilij Evropako ko šovto taj vtato oktobri. Organizuj nelano Strasburi i ni online bišu duito bešipe e dialoges koje reprezentatorenca Romane taj Travelers kupatningo kote kavakarolpe kote rodova sar e arakibaski politika ka preminol olengo dživdipe manušikane hakajataj relacije e institucijenca sari nikotar forme te barjarenpe arakibe e diskriminacijata taj lejbe kotore kupatnako ano anibe e decizijengo.
1: Savet Evrope 6. i 7. oktobra organizuje u Strasburu i online 22. sastanak dijaloga sa predstavnicima romskih i putujućih zajednica, na kojem će se govoriti o tome kako bezbednosne politike utiču na njihove živote, ljudska prava i odnos sa institucijama, kao i o načinima da se unaprede zaštita od diskriminacije i učešće zajednica u donošenju odluka.
0: De Chef Tabersha perdile sare sine policijako pevezorali pepe do show Romane Chaveano Košice krisipasko procesi opipedeš policajce ini durnane agorisardo palo CDP štarta tromakarda davijako o krisutneo savo ano procesi ange decizija rodinge muklipe numa popale kao krisipe.
1: 17 godina od policijskog nasilja nad šestoricom romskih dečaka u Košicama, sudski postupak protiv desetorice policajaca i dalje nije završen. Nakon ukidanja četvrte oslobađajuće presude, sudija koja je u predmetu odlučivala zatražila je izuzeće, ali će ipak morati ponovo da sudi.
0: O Radoslav Rosenov, terno romano bokseri, koter bulgarijaki diz ruse, lela evropako somna kajani Sofija, koteano finale ani kategorija G šovardeš kilogramja, e panđ prekale zero, peravgja e Ajder Abduraimov, koter Ukrajina.
1: Radoslav Rosenov, mladi romski bokser iz bugarskog grada Ruse, osvojio je evropsko zlato u Sofiji, gde je u finalu kategorije do 60 kg sa 5:0 savladao Ukrajinca Ajdera Abduraimova.
0: A čoveni uzo angluno program je Radio Beogradesko, taj Ašunen Romanot Hem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Консили Европако ка организуи нолко шовто тај ефтато октобри бишу дуито бершипе е диалогеско е репрезентаторенца Романе Те Тревелерс Джененца котар битагарот наке организације. Кеди пе ка оволо ано хибридно формати ано Страсбури тај онлайн. Теме беши паске ка оволо архибаски политика е романа тај Тревелерс Купатнако е улавде фокусеа педо манушикане хака ја социјално интегриши бе тај пачави бе машкар Купатне тај институције. О репрезентаторија кава карен, котар консеквенце е неве кануненго, полицијак е стратегиенго, тај административно напиенго, сари никотар ризикја, сар со сито етникако профили, колективно дошали пе, вијека јек лимитири бе, дискриминација тај амалипаско би интегриши бе. Ковен презентуи мејни позитивно праксе, савеанена аракибе, Ано јек вакти Аракена Барикани Бе, јек је бе тај Тагари Бе Хака Јенго. Ресо е беши паско сито те баријарол бути машкар Романе би Тагарут наке организације, раштре дженутне тај трупо е консилеско Европако, сарини те баријарен конкретно механизмја консултацијенге джевапи баске тај активно лејбе которе купатнако, ано креири бе публикаке политикенго. Вашле и бе которано диалоги, шајте регистру и ненпе и нио репрезентаторија е организацијенге цивилно амали паске, емперија, ано умал, манушикане хака ја, аракибаски политика, антидискриминација, тај бути е купатненца.
3: Савет Европе организоваће 6. и 7. октобра 22. састанак дијалога са представницима ромских и travelers невладиних организација. Скуп ће бити одржан у хибридном формату у Страсбуру и онлайн. Тема састанка биће утицај безбедносних политика на ромске и travelers заједнице са посебним фокусом на људска права, социјалну укљученост и изградњу поверења између заједница и институција. Учесници ће разговарати о последицама нових закона, полицијских стратегија и административних мера, као и о ризицима poput etničkog profilisanja, kolektivnog kažnjavanja, nesrazmernih ograničenja, posredne diskriminacije i društvene isključenosti. Biće predstavljene i pozitivne prakse koje doprinose bezbednosti i istovremeno štite dostojanstvo, jednakost i vladavinu prava. Cilj sastanka je da se unapredi saradnja između romskih nevladinih organizacija, država članica i tela Saveta Evrope, kao i da se razviju konkretni mehanizmi konsultacije.

0: akcija, odgovornosti i učešća zajednica u kreiranju javnih politika. Za učešće se mogu prijaviti predstavnici organizacija civilnog društva sa iskustvom u oblasti ljudskih prava, bezbednosnih politika, antidiskriminacije i rada sa zajednicama.
1: Organizacija Romea Kupatne Konsilija Tagarotnakova, Špučipeje, Romane, Minorite, Tengijani, Čehijaki Republika, Gati Sargija, Legardutni Pustike, Deš, Hakaenca, Vaš Roma, Saveano, Amali, Paske, Riga, Dikenape, Vakeribae, Bikami, Basko. Reso, Sito, Tedola, Praktikano, Turvinutni Pevaš, Teara, Ken, Peste, Tajte, Reaguinen, Kana, Vašodova, Si, Manglipe. Vakeri bebi kami basko prekalo Roma, ano amali paske riga sa pobuto vela i nijani forme perjengi, opipe aver vizuelno sa i keribe. Menadžeri vaš komunikacije, organizacija Ako Romea o Kristijan Sinai, vakarela kaj angluno taj majsemno haka i sito kaj na manglape saek te reaguina. Majsemno sito te araka personalno mentalno sastipe, ano disave situacije majšukar sito nisar ta na lak otorani diskusija, ja se ta na lunđa raola. Numa kana mangate reaguina, but semno sito te džana sar od ova te kera. Ano disave situacije manglino sito te muka jeka karibe taj tana i narahape ani diskusija, džika i seriozno situacije konflikt njenge manglape te registruina ano dževaptune institucije. Problemi sito su amali paske riga na reaguine na sajkano registruibe. Kana registruine na deša karibe, a platforma reaguine lani jek, o manuša loke ačono dolesta. Odoleske vakara so šajte kerendur, motavela o Sinai. O vakarela kajani situacija je rasistikane čalavdi pasko, rizikosko, jeser aver seriozne arakibasko, anglune manglape te arakolpe ispati. Manglape te kerolpe lavavdipe e ekranesko, te arakolpe link, tajte i kalolpe ano komentarije da ta taj evaktea sarini olesko konteksti. Palodova o sajkeribe manglape te registruin olpe ani platforma, te si neka je ovela bi reakcija o viktimošaj te rodo lažotipe e organizacijenda, savedena ažotipe e dženenge savehačarena pedozoralipe taj bikamibe. Sarazo sito i organizacija in i ustitija, ja se situacija te registruin olpeani policija. Te si neka je policija na hačerela seriozno od situacija, šajte naken ko policija ko administratori vaše relacije minoritetenca. Legardutno je deš hakaenca, šajte drabar olpeano sajti je butikerdutna grupako vaš arakibe, konsileske tagarutnako vaš pučipe, romane minoritetengo, ani Čehijaki Republika.
0: Organizacija Romea u saradnji sa Savetom vlade za pitanja romske manjine Češke Republike pripremila je vodič sa 10 pravila za Rome i Romkinje koji se na društvenim mrežama suočavaju sa govorom mržnje. Cilj je da ponudi praktične savete kako da zaštite sebe i reaguju kada je to potrebno. Govor mržnje prema Romima na društvenim mrežama sve češće se pojavljuje i u formi navodnih šala, mimova i drugih vizualnih sadržaja. Menadžer za komunikaciju organizacije Romea, Kristijan Sinai, kaže da je prvo i najvažnije pravilo da ne moramo uvek da reagujemo. Najvažnije je zaštititi sopstveno mentalno zdravlje. Nekada je najbolje da u raspravu uopšte ne ulazimo ili da je ne nastavljamo. Ako ipak odlučimo da reagujemo, važno je da znamo zašto to činimo. Nekada je dovoljno ostaviti jednu poruku i ne vraćati se u raspravu, dok ozbiljnije slučajeve treba prijaviti. Problem je što društvene mreže ne reaguju uvek na prijave. Ako prijavite 10 objava, a platforma reaguje možda na jednu,

No, ljudi lako odustanu. Zato objašnjavamo šta mogu da urade dalje, objašnjava Sinaj. Dodaje da u slučaju rasističkih uvreda, pretnji i drugih ozbiljnih poruka, prvo treba sačuvati dokaz. Treba napraviti snimak ekrana, sačuvati link ka objavi ili komentaru i, ako je moguće, datum, vreme i kontekst. Nakon toga, sadržaj treba prijaviti platformi. Ako reakcija izostane, žrtva može da se obrati organizacijama koje pružaju pomoć osobama izloženim nasilju i mržnji, poput organizacije Injusticija, ili da slučaj prijave policiji. Ako policija prijavu ne shvati ozbiljno, moguće je obratiti se policijskom službeniku za vezu sa manjinama. Vodič sa 10 pravila dostupan je na sajtu Radne grupe za bezbednost Saveta vlade za pitanja romske manjine Češke Republike.

0: Situacija je policijake pedozorali pasko pedošov romane čaveano košice savo sito dešu efta berša lela nevo procesesko i naribe. E krisutnije Daniela Poprocka, kotar mesko krisijano košice, savijano procesi štaredroma angetroma karti davija rodingja muklipe numa olako rodipe nane lelino hraminela korzar. Popale kanol pedecizija koter jekajek procesi. Od ova sine palo so regionalno krisijano košicijano novembri konaklo berši dingija štarti tromakarti davija i deš policaj cijengi. Apelacijano krisi dingija nota kaj klidutni pe e anglone niveleski krisesko na sine povakti taj sa sine bi pačavde. Vakeri baka i čačuni nota e ispatu i baski naštite nakolano klidutni pe situacija ta na ovol sine. Situacija sine ko bi šujek to marti dujmilje i njate ber šeste, ka na šov romane čave bare dežđi i dešu šov ber šenge, a starde ani stanica, ano košice i jih, se bepi dondo kaj čorde je ka pura romna. Prekal davija taj olengo ispatu i beo policajcija marde olen taj čalavde ano rasno fendo, taj dende olenge rizikosko peni be vaš povaro bila čipe. Jek kotora kala situacija ako lavavdo e mobilno telefonea, a lavavdi pe muklo pale ani publika. Evropako krisi vaš manušikane haka ja, dengija kledutni pe ko dujmilja bišu trito berš, kaj o Slovakijaket hagarut ne čavenge, kerde bi manušikano keri be, taj kaj na kerde efikasno rodi pe. U lavde va keri ba kota rodova, kaj o puči pe sine pedo rasno motivi. Od ole ber šeste o ačimo sesko krisije Slovakijako, a navgija bi validno Angli tromakaribaski davija, a kana džukarelape nevo termini e Anglu ne rodi pasko, a krisutno popale kanol decizija kotaro procesi.
1: Slučaj policijskog nasilja nad šestoricom romskih dečaka u Košicama u Slovačkoj, koji traje 17 godina, dobio je novi procesni obrt. Sudija Daniela Poprocka iz Mestskog suda u Košicama, koja je u predmetu već 4 puta donela oslobađajuću presudu, zatražila je izuzeće, ali njen zahtev nije prihvaćen, piše Korzar. Ponovo će odlučivati u istom postupku. To je usledilo nakon što je Okružni sud u Košicama u novembru prošle godine ukinuo četvrtu oslobađajuću presudu desetorici policajaca. Apelacioni sud ocenio je da su zaključci prvostepenog suda bili preuranjeni i neubedljivi, naglasivši da pravilna ocena dokaza ne sme voditi zaključku da se događaji nisu dogodili. Slučaj datira i iz marta 2009. godine, kada su šestorica romskih dečaka uzrasta od 10 do 16 godina privedena u stanicu Košice ih zbog sumnje da su pljačkali starije žene. Prema optužnici i njihovim iskazima, policajci su ih tukli, vređali na rasnoj osnovi, ponižavali i pretili im policijskim psima. Deo događaja snimljen je mobilnim telefonima, a snimak je kasnije dospeo u javnost. Evropski sud za ljudska prava zaključio je 2023. godine da su slovačke vlasti dečake izložile nečovečnom i ponižavajućem postupanju i da nisu sprovele efikasnu istragu, posebno ukazavši na potrebu ispitivanja mogućeg rasnog motiva. Iste godine Ustavni sud Slovačke poništio je ranije oslobađajuće presude. Sada se čeka novi termin glavnog pretresa, a sudija će ponovo odlučivati u predmetu.
0: Bišudu i Beršengo Radoslav Rosenov, kotar bulgarijaki diz Ruse, lela somnakano pursakano evropako helibeano boksi, ani Sofija, ani kategorija G šovardeš kilogramija. Ano finale je kavazeska decizija e krisutnesko, rezultatea panč prekal zero, peravgja e Ajder Abduraimov, kotar e Ukrajina. O rosenovano kjeli besinole problemi je čalavdipa, a no finale popale sinole duke kuvibasta. Numena kamljate a čole kjeli basta tajđi agorano meči adikar gjangla lipe. Kotero lesko suksesiva kardo inijano konteksti o leski romane soesko. Ano teksti gatisardo vaše rosenov lepardo kotar istorije romengi Olengo soji taj nekobor šalberši pasko piribe prekal Evropa, sarini kotere stereotipija savenca Roma i nijavdi vedi kenape. O resenov već lela pursakjano bare gendoski kelibe. Sinevice šampionijani Evropa ko dujmilja bišu štarto berš, a kanani Sofi anglunodrom lela senioreski titula e anglune sportistjengijani Evropa. Gi finale ov sine angluno taj odole vakteske Evropake anglune dženo Vzeslovd Šumakov koter Rusija peravge rezultatea trin prekal duj. Vaš Bulgarija Orosenov lela jektuno somnakano pursako, a no akale beršesko kelibe Evropako. Olesko rezultati u lavde sine ani pov kote Angli kerutniji publika ulo Evropako angluno sportikano dženo. O Radoslav Rosenov, a kana lunđerela gatisari pe vaša vutne bare maškar temutne kelibe, a olesko suksesi sikavela panajek misale romengo save prekal sport, sikave napeani majbari Evropaki sena.
1: 22-godišnji Radoslav Rosenov iz bugarskog grada Ruse,

0: Slušajte reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na još jedan susret na talasima zdravlja. 20. septembra obeležen je Svetski dan ginekološke onkologije, a budući da se upravo završava Nedelja prevencije ginekoloških maligniteta, današnju emisiju posvećujemo toj temi, lečenju i prevenciji ginekoloških maligniteta.
1: Reč struke na...

0: talasima zdravlja.
1: U studiju Radio Beograda 1 je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije. Naš gost je takođe i predsednik udruženja ginekologa-onkologa Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, želim i ja vama i vašim slušalcima i slušateljkama. Drago mi je da ste me pozvali da u ovoj nedelji možemo da razgovaramo o ginekološkim malignitetima, koja je uvek aktuelna tema. Nadam se da neka pouka budi, nadam se da neke koristi slušalci mogu da izvuku.
1: Svetski dan ginekoloških maligniteta je 20. septembar, međutim, to je tema kojom zaista moramo da se bavimo svakodnevno. A kada govorimo o ginekološkim malignitetima, zapravo govorimo o raku grlića materice, jajnika, endometrijuma, vulve. Koliko se ove bolesti razlikuju po načinu nastanka, simptomima i mogućnostima ranog otkrivanja? I koje su najveći izazov za vas?
2: Pa znate kako, što se tiče ginekoloških maligniteta, vi ste to lepo grubo podelili na karcinome jajnika, gde možemo kao jedan segment da smatramo karcinome samog jajnika i odvojeno jajovode, se tako i leče. Slično se ponašaju, pa se slično i leše, ali su dva različita entiteta. Karcinom tela materice je za sebe entitet i grlić kao dela tela materice je poseban entitet, a vagina i vulva opet za sebe entiteti. Svaka klinička slika je različita i svakoj kliničkoj slici i svakom oboljenju pristupamo ponaosob. U današnje vreme se sve više priča o personalizovanoj medicini, gde se, osim što ja često studentima kažem, gde svaki tumor ima ime, prezime, matični broj, gde živi, gde putuje, čiju ličnu kartu ima i tako dalje, prema tome i leči. A to znači da prilagođavanje i sama hirurgija i postoperativna terapija se vrši spram vrste tumora i spram opšteg stanja pacijenta. Koji su simptomi i etiologija za nastanak ovih oboljenja? Naravno, različita. Najveći izazov je karcinom jajnika, o kom su samo za sad pretpostavke i nemamo adekvatan screening. Ono što se tiče i simptomi su zavisno da li je rani ili kasni stadijum. Klinička slika može da bude od najbenignije, ne znam, možda krvarenja ili pak porasta obima stomaka do irregularnih intenzivnih krvarenja do ogromnog gubitka telesne mase, gde u vizualnom smislu pacijentkinja i dalje zadržava volumen, odnosno svoju suknju koju nosi, to onako knjiški se opisuje, nosi sve niže i niže jer suknja spada, a obim ostaje isti upravo zbog nakupljanja tečnosti u stomaku. Loše za jajnik je to što su on uglavnom dijagnostikuju u kasnim ili takozvanim uznapredovalim fazama, a u ranim fazama su uglavnom kod mladih u današnje vreme dijagnostikuje zadesno. To budu neke obične cistice za koje se smatra da uklanjanjem će se rešiti svi problemi, a kad stigne definitivna histopatologija vidimo da nije to baš bilo tako samo otkloniti i otići, već je reč o ozbiljnom oboljenju, napominjem, uglavnom zadesno u ranim stadijima. Što se tiče karcinoma grlića, karcinom grlića ima to spotno krvarenje posle odnosa ili izgled ispravnog mesa. Tako da pacijentke koje krvare posle odnosa, a neredovno se kontrolišu, moraju da upale alarm u glavi da se hitno obrate lekaru, jer gotovo je zasigurno promjena na grliću koja prilikom mehaničkog podražaja kao simptom daje krvarenje. Što se tiče vulve i vagine, dostupna je pregledu kao i grlić, tako da jedan screening, redovne kontrole te bolesti mogu da otkriju.
1: Da li je rak grlića materice i najčešći od ovih karcinoma koje ste spomenuli?
2: Pa znate kako, rak grlića materice spada u česte karcinome i zajedno sa dojkom, zajedno sa debelim crevom i drugim tumorima spada u jako česte, odnosno na četvrtom mestu po smrtnosti u svetu, karcinom grlića. Iz tog razloga ovolika uopšte fama i priča o karcinomu grlića upravo iz velike smrtnosti, a mogućnost rane i lake dijagnostike i blagovremene terapije, što ne mora da bude hirurgija. To je razlog zašto se priča o grliću, jer je jako smrtno oboljenje, a ukoliko se blagovremeno poleči na vreme, znači možemo tu bolesti pobediti.
1: On ima upravo jednu važnu specifičnost u odnosu na ostale spomenute karcinome, a to je da je poznat njegov glavni uzročnik, pa imamo mogućnost da, dakle, da ga vi otkrijete, odnosno vidite ga golim okom i konačno imamo i vakcinu protiv HPV infekcije. Kako je onda moguće da žene i dalje obolevaju i umiru od ove bolesti koju u velikoj meri možemo da sprečimo?
2: Znate kako, ja sam se iznenadio pre 15 godina na jednom međunarodnom simpozijumu gde su eksperti iz celog sveta pričali o počecima vakcinacije u svetu i započeli su vakcinaciju konkretno u Španiji dela muške i dela ženske populacije. Za mene je bilo onako frapantno da male dečačiće vakcinišu. Međutim, vreme je pokazalo da vakcina isto pomaže kod muške dece, kako kod transmisije HPV virusa, tako i eventualno pojave karcinoma glansa, odnosno samog penisa. U novo vreme LGBT prisutne populacije ujedno je i prevencija karcinoma, odnosno neoplazija anogenitalne regije, o čemu se sve više priča u svetskim okvirima.
1: Da li pozitivan nalaz na HPV testu mora da znači obavezno da će žena dobiti rak pleća?
2: Ne znači to uvek, jer mi živimo u okolini gde se susrećemo sa mnogim virusima. Ti virusi imaju svoju virulentnost, ti virusi imaju neke svoje karakteristike, da li imaju onkopotentni, odnosno da li će razvijati malignitete, ili su pak benigne promene koje ti virusi prave. Ono što je sigurno, to je da organizam mora da ima svoje odbrambene snage. Odbrambene snage su te koje će organizam neprestano čistiti i braniti od humanih papiloma virusa. Ukoliko onkopotentni virusi transmisijom, prilikom seksualnog kontakta ili na neki drugi način, dospeju na površine vagine i grlića gde postoje male erozije. To su mala oštećenja epitela kroz koje virus može da uđe u ćelije, u koje se inkorporira u genom, te razvojem dolazi do izmena površnih slika koje se lako verifikuju i golim okom i kolposkopom. Znači da vi osim tipizacije, a to je određivanja prisustva određenog soja virusa u brisu grlića i vagine, osim toga, kolposkopijom, identifikacijom slike i uočavanje mesta sa daljom histopatološkom verifikacijom, vi možete blagovremeno doći do dijagnoze i do načina lečenja date promene.
1: Kao predsednik našeg udruženja ginekologa, onkologa, ali ranije u toku svoje profesionalne edukacije, bili ste učesnik na brojnim kongresima širom Evrope pa i sveta. Kakva su vam iskustva u susretu sa kolegama kod kojih je HPV vakcinacija, odnosno imunizacija, ušla u redovan kalendar?
2: To mogu reći da mi smo vrlo otvoreni za saradnju sa svetom, ne samo okolnim zemljama. Moram da napomenem da uskoro se sprema HPV forum u Budvi u oktobru mesecu i bit će prisutne sve okolne zemlje, Albanija, Makedonija, Rumunija, Srbija, Republika Srpska, i pričat će svi o svojim iskustvima. Također na sesijama onkologa, ginekologa Srbije sa u međunarodnoj kooperaciji sa Slovenijom, sa Republikom Srpskom, sa Federacijom, sa Rumunijom, sa Bugarskom, sa Makedonijom, izmenjujemo iskustva i dolazimo do istih problema, odnosno do prisustva istih onkopotentnih sojeva u datoj regiji. Šta je suština? Što su ekonomije slabije, to je stepen zastupljenosti vakcinacije lošiji. Kod nas, na primjer, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, vakcina je dostupna i besplatna, inače nije uopšte jeftina ta polivalentna vakcina, za sve zainteresovane za vakcinaciju. Ta vakcinacija, ono što se prevashodno pričalo, između 9 i 12. godine, ali suština je da korisnici za vakcinaciju je potrebno da nemaju polni kontakt, odnosno da nikad nisu došli u kontakt sa humanim papiloma virusom, da bi svoje odbrambene snage pripremili da kad dođu u isti kontakt ih lakše pobede. To bukvalno to znači, ali ista genetika, isti virusi i iste navike kod ljudi u okolini, naročito isti socioekonomski momenti, dovode do slabog odaziva, kako screeninga, odnosno kontrola, tako i posjećivanja doktoru, tako i vakcinacije protiv humanih papiloma virusa. Nasuprot tome, jake ekonomije, kao što je Australija, kao što je Norveška, kao što je Švedska, ranim počecima u smislu vakcinacije su doveli do toga, sad je diskusija otvorena da li ranim početcima vakcinacije došlo do eradikacije ili istrebljenja karcinoma grlića ili redovne kontrole gde vi u okviru zdravstvenog osiguranja imate obavezu kontrole kod ginekologa u cilju pripreme za bilo kakvo zaposlenje, što kod nas još uvek nije zaživelo. Pokušavalo se, ali kažem opet, nije zaživelo. Na taj način su nam pokazali da ukoliko je stepen vakcinacije procentualno jako visok,

stepen pojave karcinoma grlića gotovo da ga nema. E sad je tu taj vid saradnje nas i sveta, jer mi imamo karcinome i način, jedan od načina lečenja je hirurgija, koja je na zapadu gotovo zamrla. Oni ne susreću pacijente koje mogu da operišu, jer ih uglavnom dijagnostikuju u ranim satima. Kao da vam ilustrujem, kao da dijagnostikujete nešto što je rana zora u 5-6 sati ujutru, a nekad dijagnostikujete karcinom u 8 sati uveče. Oni te karcinome od 12 popodne do 8 uveče ne sreću uopšte. Iz tog razloga je njihova hirurgija zamrla, jer se hirurgija, osim teorijskog znanja i potrebnog anatomskog i stručnog znanja, prenosi sa kolena na koleno. Određeni broj tih radikalnih procedura morate da uradite da biste se uopšte upuštali da operišete karcinom grlića. Saradnja se sastoji da oni nama pokažu tehnologije, nam pokažu dijagnostiku, da nam pokažu histopatološke analize, imunohistohemijske pretrage, a da mi njima pokažemo, jel te, hirurgiju.

0: U studiju Radio Beograda je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije. Doktore, nažalost, susrećete se i sa sve mlađim pacijentkinjama u svojim ambulantama, pa i u operacionim salama. Kako tumačite to da su karcinomi, generalno da kažemo češći, pa i ovi reproduktivnog ženskog zdravlja u mlađoj populaciji, da se ta granica pomera ka mlađima?
1: Različite su pretpostavke, ali definitivno se granica obolelih promenila i nekad se mislilo da su određene vrste oboljenja karakteristične za osobe u peri ili postmenopauzi. Međutim, kad je reč o karcinomu tela materice, to je bilo karakteristika za 45, 55, 65 godina pacijentkinje oboljevaju karcinoma tela materice. Mi danas imamo i tako raritetne slučajeve da osobe koje nikad polno nisu opštile između 25 i 28 godina dolaze sa profuznim metroragijom, odnosno velikim krvarenjima koje zbrinjavamo terapijski i dijagnostičkom kiretažom, odnosno uzorkovanjem tkiva iz materične šupljine, uočavamo pojavu karcinoma kod takvih osoba koje su, jel te, tek, mogu reći, zakoračile u život sa 25-6 godina. Ista situacija je kad govorimo o karcinomu grlića. 25-30 godina u mom životnom radnom iskustvu sretao sam pacijentkinje koje su u stadijuma 3B koji je inoperabilan. Odnosno, savjetuje se da se ne operiše, već se leči nekim drugim načinima, to je hemija i radijacija. Kako se to objašnjava? Ne znam da vam kažem, osim da je možda uznapredovala dijagnostika, da je možda promiskuitet se malo promenio, da možda je veća zastupljenost onkopotentnih virusa, da su možda odbrambene snage slabije ili je pak nešto o čemu mi još uvek ne razmišljamo.
0: Kada govorimo o tome da je rak izlečiv ako se otkrije na vreme, to čini mi se posebno u ginekološkoj onkologiji izuzetno ima smisla. Susrećete pacijentkinje i u odmaklim stadijumima koje su prošle vrlo invazivne, teške operacije koje zaista menjaju ih i kao ženu i kao osobu. Sa druge strane, postoji nešto što je prevencija i što u ovim slučajima zaista može da da rezultate. Da. Možete li da nam napravite neku paralelu, odnosno neki put od idealnog slučaja kada vam pacijentkina dođe u jednom od početnih stadijuma i onda kada iz različitih razloga nije odlazila redovno na preglede i dolazi u odmaklom stadijumu, recimo karcinoma jajnika ili grlića?
1: Pa, znate kako, idealan slučaj kada reč o onkologiji ne postoji. Reč je o teškom oboljenju za koje se nekad uvek znalo da je reč o smrtnoj presudi. Međutim, kako vreme odmiče, kako nauka napreduje, kako analize napreduju, kako terapijske procedure napreduju, kao i dijagnostičke, mi se trudimo da uđemo u korak borbe sa malignitetom i ono što je tendencija da se prevede u neki hronicitet. Kao što imate hroničnu astmu ili tako neko oboljenje, ili kao što imate pritisak pa koristite lekove svako jutro, merite pritisak, pijete lekove ili pumpicu za astmu, da se malignitet uvede u jedan hronicitet gde će odbrambene snage da se bore sa karcinomom i da budu podržene i da u toj borbi savladuju malignitete. Međutim, nije uvek tako. Dešava se da malignitet toliko osobu i njen imuni sistem bukvalno razori da su te borbe osuđene na propast. Osim toga, u nekim uznapravljenim karcinomima grlića, što o čemu se priča ovih dana jako puno, postoje lekovi, takozvane imunološke terapije, koje jednu lukavost, mogu da kažem, malignog oboljenja koriste da odbrambene snage u vidu te limfocita ćelije maligneoma, odnosno samokarcinoma, privlače, vezuju na svoju površinu i onemogućavaju da se bore. To je neko u nekoj laboratoriji iskoristio, imunološkom terapijom izmislio lek koji blokira te receptore na površini ćelija i te limfocitima omogućava da izblokirane ćelije karcinoma pobede. Na taj način se opet vek produžava. Ali ono što ja često kažem, a i pričao sam unazad 15-20 godina, doći ćemo verovatno vrlo brzo, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, analizi mnogo podataka i genoma, do trenutka kada će oboleli da popiju jednu tabletu, ako su malo bolesni, ili eventualno popiti još jednu crvenu za mesec dana i da će biti izlečeni. Ja duboko verujem u to.
0: To je potreban optimizam zaista, ali dok ne dođemo dotle, šta još jedna prosečna, obična žena u toku svoje reproduktivne dobi može da uradi kao prevenciju, osim toga da ide redovno na preglede? Pa znate jer kako, imunitet je ovde, kako čujemo, veoma važan.
1: Imunitet, jer ne postoji neko da u vašoj okolini ne boluje od dojke, da ne boluje od štitne žleze, da nema pritisak, šećer ili da nema neki ginekološki problem. Osvrnite se, prebrojite, pa ćete vidjeti da su brojke katastrofalne. Za karcinom grlića konkretno imate 660.000 oboleli godišnje sa 350 do 370.000 oni koji smrtno završe, što znači da su to bili stadijumi koji nisu mogli da se leče tako lako. Šta treba da uradi? Ne samo partnerka, odnosno osoba ženskog pola, već i njen partner treba da primeti neke promene na organizmu, telu i genitalijama svog partnera. Zašto? Kažem vam, ukoliko su iregularna krvarenja, ako su to menstrualna krvarenja koja jako dugo traju i iscrpljuju ženu i dovode u anemiju, ako su to karcinomi jajnika koji nadimaju, dovode do štucanja, podrigivanja, gubitka telesne mase, ali zadržavanja volumena, ako su to promjene koje se nalaze s polja na samoj vulvi, odnosno s poljašnjim genitalijama koje su okom uočljive, treba uticati, javiti se lekaru. Naravno, koliko svega toga nema, ne znači da ne treba ići kod lekara. Ja često čujem, ja sam operisan, a meni su amputirani genitalni organi, ja ne treba da idem kod ginekologa. Kod ginekologa se odlazi i, ako ništa drugo, iz opštih kulturoloških karakteristika, odnosno navika, ukoliko nemate neki patoloških nalaza i ukoliko nemate partnera i nalazi uredni, bar im jednom u dve godine dan ultrazvučni pregled i jednu kolposkopiju. Također se čuje od gospođa koje imaju 65-70 godina da one ne da nemaju partnera, nego svi partneri koji su mogli da budu partneri više nisu među živima, pa nemaju namjeru da idu kod ginekologa. I opet kažem, to nisu samo žene iz nekih udaljenih sredina, nego ima takvih i samog centra Beograda.
0: Čini mi se da ima i visoko obrazovanih žena koje također jednostavno ne idu kod ginekologa. To, naravno, više nema nikakve veze,
1: ne, nikakve,
0: ni sa
1: nikakve
0: statusom, ni sa obrazovanjem,
1: nikakve,
0: ni sa... A sa čim ima?
1: Ne znam, to je jednostavno kultura i jednostavno država mora da preduzme neke dizgine, da uzme u svoje ruke i da jednostavno stignu zakoni koji će ljude obavezivati radno sposobne, što smo nekad učili, radni ljudi i građani, i one koji su u penziji da se obavezno u određenom periodu javljaju na osnovne pretrage u primarne i sekundarne centre, a samo izdvojeni slučajevi idu u tercijarne centre za konačna mišljenja u nekim diferencijalno-diagnostičkim procedurama.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine, i ne boj se buke,

0: sa doktorom Lazarom Nejkovićem, specijalistom ginekologije i akušerstva i subspecijalistom onkologije, razgovaramo o ginekološkim malignitetima. U toku je nedelja onkološke ginekologije i, rekla sam već, a i ponovit ću s razlogom, da su ovo teme kojima moramo da se bavimo svakodnevno, kako lečenjem, tako pre svega i prevencijom, jer u prevencije budućnost medicine. Govorili smo o tome da se starosna granica pomera, odnosno da sve više mlađih ženskih osoba takođe oboleva od ginekoloških maligniteta. Endometrioza je jedna od, rekla bih, češćih stanja koja se dešava. Ima li ona veze i koliko sa karcinomom endometrijuma?
1: Sa karcinomom endometrijuma endometrioza nema veze, ali endometrioza ima veze sa karcinomima jajnika. Na bazi endometriotičnih ognjišta mogu da se razviju vrlo agresivne forme karcinoma jajnika. Endometrioidni je još agresivniji clear cell karcinom. To je razlog zašto se kod osoba koje imaju preko 35 godina suočenom endometriozom ta ognjišta obavezno in toto, kako mi kažemo, nego u potpunosti odstranjuju zajedno jajnik i jajovod radi histopatološke verifikacije. Poseban osvrt bi dao za pacijentkinje koje se spremaju za procedure veštačke oplodnje. To su uglavnom pacijentkinje koje su starije od 35 godina i kod kojih neretko na jajnicima postoje endometriotična ognjišta. Savetujem, a i u ozbiljnim centrima ne započenju procedure, da se prvo histopatološki verifikuju ta ognjišta, odstrane, a tek iza toga da se pacijentkinje pripreme za hormonalne uticaje u cilju stimulacije ciklusa.
0: Jesu li žene zaista hormonske tempirane bombe?
1: Pa živali smo toliko dugo da mi sad tek pričamo o tome da je neko hormonska bomba. Je sad, kako to gleda ko... Ja se ne slažem sa tim, mislim da bez hormona i bez nekih intracelularnih utica i međućelijskih utica sam organizam ne bi mogao da funkcioniše. Evo, vi ovdje u studiju imate toliko kablova i svi su povezani da bi se nešto funkcionisalo. U organizmu nema kablova, ali ima tih transmitera koji idu putem krvi i utiču.

0: vi imate jednu malu štitnu žlezu, bez nje možete ako pijete lekove, ali bez te male štitne žleze vi ne možete funkcionišete.
1: Dobro, da se vratimo za sekund na mlađe osobe koje su obolele od nekog ginekološkog karcinoma, a želele bi posle toga možda da se ostvare kao majke. Da li je to danas u potpunosti nemoguće?
0: To nije nemoguće i sa očuvanjem sposobnosti rađanja, ili to sad moderno kaže očuvanje fertilnosti ili fertility preservation, mi se toliko engleskih tih naziva preuzimamo, imamo zlatnih naziva u našem jeziku. Očuvanje sposobnosti rađanja podrazumeva jednu duboku analizu pacijentkinje, njenih nalaza i njenih socijalnih momenata u cilju bezbednog pristupa u lečenju. A šta je konačni cilj? Konačni cilj je da se da mogućnost da može da se ostvari kao majka. Svaka pacijentkinja ima svoju, jel te, tekovinu, a to je da se ostvari kao majka i da produži svoju vrstu. Ne obazirem se na ove nove stavove da i dva muškarca mogu da imaju dece, ali ovo što je u struci kojom se ja bavim normalno, to možemo da analiziramo. Pacijentkinje obolele od maligniteta već unazad 15-20 godina mogu da se pripremaju i da im se da šansa da rode bez obzira na postojanje maligniteta. Među prvima u državi sam te procedure uveo. Na jednom kongresu sam to čuo, jer za mene do tada nije postojala ta mogućnost, već svako postojanje maligniteta u ženskom organizmu je podrazumevao hirurgiju i odstranjenje obolelih organa u cilju izlečenja te pacijentkinje. To je podrazumevalo da vi pacijentkinju operišete, odstranite matericu, jajnik i sve što treba, limfne žlezde, i vi ste učinili sve što je do vas, ona više neće biti nikad majka, a da li će biti živa i zdrava, postavlja se pitanje. Vi ste jednostavno uradili proceduru za koju ste smatrali da je maksimalna i ostalo je sve sama sudbina. Međutim, promenile su se analize samih tumora, stepena diferencijacije, ono što sam rekao s početka intervjua, da tumori imaju svoje imena, prezimena, matične brojeve i tako dalje, da se druže s nekim, sa kod nekog vole da idu, to su metastaze, kod nekog ne vole da idu i nikad ne metastaziraju, sa nekima se druže i izlaze, što ja kažem studentima, izlaze u grad, to su često oboljevanja i jajnike i dojke, ili dojke i jajnike, ili debelo crevo, endometrioma, da ne širimo temu, ali u očuvanju fertilnosti je vrlo važna koja vrsta tumora je i njegov stepen diferencijacije. Prevashodno moment pacijentkinja koje žele da rode je pitanje njenih godina. Preko 40 godina više nema govora o razgovaranju uopšte na temu očuvanja fertilnosti. Jer dođu pacijenti i kažu, ja imam samo 41 godinu. Slažem se, gospođo, ali 40 godina je granica. 40 godina i jedan dan je granica. Zašto? Ako do tada niste imali prilike, mnogo je mala verovatnoća da ćete vi iza toga iz vaših jajnika moći da dobijete zdrave jajne ćelije. To je jedno. Drugo pitanje je da li te pacijentkinje imaju partnera. Neretko čujemo, ja želim da mi se da mogućnost da radim, ali partnera nemam. Pa ako nemate partnera, možemo li znati kad ćete imati partnera? Ne mogu da znaju, jer partnera ne pamte kad su imale i mi sad treba da stavimo glavu na panj nečiju i da garantujemo da će ona biti dobro, bez obzira što je prisutan malignitet, dok ona bude spontano tražila svog partnera. Neki olako pristupaju tome, uvek napominjem da treba imati u vidu da je reč o malignom oboljenju i da treba širom otvoriti oči i obavezno tražiti saglasnost pacijenta koji mora biti upoznat sa svim aspektima. Jer dešavalo se da pacijentkinje najpre dođu i kažu, ja želim da rodim, molim vas mi dajte predloge šta ja mogu da uradim, ja imam partnera, želim da rodim, i stalno to ponavljaju. Iza toga se vrate za koji mjesec i kažu, znate šta, ja sam tek danas shvatila čega sam bolesna, ja uopšte ne želim da rizikujem svoju glavu. Iz tog razloga morate imati pisanu saglasnost, pacijentkinja da je upoznata sa bolešću i svim mogućim komplikacijama, a tu je moguća komplikacija smrtni ishod. I iza toga, ako tu proceduru prođu, onda ih pripremate ili za veštačku oplodnju, što ćete u kratkom periodu pripremiti jajnike za stimulaciju, uzeti jajne ćelije i načiniti oplodnju da one rode, a iza rađanja postupiti po pravilima algoritamskim za lečenje datog oboljenja. Znači, očuvanje fertilnosti je moguće u svim segmentima, i kod jajnika, i kod endometrijuma, i kod grlića, tako da to nije problem.
1: teška tema, ali drago mi je što smo je pokrenuli, jer činjenica da ima i takvih žena.
0: Ima i pacijentkinja koje su rodile u samoj Srbiji, pa ja imam iskustva za njih desetak sa malignitetima, rodile, čak imam pacijentkinju koju sam lično vodio dve trudnoće sa malignitetom, koja se posle dve trudnoće operisala, živo, zdravo, evo prvo dete krenulo na fakultet.
1: Koje su trenutne aktivnosti našeg udruženja ginekologa-onkologa?
0: Trenutne aktivnosti ginekologa-onkologa su da smo se mi reorganizovali. Do sad smo jako dobro radili i pod vodstvom profesora Mandića u Sremskoj Kamenici. Sad ćemo se malo reorganizovati da radimo još bolje. U kom smislu? Jer, kao što vidite, artificijalna inteligencija čini svoje, da se svaki dan nešto menja, analizira i gura, da jednostavno imate utisak da kad se probudite, dok uveče, dok legnete, nešto se promenilo u pristupu lečenja. Napravili smo upravni odbor gde su uključeni svi iz cele Srbije lekari koji se iole bave ozbiljno ginekološkom onkologijom, bilo radioterapijom, bilo medikalnom onkologijom, bilo hirurgijom, bilo dijagnostikom, bilo histopatologijom, jer kažem, histopatolozi su naše oči i uši u tom nekom jedrenju velikim morom borbe protiv malignoma, tako da najpre smo napravili široki front i krećemo da delujemo malim seminarima, malim workshopovima, širenjem hirurgije, širenjem terapije, dijagnostike, propagiranje vakcinacije, regularnim pregledima i tako dalje.
1: Radite u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front i rekla sam u vašoj identifikaciji da ste specijalista ginekologije i akušerstva, a subspecijalista onkolog. Pa dajte mi sada neku paralelu i malo optimizma. Sa jedne strane su ginekološki maligniteti, a sa druge strane onaj najlipši trenutak, verovatno, a to je dolazak bebe na svet. Da li vam to pomaže da nekako pravite neki balans?
0: Znate kako, u tercijalnim ustanovama, onako kako zakon predviđa, bi svi trebali da se usko specijalistički bave određenim oblastima. Mi svi imamo bazu i imamo nadgradnju. Baze specijalizacije iz ginekologije i akušerstva. Postoje procedure i stvari koje mi bazično radimo svi. Iza toga smo se nadogradili i radimo suspecijalističke određene stvari. Neko ekspertski sagledava srce ploda, glavu ploda, neko sagledava krvnu sliku, neko radi invazivne dijagnostičke procedure kad je reč o trudnoćama. Neko radi dijagnostičke procedure u ginekologiji, neko se usko bavi pripremama za veštačku oplodnju i radi embriotransfere, a neko se bavi onkologijom i svoj život provodi u operacijne sali. Tako da smo svi podeljeni, su specijalistički i zato sam rekao, pacijentkinje treba da se jave primarne i sekundarne centre, tražimo da nas oni ne zatrpavaju slučajima koji su jednostavni, već samo ono što ih muči, a niko nije, jel te, savršen da zna sve. I nama se dešava na klinici, ali sujeta kad je onkologija u pitanju mora da se isključi doktorska i nekad više oči, više iskustva, ljudi koji imaju dosta iskustva, ukrste mišljenja, kažu šta misle, pa se na kraju ispostavi nešto kao tačno.
1: U svetlu 20. septembra, Međunarodnog dana ginekološke onkologije i nedelje posvećene prevenciji istim, šta biste poručili sada nekoj slušateljki koja, evo, razmišlja, ja se dobro osjećam, nemam nikakve simptome, možda nemam partnera, pa eto, možda je trebalo ovima pregled, otići ću, a možda i neću, jer nije mi ništa, ja sam dobro.
0: Pa ja bih volio da vaše slušateljke ovu emisiju vrate 2-3 puta i poslušaju, jer svaka reč ovde ima svoju neku pouku, što sa vašim pitanjima, što sa mojim odgovorima, ali to da li on ima smetnje ili ne, dozvolite da lekari procene. A ono što mogu da kažem je da imali nemali partnera, lekarske kontrole su obavezne. Kontrolište pritisak, kontrolište vaše biohemijske laboratorijske parametre, kontrolište se ginekološki ukoliko imate genetskog opterećenja u smislu oboljenja dojke. Radite mutacije, radite preglede inicijalne mamografije u određenim godinama kao i ultrazvučne preglede. Radite ultrazvučne preglede stomaka i male karlice u okviru ginekološkog pregleda uz kolposkopiju, Papanikolaou test ili eventualno kolonoskopiju. Svako ima neki segment gde ga genetika vuče da mora da se analizira. U svetu rade protektivne operacije u familijama gde su obolela debela creva, rade kolonoskopije, rade protektivne resekcije i izbacuju delove koji mogu da obole. Nema kongresa gde se Angelina Jolie, poznata glumica, ne pominje, koja je radila ablaciju obe dojke zbog naslednog karcinoma dojke u porodici sa augmentacijom lepše grudi po njoj, odnosno implanata. Zašto? Zato što nema potrebe da čekate da obolite da bi vas neko lečio, nego trudite se da prevenirate ono što može da vam se desi. Pacijentki koja nema tegobe bih savjetovao da stavi sebe na prvo mesto, da zaboravi na svoje obaveze i ta neka svakodnevna ludila i ritmove koji nas guraju kroz svakodnevicu ovu beogradsku, već da odredi dan kad će se posvetiti sebi i svojim lekarskim analizama. To može da uradi jednom u godinu dana, jednom u dve godine, ali opet kažem, ima pacijenata koje kad pitate kad ste poslednji put bili kod lekara, oni vam kažu pre 20 godina ili vam kažu možete nešto drugo da mi pitate, sramota me. Nije retkost, opet kažem, to nisu neke zabiti ove države gde ne postoji komunikacija, gde ne postoji televizija, radio ili internet, a verujem da danas takvih delova možda i nema, nego su to upravo centralne gradske zone u Beogradu.
1: Gost emisije na talasima zdravlja, docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije, akušerstva i subspecijalista onkologije, predsednik udruženja ginekologa onkologa Srbije. Neizmerno vam hvala na vremenu i ovim važnim porukama. Ja bih volela da slušateljke poslušaju, evo, bar ovu emisiju u premijernom terminu, mogu i u reprizi. Važno je i vredno je jer evo, u 21. veku sa dostupnošću informacija postoje ginekološki karcinomi od kojih žene umiru u Srbiji.
0: Nažalost, tako je. Statistika je neumoljiva i ona pokazuje. Postoji institut za statističku analizu, postoji institut javnog zdravlja. Ti podaci su dostupni. Ko ne veruje, može da proveri. Nažalost, činjenice su takve kakve jesu. Mi na konzilijarnim pregledima neka se desi da od 25-30 pacijentkinja imamo preko pola inoperabilnih. Što znači da su to već stadijumi kojima hirurgija ne može da pomogne, a za hirurgiju se smatra da je kamen temeljac u lečenju nekih oboljenja. Isto bih napomenuo kod osoba koje je dijagnostikovano uznapredovala bolest, da slušaju lekare koji se razumiju onkologiju i ako im kažu da to ne treba da se operiše, da se ne puštaju u avanture, jer operacija inoperabilnog stadijuma može da ih dovede do fatalnog ishoda.
1: Pre svega prevencija i svest o redovnim ginekološkim pregledima, vakcinacija protiv HPV virusa su, čini mi se, put i da mi menjamo ovu crnu statistiku. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.

0: samo narodna. Eko.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. Licenca za rad NIS-a produžena do 30. oktobra. Gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine. Počelo suđenje trojici Srba u Prištini zbog navodnog organizovanja barikade pre 4 godine. Drama na letu Dubai-Tel Aviv, pilot ranio kapetana i pokušao da obori avion, putnici bezbedni. Izrael tvrdi da je reč o terorističkom napadu džihadista. Đoković u drugom kolu turnira u Pekingu pošto je pobedio Borgesa sa 2-0. Sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 do 26 stepeni. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju i da omogućava da rafinerija naftne nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji.
1: Situacija je i dalje veoma izazovna i geopolitička i sa energentima generalno, što zbog cena koje divljaju i skaču svaki dan i pomeraju se na gore, nažalost, što zbog loših logističkih uslova, vodostaja Dunava, nemogućnosti praktično uvoza naftnih derivata, zbog čega smo morali da reagujemo puštanjem 5000 tona dizela iz rezervi, pored smanjenja akciza, sprovodimo tu meru mesecima unazad, ali svakako dobra vest da je operativna licenca za rad naftne industrije Srbije produžena za još 30 dana, da će rafinerija u Pančevu nastaviti sa radom, da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata i dizela i benzina i kerozina i mazuta koji ne

0: je jako bitan za grejnu sezonu.
1: Očekuju se i zvanične potvrde o licencama iz MOL-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u i JANAF-u za transport nafte u pančevačku rafineriju. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ističe se da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Sa azerbejdžanskom gasnom kompanijom Sokar, predstavnici EPS-a i Srbijagasa potpisali su akcionarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Plan je da gasna elektrana bude završena do kraja ove decenije. Iz vlade poručuju da su dogovorene i dalje isporuke gasa za Srbiju. Slušate Dnevnik. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optuže tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. Odbrana optuženih ne smatra da ima osnova za njihovu krivicu, navodi advokat Miloš Nikolić.
2: Takođe, odbrana smatra da protest je jedan vid i način izražavanja građanskog nezadovoljstva i to je pravo, a ne krivično delo. U narednom periodu odbrani predstoji da ospori ovu optužnicu i sve dokaze koji su dostavljeni uz nju kroz zahtev za odbacivanje optužnice i kroz prigovore na dokaze.
1: Izborno zakonodavstvo je unapređeno u odnosu na 2012. godinu, izjavio je za Radio Beograd predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Naveo je da nikada kao danas nismo imali bolju pravnu zaštitu izbornog prava. Poručio je svim političkim akterima u zemlji da je Ustavni sud čuvar našeg Ustava. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: U ustavnoj demokratiji postoji samo jedan čuvar ustava, a to je Ustavni sud, kaže za Radio Beograd predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.
4: Svi građani Srbije jesu nosioci suvereniteta, imaju pravo da budu zainteresovani za svoj ustav, imaju pravo čak i da ga tumače, ali jedini autoritativni tumač, a samim tim i čuvar ustava, jeste Ustavni sud. To poručujem i svim političkim akterima u izbornom procesu, bez obzira da li su to oni na vlasti, u opoziciji. Ako 2023. i 4. nismo reagovali na vreme i kako treba, ovom prilikom mogu da obećam da ćemo sada biti spremni da reagujemo, ne da bismo pretili bilo kom političkom akteru, nego da bismo, ako treba, doneli jednu konačnu, ustavno-pravno argumentovanu odluku koja je vezana i za potencijalne zahteve za rešavanje izbornih sporova.
3: Petrov je, gostujući u našem programu, izjavio da je izborno zakonodavstvo bilo u mnogo gorem stanju 2012. godine nego danas.
4: Tako da mi od 2022. godine imamo jedno zaista novelirano izborno zakonodavstvo koje praktično omogućava kompletnu zaštitu izbornog prava i pre početka raspisivanja izbora, zaključno sa okončanjem izbornog postupka. Dakle, nikada nismo imali bolju pravnu zaštitu, nikada ona nije bila kompletnija. 2012. i 2026. sa stanovišta izbornog zakonodavstva su neuporedive. 2012. godine na snazi je bio jedan tada prevaziđeni, ostareli zakon iz 2000. godine, koji je bio pun rupa i pravnih praznina.
3: Govoreći o briselskom sporazumu, predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov je istakao da bi Priština prihvatila taj sporazum da je on loš po Beograd. Poručio je da ostaje pri svom tumačenju briselskog sporazuma iz 2017. godine, kada je rekao da se sve napisano u tom dokumentu može podvesti pod Ustav Srbije iz 2006.
1: U Beogradu je održana tribina pod nazivom Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvreme. Učesnici smatraju da je Republika Srpska poslednjih meseci uspela da popravi svoj spoljnopolitički položaj, pre svega zahvaljujući odustajanju administracije predsednika Donalda Trumpa od dogmatskog gledanja na stanje u Bosni i Hercegovini. Uz pozitivnu ocenu tog trenda, oni ipak upozoravaju da optimizam treba da prati i izvestan oprez. Detaljnije Milenko Marković.
5: U susred predstojećim izborima u nedelju u Republici Srpskoj, profesor Nenad Kecmanović kaže da je demokratija ukras srećnih vremena, ali da Srpska, nažalost, nema taj luksuz jer se još uvek bori za svoj opstanak. Ipak, promenjeni stav Amerike prema Bosni i Hercegovini utišao je napade političkog Sarajeva na Banja Luku, kaže Kecmanović.
6: Smirili su se tek kada je Keith Cell, republikanski kongresman, glavni za Evropu u odboru za vanjske poslove, polovinom prošlog mjeseca rekao: mislim da BiH ide ka raspadu. Raspad te zemlje vjerovatno nije izvan domena mogućeg, imajući u vidu stavove Republike Srpske. Amerikanac Kešok je rad OHR-a sveo na tekuće poslove u skladu sa svojim statusom privremenog vršioca dužnosti i Landauovom instrukcijom da se SAD neće baviti smjenom režima u BiH, nego samo podržati pragmatičan i ravnopravan dogovor između tri strane. Nikome se ne isplati ulaganje u rušenje srpskih lidera.
5: Politički analitičar Nebojša Malić kaže da je činjenica da više nije nevažno da li u Americi politiku vode republikanci ili demokrate. U novim okolnostima on smatra da političko Sarajevo ima sužen manevarski prostor, zbog čega treba videti kako će reagovati na rezultate izbora u Republici Srpskoj.
7: Ne bi me čudilo da političko Sarajevo opet pokuša onaj svoj stari trik iz prethodnog mandata sa nekom koalicijom opozicije i fiktivnim predstavnicima Srba, kao što to rade unutar federacije sa fiktivnim predstavnicima Hrvata. Mogu to da pokušaju. Problem je bio što su to dojuče radili uz podršku OHR-a, što su im stranci držali leđe. Sad je malo drugačija tu situacija. Evo, videli smo sa izborom novog visokog predstavnika koji se nije desio, jer su Pariz i Berlin i London nešto tražili od Vašingtona, ne shvatajući da se oni više ništa ne pitaju u toj priči. I jednoga Luis Krišok sjedi i ne radi ništa. OHR je na aparatima, isto kao što je Bosna i Hercegovina na aparatima, da se razumijemo.
5: Gledajući kroz dublju perspektivu, istoričar Miloš Ković je rekao da je srpsko pitanje bilo rešeno 1918. godine, ali da je u raspadu Jugoslavije nasilno ponovo otvoreno. Dodaje da oni koji su ga otvorili žele da ga reše nasilnim putem, zbog čega je neophodno da budemo stalno spremni.
8: U istoriji nema konačnog raspleta, svi to znamo i zato je potrebno da živimo, da tako kažem, u jednom stanju opšte mobilizacije i da se naučimo da tako živimo, pomenuti Izrael. Očigledno da Iran tako funkcioniše. Mi smo nacija koja se demobiliše, koja kad pobedi, kao 1918, ona se sasvim demobiliše, radimo na mahove, to je ključno da se tako nešto prevaziđe. Na takav način razmišlja neprijatelj, na takav način razmišlja posljednja baka u Republici Srpskoj. Mi moramo da nastavimo da funkcionišemo tako. Ne zato što hoćemo rat, nego zato što moramo da budemo spremni.
5: Učesnici tribine su saglasni da se spoljna politika Republike Srpske do sada oslanjala samo na Rusiju, ali da su nove međunarodne okolnosti omogućile izvesno približavanje Sjedinjenim Državama. Ipak svi pozivaju na oprez jer delimično razumevanje za srpsku poziciju postoji samo u delu republikanske stranke, a očekuje se da na novembarskim izborima tamo pobedu odnesu demokrate.
1: Iz sveta. Drama na jutrošnjem letu iz Dubaja za Tel Aviv, kada je kopilot napao nožem kapetana leta kompanije Fly Dubai, okončana je bez posljedica za 174 putnika. Avion je bezbedno sletao u Tabuku u Saudijskoj Arabiji. Vlasti te zemlje uhapsili su napadača i trenutno ga ispituju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je napadač nameravao da obori avion.
9: Razgovarao sam sa jednim od putnika. Rekao mi je da je avion počeo naglo da pada i da je uprkos tome uspeo da se probije u pilotsku kabinu sa jednim od članova posade i da zajedno neutrališu kopilota napadača dok je pokušavao da onesposobi letelicu. Dodatna pilotska posada ušla je u kabinu i uspela je da stabilizuje avion. Pozdravljam te heroje koji su pokazali neverovatnu hrabrost i spasili mnogo života.
1: Kompanija Fly Dubai saopštava da je istraga u toku i da je u ovoj fazi rano govoriti o motivu napada. Šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić osudio je današnji incident na letu Fly Dubaija. Srbija najoštrije osuđuje pokušaj terorističkog napada na letu od Dubaija do Tel Aviva, usmeren protiv izraelskih putnika i veza između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, naveo je Đurić na mreži X. Ruske snage nastavili su udare širom Ukrajine, gađani su Kijev i Odesa. Na meti ukrajinske vojske bili su Brjanska oblast i Samara,

0: važno sedište za proizvodnju i preradu nafte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je vojni komandni punkt blizu istočne linije fronta. Situacija oko Zaporoške nuklearke je izuzetno nestabilna, tvrde iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Moskva upozorava da učestale vojne aktivnosti NATO u blizini Kaljiningradske oblasti povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da Rusija trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju, ali da je alijansa spremna da odgovori na eventualni napad. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da su fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama potencijalne vojne mete za Rusiju. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamskih Država, ističu u Vašingtonu. Pentagon je saopštio da će iračkim partnerima nastaviti da pruža podršku u obuci i obaveštajnoj logistici.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje uključuju uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U međuvremenu su nastavljene aktivnosti stranaka. Ruska stranka podršku biračima predstavlja kroz poverenje.
2: Okružujem broj 7. Ja sam Marija Stojanović. Došla ovde prije 5 godina. Živim u Čačku. U data za Srbina imam srpsku djecu. Voljem rusku stranku zato što ruska stranka došla u moju situaciju kad sam nemala drugarstva, nemala pomoći ni od koga. Ruska stranka pomogla mi oko dobinje državljanstva. Zato ja glasujem za rusku stranku.
0: Lično vlasništvo građana u programu je Pokreta snaga Srbije, ističe Bogoljub Karić.
3: Predstavljam prvu tačku svog programa. Hoću Srbiju porodičnog kapitalizma. Svakom državljaninu 100.000 evra u akcijama nacionalnog bogatstva da svaki građanin bude vlasnik dela svoje Srbije. Naši preci nisu Srbiju stvarali, branili za nju, ginuli vekovima da bismo je mi danas krčmili i prodavali. Naše bogatstvo čuvamo, uvećavamo i ostavljamo svoje deci. Srbija nije na prodaju. Živela Srbija na mnoga je ljeta. Voli vas Bogoljub.
0: U fokusu studentske liste Studenti pobeđuju su obrazovanje i kultura, kaže dr. Milica Jovanović.
4: Ono što je jako bitno jeste da škole u saradnji sa kulturnim institucijama moraju da imaju umetničke i kulturne programe koji će biti besplatni za svu decu i tako da deca tu mogu da biraju u čemu žele da se razvijaju, šta žele da isprobaju. Samo tako se od temelja razvija kreativnost zajednice i razvijaju pojedinci koji posle nastavljaju kao umetnici koji su se razvili u sopstvenoj zajednici i vraćaju joj to kasnije svojim umetničkim, kreativnim, kulturnim radom.
0: U Jagodini se građanima obratio nosilac liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje.
5: Tražio sam da duel idem sa prvim na listi. Odbio je, neće. On leži negde, legao u krevet, gleda u plafon i kaže, na ignor si Vučiću. Nisi ti mene stavio na ignor. Ti si narod stavio na ignor. Ti si narodu rekao, neću narode ništa, ti objašnjavam. Neću da govorim tebi bilo šta, jer me narodi ne interesuje. Mene postavlja plenum i neko iz inostranstva. E, mene ne postavlja plenum. Ja molim svoj narod za podršku, jer hoću da radim za narod, u interesu naroda. I da se borim za svoj narod. Jer u tome radim. I neću da pušem bilo što spolja.
0: Republička izborna komisija poništila je rešenje o proglašenju izborne liste Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije. Odluka je doneta nakon što su većinom glasova usvojena dva prigovora zbog nepravilnosti u broju overenih izjava birača na listi. Utvrđeno je 125 neispravnih izjava, pa lista sada ima 9882 validne izjave, što nije dovoljno za proglašavanje izborne liste, saopštio je RIK.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Posle sinoćnjeg incidenta u Novom Sadu, u kojem je udarena aktivistkinja SNS-a, tužilaštvo traži preglede svih dostupnih snimaka i identifikaciju učesnika. U Nišu je jedan od aktivista te stranke zbog povreda glave i grudnog koša zadržan u bolnici. Nadležni najavljuju utvrđivanje odgovornosti, a od političkih aktera stižu pozivi na smirivanje tenzija. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan.
1: Izbori 2026.
0: Sutra je dan Radio Beograda. Povodom 102. godine od prvog eksperimentalnog emitovanja programa Naše kuće, u Kamenoj sali radija bit će organizovana ceremonija na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz kluba RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. Detalje predstavlja izvršna direktorka sektora za programsku podršku Radio Beograda Snežana Grujić.
6: Predstavljamo na muzički način sve programe Radio Beograda, od terestrijalnih do tematskih kanala Naše kuće, i muzički žanrovi su potpuno različiti. Od ove godine, kada smo krenuli serijal Scena Radio Beograda u RTS klubu, primetili smo da je to jako lepo, da smo organizovali sve onako kako je dostojno Radio Beograda, da su kvalitetni muzički sadržaji, da su predstavnici zapravo koje smo odabrali da nastupe na sceni Radio Beograda u RTS klubu i tekako izazvali pažnju javnosti, i da smo sve te snimke koje smo napravili sa tehnikom i produkcijom Radio Beograda arhivirali u zvučni arhiv i da ih koristimo zapravo u emitovanju na svim programima Radio Beograd.
0: Prenos scene možete pratiti na Radio Beogradu 1 i 3. programu naše televizije. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. U Dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
7: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom savladao Portugalca Nuna Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6 za sat i 52 minuta igre. Ovo je bio Đokovićev prvi meč u Pekingu posle 11 godina, gde ima savršen skor od 30 pobjeda bez poraza. U drugom kolu protivnik će mu biti Kinez Bu Junčao Kete, koji je eliminisao Argentinca Juana Manuela Serundola sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni sutra od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. U prva dva kola Srbija je zabeležila poraz od Grčke i Holandije, a Nemačka je upisala samo bod protiv Holanđana. Selektor Srbije Veljko Ponović je svestan kvaliteta nemačkih fudbalera, iako im rezultati u Ligi nacija nisu očekivani.
8: Izuzetno moćna reprezentacija, fantastično vođenje sa selektorom Klopom, kako ćemo imati protivnika ispred sebe koji će biti maksimalno spreman. Mentalno mislim da posle utakmice sa Holandijom smo izašli ojačani, jer su momci videli da mogu da pariraju, da tako kažem. Svakako je bilo jedno dobro izdanje gde nam je nedostao rezultat, i na tome smo gradili, dakle, i pripremu za ovu utakmicu sa mentalnog aspekta, sa tehničko-taktičkog. Imali smo par dana isto da se pripremimo, da radimo i kroz video analizu, kroz rad na terenu, ali mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se regrupišemo ponovo i da se pripremimo.
7: Prenos utakmice Nemačka-Srbija pratit ćete na prvom programu Radio Beograda. Cristiano Ronaldo potvrdio je da je napustio kamp reprezentacije Portugalije dan uoči utakmice sa Danskom u Ligi nacija. Kapiten državnog tima oglasio se posle burnih dešavanja u Kopenhagenu i najavio da će u budućnosti otkriti prave razloge svoje odluke. Posle konferencije za medije selektora i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, donao sam odluku da napustim kamp reprezentacije. Kada za to dođe vreme, svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, koji sam uvek bio potpuno posvećen, poručio je Ronaldo i dodao: sada je vreme da poželim sreću Portugaliji i svim svojim saigračima, bez izuzetka. Košarkašice Crvene zvezde izborile su plasman u Euroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobedile domaći DVTK sa 71-66. Srbija će ponovo imati predstavnika u elitnom rangu ženske evropske klubske košarke, prvi put posle 21 godine čekanja. Izabranice Marine Maljković igraće u

Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušat ćemo izbor dela Dmitrija Šostakovića, čiji 120. rođendan obeležavamo ove godine. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Marija Radović.

Slušali smo baletsku svitu broj 2 Dmitrija Šostakovića. Nastavljamo koncertom za klavir, trubu i gudački orkestar, jednim od njegovih vedrijih i duhovitijih koncertnih dela. Slušamo Martu Argerića za klavirom i Sergeja Nakarjakova na trubi uz orkestar Della Svicera Italijana kojim diriguje Aleksandar Verdernikov.

Bio je to Šostakovićev koncert za klavir, trubu i orkestar u izvođenju Marte Argerić i Sergeja Nakarjakova. Sledi jedno od njegovih najpoznatijih simfonijskih dela, Peta simfonija, nastala 1937. godine. U ovom ostvarenju, koje je obeležio složen odnos između umetnosti i političkih okolnosti tog vremena, Šostaković spaja snažnu dramatiku, liriku i ironiju. Slušamo izbor stavova u izvođenju Njujorške filharmonije pod dirigentskim vođstvom Leonarda Bernsteina.

0: Čuli smo petu simfoniju Dmitrija Šostakovića u izvođenju Njujorške filharmonije i Leonarda Bernsteina. Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja

Pratite susretanje na talasima Radio Beograda 1. U večerašnjoj emisiji posvećenoj Dmitriju Šostakoviću, povodom 120 godina od njegovog rođenja, slušamo izbor dela koje predstavljaju različita lica njegovog stvaralaštva. Za kraj večerašnje emisije slušamo drugi klavirski koncert koji je Šostaković napisao za svog sina Maksima. Za razliku od Pete simfonije, ovo delo donosi vedriji izraz sa mnogo ritmičke energije i virtuoznosti. Slušamo Marka Andreja Hamelina na klaviru i BBC Škotski simfonijski orkestar pod upravom Andrewa Litona.

Danjem emisije Susretanja obeležili smo 120 godina od rođenja Dmitrija Šostakovića. Slušali smo izbor dela koja predstavljaju različita lica njegovog stvaralaštva. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad NIS-u do 30. oktobra. Naftna industrija Srbije potvrdila je da joj je licencom omogućeno poslovanje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju i da omogućava da rafinerija nafte nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji. Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAC-a i MOL-a o transakciji koji će, kako kaže, zahtevati još neko vreme. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. Ističe da je Gazprom uvek bio važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. Odbrana optuženih ne smatra da ima osnova za njihovu krivicu. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodno krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Optuženi je u pritvoru. Izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je prethodnog jutra preusmeren u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetane letelice.

Etnica. Etnica. Istorija obojene muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. To je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim Američkim Državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija sa početkom u 13 časova biće organizovana svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.